To sta bili skladbi Ognjena krogla, ki se poje kot Pour Prison, in Cvet trnja Johannesa Pulvaja v izvedbi ansambla Solaco in violinistke Ane Danilevskaje. Sledijo tri skladbe Johannesa Sikonje, pa anonimnega skladatelja in Žana Denoyeja.

Ansambel Solaco in violinistka Ana Danilevskaja sta izvedla skladbe Panter Johannesa Sikonje z obrazom Panter Johannesa Sikonje z obrazom Zore, anonimnega skladatelja.

skladbi Ljubezen, hvala, Žila Banšvaja in Enkrat za vse moje življenje, Rišarja de Belengeja, sta izvedla ansambl Solaco in violinistka Ana Danilevskaja. Pred nami sta še dve skladbi, Žila Banšvaja in Guillauma Difeja.

Ana Danilevskaja in ansambl Solaco sta izvedla skladbi Nikdar nisem videl česa podobnega Žila Bonšoaja in Želim peti Guillauma Difeja. Na vrsti so tri pesmi Paola da Firenze, anonimnega skladatelja in Vincenza da Riminija.

Poslušali smo zbor Magnificat Anima Mea iz Magnificata v D-duru Johana Sebastiana Bacha v izvedbi zasedbe Collegium Vocale in orkestra Gent. Sledi še simfonija številka 1 v A-duru Jefa van Hofa.

0: simfonijo številka 1 v A-duru Jefa Van Hofa je zaigral filharmonični orkester iz Bruslja pod vodstvom Fernana Terbija. Z vami smo bili Jure Juvan, Max Pust in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Slavka Osterca, Iva Petriča in Dušana Bautka. Najprej bomo slišali drugi godalni kvartet Slavka Osterca. Izvedel ga bo slovenski godalni kvartet, posnetek izvedbe pa je iz leta 1968.

Poslušali smo drugi godalni kvartet Slavka Osterca, izvedel ga je Slovenski godalni kvartet, posnetek izvedbe pa je nastal leta 1968. Poslušajmo zdaj škotske impresije Iva Petriča. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil David De Villiers. Posnetek izvedbe je nastal leta 2005 v Slovenski filharmoniji.

To so bile škotske impresije Iva Petriča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil David De Villiers. Posnetek izvedbe je nastal leta 2005 v Slovenski filharmoniji. Pred nami je še prvi godalni kvartet Dušana Bautka v interpretaciji članov Ljubljanskega godalnega kvarteta.

0: To je bil prvi godalni kvartet Dušana Bautka v interpretaciji članov Ljubljanskega godalnega kvarteta. In tako smo sklenili današnjo oddajo, v kateri smo predvajali glasbo Slavka Osterca, Iva Petriča in Dušana Bautka.
1: Spominčice.
2: Prisluhnimo kvartetu S-duru za klavir in pihala opus 16 Ludviga van Beethovna, stavki Grave Allegro Manon Troppo, Andante Cantabile in Allegro Manon Troppo. Zaigral bo ansambel Camerata Lavacensis v zasedbi Karl Žužek violina, Franz Ausenek viola, Stane Demšar violončelo in Nevenka Orešič Leban klavir.

V izvedbi ansambla Camerata Lavacenzi smo poslušali kvartet v S-duru za klavir in pihala opus 16 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa je na vrsti koncert za klarinet in orkester v A-duru Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki koncerta Allegro, Adagio in Rondo Allegro. Izvajalci pa solist klarinetist Alojz Zupan, simfonični orkester RTV Ljubljana in dirigent Samo Hubat.

0: To je bil koncert za klarinet in orkester v A-duru Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvajalci so bili klarinetist, solist Alojz Zupan, simfonični orkester RTV Ljubljana in dirigent Samo Hubat. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V torek 22. septembra z vami glasbena urednica Tina Ogrin, tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalec Bernard Stramič. Začenjamo oddajo namreč s trio sonato v C-molu Johana Davida Heinichena. Igra Collegium Musicum Maribor v zasedbi Drago Golob oboa, Gorjan Košuta violina, Miloš Mlejnik violončelo in Janko Šetinc čembalo.

Kolegij v muziku Maribor je izvedel trio sonatov v C-molu Johana Davida Heinichena. Nastopili so Drago Golob oboa, Gorjan Košuta violina, Miloš Mlejnik violončelo in Janko Šetinc čembalo. Sledi koncert za pozavno in godala Georga Friedricha Händla, pozavnista Kirila Ribarskega spremlja orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada, stavki Grave, Allegro, Sarabanda, Areglo.

Izvenel je koncert za pozavno in godala Georga Friedricha Händla. Pozavnista Kirila Ribarskega je spremljal orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. V nadaljevanju suita za violo in čembalo v G-duru opus 2 Charlesa Doleja. V izvedbi violista Alojza Mordeja in čembalista Maksa Strmčnika.

To je bila suita za violo in čembalo v G-duru opus 2 Charlesa Dolleya. Nastopila sta Alois Mordej, viola, in Max Strmčnik, čembalo. Sledi andante za flauto in orkester v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta oznaka del 315. Flautista Wolfganga Schulza spremlja orkester Mozarteum iz Salzburga, dirigent Leopold Hagar.

Poslušali ste andante za flavto in orkester v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Flavtista Wolfganga Schulza je spremljal orkester Mozarteum iz Salzburga. Dirigent je bil Leopold Hager. V prvem delu še sonata za klavir številka 10 v F-duru Baldassarreja Galuppija. Pri klavirju bo Marcella Crudeli.

0: To je bila sonata za klavir številka 10 v F-duru Baldassarija Galuppija. Pri klavirju je bila Marcella Crudeli.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Naftni derivati so še dražji. Dizel malce čez 2 evra za liter. Vlada je že znižala trošarine na najnižjo dovoljeno raven. Kaj lahko še stori za najbolj ranljive, našteva član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
2: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo strateške industrije, ki želi, da niso uničene.
1: Poslance bo danes zaposlovalo odločanje o razrešitvi predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Leva opozicija nima dovolj glasov za razrešitev Stevanoviča, bolj negotov je položaj Avšič-Bogovičeve. V Združenih narodih se začenja splošna razprava voditeljev na zasedanju generalne skupščine. Že prvi dan bo govoril ameriški predsednik Donald Trump. Z dnevom brez avtomobila in zaprtjem mestnih središč se končuje Evropski teden mobilnosti, na katere občine danes zagotavljajo brezplačen javni prevoz. Jelka Žekar iz Ljubljanske občine.
3: Naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet in pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
1: Slovenski odbojkari so se zmago nad Srbijo prebili v četrtfinale Evropskega prvenstva. Ob prepričljivi zmagi libero Jani Kovačič pravi.
4: Kar sem do zdaj občutil in videl, vidim, da rasemo z vsako tekmo in upam, da bo tudi tako naslednjo tekmo.
1: V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgici. Vreme sončno bo s temperaturami od 17 do 23 stopinj. Nekaj oblakov bo na vzhodu. Z vami sem Tatjana Popovič. Od danes do prihodnjega torka veljajo nove rekordno visoke cene dizelskega goriva in kurilnega olja. Cena dizla je presegla magična 2 evra in je 2,01 evra za liter. Kurilno olje se je kljub dodatnemu znižanju trošarin podražilo na rekordnih 1,64 evra. Bencin je dražji za 2 centa, za liter je treba odšteti 1,75 evra. Razmere na Bližnjem vzhodu, ki so med vzroki za vse bolj otipljivo energetsko krizo, so pahnile v negotovost tako kupce kot trgovce. Urška Subotič Rep.
5: Za 50-litrski polni rezervoar bencina je ponovno treba odšteti dobrih 87 evrov, medtem ko za prav tako velik rezervoar dizelskega goriva nekaj čez 100 evrov. Kljub temu, da že velja vladna uredba, po kateri biokomponente niso upoštevane v nabavnih cenah, se te drastično zvišujejo. Kot pravi Tomaž Slavec iz Petrola, je nabavna cena trgovcev trenutno višja od tistega, kar priznava regulacija.
6: Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji, kajti dogajanje na mednarodnih trgih se spreminja bistveno hitreje kot trenutno zaznava in omogoča formula regulacije.
5: Zato se v Petrolu zavzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike, a ekonomist dr. Bogomir Kovač ocenjuje, da bi bila takšna odločitev za potrošnike slaba, saj bi v tem primeru imeli trgovci povsem proste roke.
7: V tem hipu niti Petrol, niti seveda država ne moreta več zadrževati cen. Petrol pa je seveda jasno zainteresiran, da bi vplival na to, da bi se obstoječi sistem regulacije cen v Sloveniji vendarle spremenil v smislu njegove liberalizacije.
5: Vlada je sicer Evropsko komisijo že pred časom zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na energente pod najnižjo raven, ki jo dovoljuje Brusel, a do danes odgovora še ni prejela. In kaj bi v dani situaciji lahko še naredila, sploh za najbolj prizadete, član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
2: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, to smo videli že v preteklosti, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo kmete ali pa določene industrije, recimo železarko, torej neke, bom rekel, strateške industrije, ki želi, da niso uničene zaradi drage energije.
5: Ob tem pa bi v luči energetske krize, ki trka na velika vrata, lahko po besedah Hribarja okrepila tudi domačo proizvodnjo energije.
1: Današnje dogajanje v državnem zboru bo povsem v znamenju predlogov razrešitev, saj sta na dnevnem redu kar dva. Poslanke in poslanci Svobode, SD in Levice bi zaradi dogajanja povezanega s parlamentarnimi preiskavami radi razrešili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanske skupine SDS, NSI in Resnice pa so vložile predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora, poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, zaradi njenega vodenja sej. Za uspeh predlogov je treba na tajnem glasovanju zbrati najmanj 46 glasov. Številne oči so uprte v koalicijske demokrate. Tomaš Celestina.
8: Demokrati se namreč niso podpisali pod nobenega od omenjenih dveh predlogov za razrešitev. Sklep o tem, kako glasovati, naj bi sprejeli danes. Če je malo verjetno, da bi prispevali glasove za razrešitev Zorana Stevanoviča, pa bo zanimivo ravnanje ob glasovanju o položaju Nataše Avšič-Bogovič. Razmerja v državnem zboru so izoblikovana in znana. Koalicijski trojček SDS, NSi, Demokrati ima skupaj z Resnico v državnem zboru 48 glasov, torej dovolj za razrešitev podpredsednice. Malo verjetno je, da bi demokrati razmeroma na začetku mandata in ob začetku parlamentarne poti predloga zakona o skoku tvegali koalicijske napetosti. Nataši Avšič-Bogovič koalicija med drugim očita, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Sama predlog za razrešitev razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitve ustave in zakonov. Predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča je opozicija vložila že poleti, in sicer potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanoviča opozicija med drugim očita kršenje ustavnega reda, on pa odgovarja, da je opravil svojo dolžnost in sklical izredni seji, da pa odločitev večine za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost. In zanimivo, včeraj Stevanovič ni glasoval za umik točko o ustanovitvi dveh preiskovalnih komisij z dnevnega reda tokratne seje, tako da se bo temu očitku izognil, glasovanje pa seveda glede na razmerja preživel. Poslanke in poslanci so za obe točki napovedali kar 13 ur razprave.
1: Pogledu na notranjo politiko namenjamo tudi današnjo oddajo ob 8 na prvem programu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. September je tradicionalno mesec sklica Generalne skupščine Združenih narodov, letos 81. V svetovni organizaciji tretji teden označujejo za visokega, ker se tokrat v New Yorku zberajo predsedniki držav in vlad z delegacijami ter nagovarjajo generalno skupščino z izbranimi temami. Razprava se začenja danes. Premier Janez Janša, ki tokrat vodi slovensko delegacijo, bo med govorniki v četrtek. Iz New Yorka Andrej Stopar.
9: Razpravo danes odpira konec leta odhajajoči generalni sekretar OZN, Portugalec Antonio Guterres, doslednji zagovornik močnega multilateralnega sistema in vladavine mednarodnega prava, kar poleg trajnostnega razvoja in družbene enakosti sodi med nosilne teme 81. sklica generalne skupščine. To se upada s slovenskimi zunanji političnimi usmeritvami, zunanji minister Tone Kajzer.
10: Jaz sem vedno in ta vlada še posebej zagovornik dialoga, ne enostranskih dejanj. Seveda naši vzvodi vplivanja so predvsem vezani na Evropsko unijo, na našo družino, pa potem seveda na obrambno zavezništvo NATO, pa seveda znotraj Združenih narodov v tistih inicijativah, ne pozabite, da smo zdaj članica Sveta za človekove pravice, tako da mi bomo delovali maksimalno konstruktivno, ampak bolj za tiho, kot pa za glasno diplomacijo.
9: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike, zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi. Minister Kajzer je v tem pogledu izpostavil Rusijo.
10: V Ukrajini že peto leto poteka agresivna vojna, ki krši vse postulate mednarodnega prava in to izvaja ena od stalnih članic.
9: Minister se ta teden srečuje dvostransko s kolegi iz niza držav, kot tudi v okviru srečanj zunanjih ministrov Evropske unije in prijateljev Zahodnega Balkana. Srečanje na najvišji politični ravni pa spremljajo tudi drugi dogodki, s katerimi skuša OZN nagovoriti ameriško in svetovno javnost. V soboto 19. septembra je tako na Times Square v New Yorku nastopila slovenska umetnica Alenka Slavinec.
11: Posneli smo video, drugo sredstvo je bilo tudi fotografija moja, potem pa še bilo nekaj zelo unikatnega, verjetno, to je pa vrisk. Naslov je bil Peace Starts Within. Kaj to sploh pomeni? Zato, ker tisti resnični sustainable mir bomo verjetno res samo dosegli s tem, da čutimo mir s sabo.
9: Svoje sporočilo o miru je Lenka Slavinec zajela pomnik miru na Cerju, projekt številka 108 Boris Pahor in že omenjene Lipicance, ki v njenem ustvarjanju spremljajo ves čas.
1: Ob robu omenjenega visokega tedna je zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sinoči pozvala 27-erico k zagotovitvi dodatnih plovil za pomorsko misijo Unije v Rdečem morju. Jemenski hutijevci tam stopnjujejo napade in s tem močno ogrožajo svetovno gospodarstvo. Kalasova se je dotaknila tudi razmeru v Ukrajini. Ruska dejanja je označila kot vse bolj tvegana, zato bi morali biti evropski ukrepi po njenem ostrejši. Napovedala je, da bodo v kratkem prevetrili sankcije proti Rusiji. Nezadosto obveščanje med članicami Evropske unije spodkopava skupna prizadevanja proti kibernetskim napadom, je v reviziji ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Čeprav je Unija okrepila vlaganja v kibernetsko varnost, sistem ne deluje, kot bi moral, so ugotovili revizori. Države so pozvali k izboljšanju izmenjevanja informacij, pa tudi k strožjim varnostnim pregledom upravičencev do evropskih sredstev. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: Zaščita pred kibernetskimi napadi je v današnjem vse bolj digitaliziranem svetu eden večjih izzivov. Kibernetskim nevarnostim so vsakodnevno namreč izpostavljeni tako posamezniki kot podjetja. Gre za nepooblaščen vdor v informacijske sisteme ali osebne elektronske naprave z namenom kraje podatkov, izsiljevanja ali moten delovanja nekega sistema. Primer: septembra lani je napad z izsiljevalsko programsko opremo na ponudnika tehnologije za letalsko industrijo povzročil motnje na letališčih v Bruslju, Londonu in Berlinu, v revizijskem poročilu navaja Evropsko računsko sodišče in poudarja, da nobena država tega incidenta ni prepoznala kot pomembnega in zato ni obvestila drugih držav članic. Ahilova peta celotnega sistema je nezadostna izmenjava informacij, ocenjujejo revizori, ki v poročilu za obdobje med letoma 2022 in 2025 sicer prepoznavajo napredek Evropske unije v prizadevanjih za izboljšanje kibernetske varnosti, za kar je v trenutnem sedemletnem proračunskem obdobju tudi namenila 1,4 milijarde evrov, a kot pravijo, sistem ni uspešen, kot bi moral biti, saj prepogosto zmanjkajo pravočasne in uporabne informacije. Večkrat so pri tem težava tudi nacionalne zakonodaje glede posredovanja informacij povezanih z nacionalno varnostjo. Odgovornost za kibernetsko varnost je v prvi vrsti naloga držav, a ker čezmejne krize lahko vplivajo tudi na delovanje notranjega trga, ima pomembno vlogo tudi Unija. Revizori so zato pozvali k izboljšanju načina izmenjave informacij, k boljšemu usklajevanju, da ne bo podvajanja dela med različnimi organi, k vzpostavitvi in delovanju Evropskega sistema za kibernetsko opozarjanje in k strožjim varnostnim pregledom organizacij, ki prejemajo evropska sredstva za kibernetsko varnost.
1: Z današnjim dnevom brez avtomobila, ki je tradicionalno 22. septembra, se v več kot 2500 mestih po Evropi in v več kot 120 slovenskih občinah končuje Evropski teden mobilnosti. Geslo Mobilnost za vse poudarja prilagojenost mobilnosti vsem generacijam. Peter Močnik.
13: Kot so spomnili v Evropski komisiji, je Evropski teden mobilnosti namenjen spodbujanju vedenja v smeri aktivne mobilnosti, uporabe javnega prevoza in drugih okoljskih prijaznih prometnih rešitev, vključno z današnjim dnevom brez avtomobila.
14: An invitation to leave.
13: Kot je dejal Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas, je dan brez avtomobila povabilo, da pozabimo na avto za en dan in da preizkusimo druge načine premikanja po naših mestih. Letošnja kampanja se osredotoča na pomen medgeneracijske pravičnosti.
14: The infrastructure we build today, ladies and gentlemen.
13: Tsitsikostas ob tem dodaja, da bo infrastruktura, ki jo gradimo danes, ostala za nami desetletja in da bodo odločitve, ki jih sprejemamo danes, oblikovale kvaliteto življenja naših zanamcev. Od pretekle srede do danes so se številne aktivnosti in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti zvrstile tudi pri nas. V Ljubljani je bilo izvedenih preko 60-dnevnih dogodkov, 12 tedenskih ukrepov in 8 trajnih, med katerimi je tudi bicikl, nov regijski sistem javne izposoje e-koles v 8 občinah Ljubljanske urbane regije. O današnjem dnevu brez avtomobila v Ljubljani, Jelka Žekar, predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti.
3: Naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne, in pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
13: Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji sicer še vedno velik izziv. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije z avtomobilom opravimo več kot dve tretjini vseh poti, kar ima tudi neposredne finančne posledice za gospodinstva. Ta za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje.
1: Premisleku, ali se na delo odpeljati z avtomobilom ali pa morda uporabiti bolj trajnostno alternativo, danes verjetno prispeva tudi nova podražitev goriv, pri čemer je dizel prvič presegel mejo 2 evrov. Mejo 46 glasov pa bodo na obeh straneh parlamentarne dvorane skušali doseči predlagatelji razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora, Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Glasovanji bosta tajni. Svetovni voditelji se bodo zbrali v New Yorku in v Generalni skupščini Združenih narodov odstrli svoje poglede na svetovne krize in izzive. Med njimi bo že danes ameriški predsednik Donald Trump. Sledi športni del oddaje, tokrat med drugim zaznamovan s prepričljivo zmago slovenskih odbojkarjev na Crbi. S tem so si odprli pot v jutrišnji četrtfinale Evropskega prvenstva. Podrobneje o tem z Miho Troštom. Ne glede na prevozno sredstvo, vam želimo uspešen dan.
15: Slovenski odbojkari so se prepričljivo uvrstili v četrtfinale Evropskega prvenstva. Sinoči so s 3-0 odpravili Srbe in se bodo že jutri v četrtfinalu pomirili z Belgijci. Anja Hlača-Ferjančič.
16: Slovenski odbojkari so v prvih dveh nizih povsem zasenčili tekmece, zmagali so na 14 in 13, blesteli v napadu in z blokom zaklenili mrežo. Srbi so se nekoliko približali le v tretjem nizu, ko so zbrali 22 točk. Uroš Planinšič je odlično delil žoge, z najvišjo statistično oceno sta izstopala blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Nik Mojanovič je 14 točkami spet odigral na vrhunski ravni in izpostavil napadalno širino, ki jo premore Slovenija in s katero tekmece spravlja v obup.
17: Vse težko kaj narediš, imamo fenomenalne blokerje, imamo štirke, jaz mislim, da tudi kar v redu sem napadalc, tako da je težko proti temu blokirati. Največji problem je pa, če bo prišli ekipi, ki je serversko ful dobro recimo, pa pač bomo na visoki red. Ampak tudi načeloma bi mogli mi trije biti sposobni na visoke dobro red, tako da všeč mi je ta zasedba.
16: Slovenska reprezentanca, v katero se je brez težav vključil tudi Klemen Čebul, se bo že jutri popoldne v četrtfinalu pomerila z Belgijo, ki je za preboj med najboljšo osmerico izločila Češko.
15: Včeraj se je v Zrečah zbrala slovenska ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju, kjer bo igrala s Poljsko, Norveško B in Češko. V reprezentanco se vrača Nina Zulič, Nuša Fegic pa se veseli predvsem močnih tekem pred tekmovanjem na evropskih tleh.
18: Skozi tekme in neko tuje okolje, ne toliko domače okolje, se mi zdi, da se pole ekipa toliko še boljši poveže lahko in v bistvu na nek način tudi se pokažejo neke lahko tudi neke alternative, ki jih bomo lahko pol tudi izkoristili na prihajajočem evropskem prvenstvu.
15: Slabe 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v Ljubljani je Slovenska namiznoteniška zveza odprla nov vadbeni center na Dolgem mostu. Ob odprtju so bili prisotni člani slovenske reprezentance, ki bo nastopila na domačem prvenstvu Stare celine. Prvi slovenski loparček Darko Jurgič je ob tem povedal.
19: Ena fenomenalna popotnica za vse mlade namiznotenisače, zato tiste, ki niso še štartali, da jih privabimo. Pogoji so fenomenalni, doma je doma, jaz sem to vedno rekel, jaz sem se rad vrnil nazaj in sem že komaj čakal, da se štarta.
15: Potem, ko se je včeraj zbrala tudi moška nogometna reprezentanca pred začetkom Lige narodov, je nogometna zveza izžrebala pare 16. finala pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral v Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana oblačno 9 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 10 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto megla 8, letališče Crtljo ob Krki pretežno oblačno 9 stopinj, Črnomelj megla 6, Listca pretežno oblačno 9, piha severnik 11 km na uro. Postojna jasno 9, letališče Portorož, jasno 11 stopinj, Bilje pri Novi Gorici, jasno 15. Kredarica pretežno jasno, minus 2, piha severozahodnik, sunki do 42 km na uro. Rateče 2, letališče Lesce 7, Rudno Polje 1, Krvavec 3, Jezersko 2, Rogla 5 stopinj, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 8. Maribor 10, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 9, Krško 8, Kočevje 4 stopinje, Ilirska Bistrica 6, Koper 18, Bovec 7, Dolenje pri Ajdovščini 16 in park Škocjanske jame 12 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno pol ure, na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosupljega proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Medvode, Ljubljana in na cestah skozi Novo mesto. Na gorenjski avtocesti bo danes od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. 7 in 22 minut.
20: Do glasbe.
21: Od misli do besede.
20: Tretji program Radia Slovenija.
21: Program Ars.

0: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
1: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
0: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
1: Do lastne države!
2: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
3: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
0: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19:30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci in kmalu dobrodošli v drugem delu glasbene jutranice na programu Ars, v kateri vam obljubljamo še kar nekaj dobre glasbe v tem torkovem jutru. V četrti baletni uri ob 9 pa sledimo umetnikom ruskega baleta, ki so na začetku 20. stoletja začeli spreminjati podobo baletnega odra. Od Mihaila Fokina in Leona Baksta do Igorja Stravinskega in Vaclava Nižinskega. Ob zgodbi enega najslavnejših škandalov v zgodovini umetnosti preverjamo tudi, kje se konča dokumentirani dogodek in začne legenda. Ta teden bomo v oddaji Skladatelj tedna predstavili nemško simfonijo pozne romantike. Danes predstavljamo Richarda Strausa. Slišali boste njegovo Alpsko simfonijo. Izvedel jo je orkester iz Minnesote, ki ga je vodil dirigent Edo Devart.

0: Glasbena jutranjica.
1: Sledi trio za obo, rok in klavir v Amolu opus 188 Karla Heinricha Karstena Reinekeja. Nastopajo oboistka Maja Kojc, rogist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golner.

0: To je bil trio za obo, rok in klavir v Amolu opus 188 Karla Heinricha Karstena Reinickeja. Nastopili so Maja Kojc, oboa, Boštjan Lipovšek, rok in Klemen Golner, klavir.
1: Glasbeni poudarki
0: današnjega dne.

0: Danes lahko izbirate med tremi glasbenimi dogodki v Štanjelu, Ljubljani in Mariboru. Glasbena mladina Ljubljanska drevi ob sedmih vabi na jesensko serenado na gradu Štanjel. Po besedah priljubljenega igralca Dejana Pevčeviča bodo zvenele štiri harfe, slovenski kvartet harf, ki združuje štiri vrhunske harfistke različnih generacij in izkušenj. Zasedbo tvorita Urška Križnik-Zupan, solo harfistka Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in Marija Gambos, solo harfistka orkestra SNG Opera in balet Ljubljana. Ob njiju pa še Teja Plesničar in Lara Hrastnik-Samec, predstavnici mlajše generacije, ki redno sodelujeta z orkestri v Sloveniji in Avstriji, ter poučujeta v Ljubljani in Krškem. Na tokratnem ciklu koncertov bo namesto Lare Hrastnik-Samec nastopila Sofija Ristič, solo harfistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Rdeča nit koncerta je tudi naslov koncerta Vodne niti, ki bodo povezovale glasbo na temo vode. Drevi ob osmih bo v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija Concertans – stara glasba na Novem trgu. Kot solistka se bo predstavila v Berlinu živeča slovenska violončelistka Nika Somborac. Na sporedu, poimenovanem Italijanski navdih, bodo zvenele italijansko obarvane sonate za violončelo in basso continuo od Gabrielija do Platija, te pa bo dopolnila monumentalna sonata za obligatni čembalo, violo da gamba in basso continuo Johana Gottlieba Grauna. Več umetniški vodja cikla Domen Marinčič.
1: Torej, spored je sestavila Nika Somborac, slovenska čelistka, ki živi v Berlinu že dolgo in se ukvarja tudi z baročnim čelom, tudi romantično glasbo igra na črevnatih strunah. In tukaj je na sporedu kar nekaj tako, v bistvu, zelo zgodne literature za violončelo Domenico Gabrieli, ki je napisal prve sonate solistične, potem Francesco Geminiani, ki je deloval v Angliji, potem je Jean-Baptiste Barrière, ki je pod italijanskim vplivom komponiral v Parizu, in pa Johann Gottlieb Graun, ki je povezan z Berlinom in Potsdamom. Na tem koncertu smo trije, se pravi Niko spremljava Tomaž Sevšek in pa je sam na violončelu in violi da gamba. Se pravi, na violi da gamba bo pa zazvenila ena Graunova sonata za vse tri inštrumente, se pravi za obligatno čembalo, obligatno violo da gamba in pa violončelo kot spremljevalni inštrument.
0: Pogosto slišimo, da zvok in glasba nimata meja. Saksofonist, skladatelj in vsestranski umetnik Tilan Lebar nas bo popeljal do meja in še čez. Posveča se različnim preparacijam saksofona in s tem širjenju ali tako imenovanim odtujevanjem zvoka glasbila. Tilan Lebar je slovensko-nizozemski skladatelj, improvizator in saksofonist, ki v svojem delu raziskuje razmerje med spominom in resonanco različnih akustičnih prostorov. V zadnjem desetletju je razvil izrazni besednjak za saksofon, elektroniko in druge instrumente, ki ga navdihujejo. Z njim premika meje že znanega, širi možnosti konvencionalnih instrumentov ter ustvarja zvočne izkušnje, ki poslušalcem ostajajo v spominu. Tilna Lebarja boste lahko slišali drevi ob osmih v Vetrincu, baru Koda v Mariboru v okviru cikla Klasika danes, jutri.

0: Poslušajte pesnikov glas. Čeprav je ta glas tenak kakor las, je v pesmi Pesnikov lasek zapisal Tadeuš Roževič, znameniti poljski pesnik, ki je živel med letoma 1921 in 2014. Roževič je ustvarjal več kot 6 desetletij in danes pripada tako imenovani zlati generaciji poljskih pesnikov. Na njegovo ustvarjanje je precej vplivala travmatična izkušnja druge svetovne vojne. V pesmih, ki jih je pisal v preprostem jeziku, je veliko pozornosti posvečal človekovemu obstoju in ustvarjanju poezije. To velja tudi za njegovo omenjeno pesem, ki jo bomo zdaj slišali v liričnem utrinku.
1: Pesnik prav gotovo nekaj pomeni. Poslušajte pesnikov glas. Čeprav je ta glas tenak kakor las, kakor en sam Julijin las. Če se ta lasek pretrga, vem, naš dolgočasni svet izgine v črne temine ali zablodi v višine. Ne vem. Me slišite? Včasih kakšna stvar visi na enem samem lasku. Danes ta lasek je pesnikov glas. Me slišite? Nekdo me sliši, se zdi.
0: Dramski igralec Damjan Trbovc je interpretiral pesem Pesnikov lasek, ki jo je napisal poljski pesnik Tadeuš Roževič, prevedel pa Lojze Krakar.

0: Glasbena jutranjica.
1: 8 in 5 minut bo ura, sledita Andante Spinato in Velika Poloneza v S-duru opus 22 Frederika Chopina. Pri klavirju bo François René Duchâble.

Pianist François René Duchâble je izvedel Andante spinato in veliko polonezo v S-duru opus 22 Frederika Chopina. V nadaljevanju fantazija za plemiča Joaquina Rodriga. Solist bo kitarist Pepe Romero, spremljal ga bo orkester Akademije St. Martin in the Fields, dirigent bo Sir Neville Mariner. Stavki, Podeželan in Richard Carr, Adagetto Andante Moderato, španski ples in fanfare, Adagio, Allegro Molto Ritmico, ples Sekir, Allegro Con Brio in Kanarček, Allegro Manon Troppo.

To je bila fantazija za plemiča Joaquina Rodriga, solist je bil kitarist Pepe Romero. Spremljal ga je orkester Akademije St. Martin in the Fields. Še sonata za violino in klavir Claude Debussyja. Nastopila bosta violinist Primož Novšak in pianistka Helene Basler.

violinist Primož Novšak in pianistka Helene Basler sta izvedla sonato za violino in klavir Claude Debussyja.

0: Baletna ura.
1: Pariz, 29. maj 1913. V komaj dva meseca starem Teatre de Champs-Élysées se začenja baletna predstava. Orkester pod vodstvom Pierra Monteja zaigra. Zastor se dvigne in občinstvo zagleda nekaj, kar je le malo podobno baletu, kakršnega pozna. Plesalci stojijo stopali obrnjenimi navznoter. Kolena so pokrčena, telesa težka. Namesto lahkotnih skokov, iztegnenih linij in vtisa, da gravitacija za baletne plesalce velja nekoliko manj kot za preostalo človeštvo, gledalci opazujejo sunkovite gibe in topotanje. Nekdo se zasmeje, nekdo protestira, nekdo drug začne protestirati proti protestniku. Hrup narašča. Monte v orkesterski jami dirigira naprej. Po poznejših pričevanjih se Vaclav Nižinski v zaodrju povzpne na stol in plesalcem na ves glas šteje korake, ker zaradi hrupa glasbo komaj še slišijo. Sergej Diagilev pa najde svojo metodo za pomirjanje občinstva. Naroči naj v dvorani prižgejo luči in jih ugasnejo, pa spet prižgejo. Če je bil namen pomiriti razmere, metoda očitno ni bila brezhibna. Predstava se imenuje Pomladno obredje. Glasbo je napisal Igor Stravinski, koreografijo ustvaril Vaclav Nižinski. Ta večer bo postal eden najslavnejših škandalov v zgodovini umetnosti. Toda ali se je res zgodilo natanko tako? Začnimo z zvokom, ki je 29. maja 1913 odprl predstavo. Stravinski je fagot popeljal v tako visok register, da njegovo barvo komaj še prepoznamo. Iz tega nenavadnega, skoraj samotnega začetka pa glasba kmalu zdrsne v povsem drugačen svet. V znanilce pomladi in njihove znamenite, neusmiljeno ponavljajoče se akorde.

Prejšnji teden smo baletno uro končali v carski Rusiji. V velikem in natančno urejenem svetu Marisa Petipaja. Simetrija, virtuoznost, špice, pa da de in balerina, ki mora tudi najtežje stvari upraviti tako, da so videti skoraj samoumevne. Danes bomo precej tega sveta obrnili na glavo. Še zanimiveje, to bodo storili umetniki, ki so iz njega izšli. Na začetku 20. stoletja se ruski plesavci, koreografi, skladatelji in likovni umetniki odpravijo proti zahodu, predvsem v Pariz. Človek, ki jih poveže, ni ne koreograf, ne plesalec, ne skladatelj. Sergej Diagilev je impresari, predvsem pa človek z izjemnim nosom za umetnike in, nekakor nepomembno, za občinstvo. Ve, koga povezati s kom in kako iz predstave narediti dogodek. Leta 1909 pripravi prvo pariško sezono ruskega baleta. Takrat se začnejo znamenite Diagilove pariške baletne sezone, baletno družbo Ruski balet pa oblikuje leta 1911. Pariz je očaran. In ne samo nad plesom. Eden ključnih ustvarjalcev prvih sezon je koreograf Mihail Fokin. Upira se zamisli, da mora balet ne glede na zgodbo vedno uporabljati isti besednjak korakov in gest. Vsak balet naj dobi svoj gibalni jezik. Gib naj izhaja iz zgodbe, značaja, časa in prostora. Ob njem je Leon Bakst, umetnik, ki baletni oder spremeni skoraj v gibljivo sliko. Pri Bakstu barve niso diskretne. Vijolična ob oranžni, modra ob zlati, vzorec čez vzorec. Ko leta 1910 uprizorijo še Šeherezado, Bakstova scenografija in kostumi postanejo senzacija. Njihov vpliv prestopi vrata gledališča ter se preseli v modo in notranje oblikovanje. Balet postaja prostor, kjer se srečajo koreografija, glasba, slikarstvo, oblikovanje in moda. Tudi glasba Šeherezade prihaja iz starejšega sveta. Nikolaj Rimski Korsakov jo je napisal že leta 1888 kot simfonično suito. Fokin in Diagilev pa sta jo več kot 20 leti pozneje postavila v nov gledališki kontekst.

Razkušni orkestrski svet rimskega Korsakova je bil del tiste ruske podobe, s katero je Djagilev osvojil Pariz. Toda zares ga je zanimalo predvsem novo. Eden njegovih najpomembnejših izborov je bil mlad in zunaj Rusije še skoraj neznan skladatelj Igor Stravinski. Leta 1910 mu zaupa glasbo za Ognjenega ptiča. Koreografije Mihail Fokin. Uspeh Stravinskega skoraj čez noč spremenil mednarodno ime. Leto pozneje sledi Petruška. V Ognjenem ptiču je Stravinski še močno povezan z razkošno rusko orkestrsko tradicijo svojega učitelja rimskega Korsakova. Toda v peklenskem plesu Kaščeja že slišimo nekaj novega. Ostrejši ritem, nenadne poudarke in orkester, ki ni več samo bleščeče barvit, ampak zna tudi ugrizniti.

Stravinski je z ognjenim ptičem postal eno novih imen pariškega baletnega sveta. Toda največja zvezda prvih sezon ruskega baleta ni stala v orkestrski jami, temveč na odru. Bil je Vaclav Nižinski. Slavil je po izjemnih skokih, virtuoznosti in sposobnosti, da se je iz vloge v vlogo povsem preobrazil. Z njim se je moški plesalec znova znašel v središču baletnega odra. Toda Nižinski ni želel ostati samo izvajalec. Leta 1912 je koreografiral Faunovo popoldne na preludi k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Gibanje je bilo ploskovito in stilizirano. Plesalci so se pogosto premikali v profilu, kot bi figure iz antičnega reliefa stopile v gibanje. Zaključek baleta je sprožil škandal. Zanimiv je razkorak med Debussyjevo glasbo in koreografijo Nižinskega. Glasba je mehka, čutna in zvočno prilivajoča se. Koreografija pa oglata, ploskovita in skoraj dvodimenzionalna. Nižinski je že dokazal, da ga ugajanje občinstvu ne skrbi pretirano. Leto pozneje bo šel še precej dlje. Prisluhnimo glasbi, ob kateri je prvič tako odločno prelomil s pričakovano podobo baleta.

0: Ko glasba utihne, ostane prav ta razkorak. Debussyjeva zvočna mehkoba in zavestno oglata, skoraj reliefna podoba teles, v središču katere je nižinski sam kot favn.
1: Mali baletni slovar.
0: Danes izraz, ki pravzaprav sploh ni baletni korak. Turnout, rotacija nog navzven. V klasičnem baletu plesalci noge iz kolčnih sklepov obračajo navzven. Na tej osnovi temeljijo tudi klasične pozicije nog, o katerih smo govorili v prvi baletni uri. In zakaj smo za današnji mali baletni slovar izbrali prav turnout? Ker bo nižinski v pomladnem obredju naredil nekaj, kar je za klasično izšolanega plesalca skoraj provokacija. Stopala bo obrnil v nasprotno smer. Plesalci bodo pogosto stali stopali obrnjenimi navznoter. Eno temeljnih pravil klasičnega baleta bo torej preprosto obrnil. Dobesedno. Zamisel za pomladno obredje je nastajala v sodelovanju Stravinskega in Nikolaja Reriha, slikarja, arheologa in poznavalca slovanske preteklosti. Podnaslov dela je Podobe poganske Rusije v dveh delih. Tokrat ni princa, ni princese, ni začarane vile in ljubezenski duet bi bil v tem svetu precej odveč. Pred nami je zamišljeni poganski obred, prihod pomladi, skupnost, ritual in nazadnje žrtvovanje. Izberejo mlado dekle, izbranko, ki mora plesati do smrti.

Berih oblikuje scenografijo in kostume, nižinski koreografijo, Stravinski glasbo. Vsi trije govorijo presenetljivo soroden jezik. Teža namesto lahkotnosti. Zemlja namesto zraka. Skupina namesto zvezdniške balerine. Ritem namesto spevne elegance. Če je romantična balerina želela premagati gravitacijo, se plesalci pomladnega obredja skoraj zarinajo v tla. Stravinski nalaga kratke motive, ostinate in ritmične vzorce. Glasba se zgošča in pritiska proti tlom, skoraj tako kot koreografija nižinskega. To bomo slišali v pomladnih kolih, igri rivalskih plemen, Modrečevem sprevodu in kratkem prizoru Modrec.

Glasbo, ki jo danes poslušamo kot eno velikih partitur 20. stoletja, je pariško občinstvo 29. maja 1913 prvič slišalo skupaj s koreografijo Nižinskega in Rerihovo odrsko podobo. Prav na premieri pa se začne zgodba, ki bo kmalu prerasla predstavo samo. Generalka ni napovedovala katastrofe. Pred povabljenimi gosti in predstavniki tiska je minila brez primerljivega razburjanja. Na premieri je bilo drugače. Že kmalu po začetku so se iz dvorane zaslišali smeh, žvižgi in vzkliki. Del občinstva je protestiral, drugi del je protestiral proti protestnikom. In tu se začne meja med dogodkom in legendo. Poznejše pripovedi so postajale vse bolj spektakularne. Pretepi, policijsko posredovanje, skoraj popoln kaos. Tudi sodobne raziskave časopisnih poročil kažejo bolj zapleteno sliko. Hrup in konflikt sta bila resnična. Za pravi fizični izgred, kakršnega rade opisujejo poznejše pripovedi, pa nimamo trdnih dokazov. Tudi nekateri najslavnejši prizori prihajajo iz poznejših spominov. Stravinski je pripovedoval, da je Nižinski v zaodrju stal na stolu in plesalcem na ves glas štel korake. Diagilev naj bi med tem naročil prižiganje in ugašanje luči. Prizor je skoraj predober, da bi ga zgodovina pustila pri miru. Toda kaj je občinstvo pravzaprav tako razburilo? Dolgo je prevladovala preprosta razlaga, glasba Stravinskega. Toda radikalna je bila tudi koreografija, Rerihova vizualna podoba, pravzaprav celotna predstava. Plesalci niso ponujali pričakovane klasične elegance. Stopala so bila obrnjena navznoter, kolena pokrčena, telesa sključena, skupine pa so se po odru premikale kot težka zbita gmota. Nižinski od klasično izšolenih plesalcev zahteval skoraj paradoks. Uporabite vse, kar veste o telesu, in na to naredite nekaj, kar je videti, kot da teh pravil nikoli ni bilo. Tudi Stravinski poslušalcu ni ponudil veliko udobja. Velike dele partiture poganja ritem. Poudarki se pojavljajo tam, kjer jih uho ne pričakuje, metri se spreminjajo, ritmične celice ponavljajo in premikajo. Spomnimo se znanilcev pomladi začetka oddaje. Tisti znameniti akord sam po sebi še ni revolucija. Stravinski ga s sunkovitimi, nepravilno razporejenimi poudarki spremeni skoraj v tokalni inštrument. V sklepnem, žrtvenem plesu gre še dlje. Metrum se tako pogosto spreminja, da občutek trdne ritmične opore skoraj izgine. To je glasba zadnjega plesa Izbranke.

0: Tako se pomladno obredje konča. Brez pomiritve, brez velikega sklepnega akorda, ki bi nas varno pripeljal domov. Izbrankin ples se izteče v zadnji siloviti udarec orkestra. Danes je pomladno obredje eno ključnih del glasbe 20. stoletja. Toda tu se poti glasbe in koreografije nenavadno razideta. Partitura Stravinskega je začela živeti samostojno koncertno življenje, koreografija Nižinskega pa je po peščici izvedb izginila z repertoarja. Desetletja je bilo mogoče pomladno obredje poslušati, ne pa videti v obliki, ki jo je leta 1913 zasnoval Nižinski. Potem se je začelo delo bolj podobno preiskavi kot običajni postavitvi baleta. Plesna zgodovinarka in koreografinja Millicent Hudson ter umetnostni zgodovinar Kenneth Archer sta več kot desetletje iskala fotografije, risbe, zapiske, označene partiture, kritike in pričevanja. Iz teh drobcev sta skušala sestaviti izgubljeno koreografijo in Rerihovo vizualno podobo. Leta 1987 jo je na oder postavil Joffrey Ballet. Ne moremo vedeti, ali danes gledamo do zadnje geste natanko tisto predstavo, ki jo je videl Pariz leta 1913. Rekonstrukcija ni časovni stroj. In pri baletu je to še posebej zanimivo. Glasbena partitura lahko stoletje čaka na polici. Slika ostane na platnu. Kip lahko, če ima srečo z zgodovino in golobi, ostane na svojem mestu. Ples nima tega razkošja. Obstaja v telesu in času. Če giba nihče ne zapiše, posname ali prenese na naslednje telo, lahko z njim izgine tudi koreografija. Pomladno obredje je eden najslavnejših primerov, kako lahko izgubljeni ples, vsaj deloma, dobi novo telo.
1: Aktualno.
0: Več kot stoletje pozneje, ideja, ki je bila v jedru ruskega baleta, ni prav nič zastarela. Balet se še vedno rad srečuje z drugimi umetnostmi. Lep primer ponuja Zagreb, kjer bodo v Hrvaškem narodnem gledališču 2. oktobra baletno sezono odprli z večerom priznanega italijanskega koreografa Maura Bigoncetija. Na sporedu bosta Kazimirjeve barve in Rosinijeve razglednice, koreografiji, ki jo bo zagrebsko občinstvo videlo prvič. Kazimirjeve barve je Bigoncetti leta 1996 ustvaril za Študgartski balet. Izhodišče je naše umetnosti Kazimirja Maleviča, predvsem v njegovem suprematizmu, svetu čistih geometrijskih oblik in barvnih ploskev. Ta likovna govorica se slikarskega platna preseli tudi na oder, v koreografski prostor ter v kostume zaznamovane z izrazitimi barvnimi ploskvami in trakovi. Glasbeno ogrodje baleta je Šostakovičev prvi koncert za klavir, trobento in godala, delo, v katerem se virtuoznost prepleta z ironijo, ostrino in nenadnimi liričnimi odmiki. Povsem drugačen svet odpirajo Rosinijeve razglednice. Tu ni sklenjene zgodbe, temveč niz prizorov, podob in drobnih gledaliških situacij, ki prihajajo od igrivega in komičnega do nenavadnega, mestoma skoraj absurdnega. Bigoncetti jih sestavlja ob Rosinijevi glasbi, navdih pa črpa tudi iz skladateljeve slovite strasti do dobre hrane in kulinarike, kar je, priznati moramo, za balet precej simpatično izhodišče. Zagrebska produkcija bo 25. oktobra ob 19.30 gostovala tudi v SNG Opera in Balet Ljubljana. Več kot stoletje pod Jagilevu se balet torej še vedno oplaja z drugimi umetnostmi. Z glasbo, slikarstvom, oblikovanjem, modo. In ob tem vedno znova išče načine, kako spregovoriti v jeziku svojega časa. In prav pri tej glasbi bomo danes tudi končali. Poslušali bomo finale prvega koncerta za klavir, trobento in godala Dmitrija Šostakoviča, glasbene osnove baleta Kazimirjeve barve. Tudi tu ritem nikakor ni pohleven. Finale je virtuozno razposajen, mestoma zajedljiv, duhovit in nepredvidljiv. Glasba, ki se podobno kot dober balet, precej uspešno upira temu, da bi mirno sedela pri miru.

0: tem razposajenim Šostakovičevim finalom smo pristali v baletnem svetu današnjega časa, kjer se glasba, likovna umetnost in ples še vedno srečujejo prav tako živahno kot v času Djagileva. Za danes bomo vrata baletne dvorane znova zaprli. Septembrsko potovanje smo začeli z romantično balerino, ki je želela premagati gravitacijo. Nadaljevali v carski Rusiji z velikim klasičnim svetom Marisa Petipaja, danes pa spremljali, kako so ruski umetniki ta svet preselili v Pariz in ga tam začeli postavljati na novo. Fokin je iskal nov gibalni jezik. Bakst je oder preplavil z barvami, Stravinski mu je dal nov zvočni svet, Nižinski pa je šel še korak dlje. Plesalcem je stopala obrnil navznoter in jih postavil nazaj na zemljo. Dobesedno. Iz sveta ruskega baleta je šel tudi mladi plesalec in koreograf, ki je klasični balet ponesel čez Atlantik, George Balanchine. Z njim bomo prihodnji teden prispeli na zadnjo postajo našega septembrskega potovanja in si zastavili vprašanje skoraj nasprotno današnjemu. Kaj ostane od baleta, če mu vzamemo zgodbo, kulise in pravlični svet, ter pustimo samo glasbo in ples? Odgovor bomo iskali prihodnji torek. Baletno uro pripravljam Katja Ogrin, urednica oddaje Glasbena jutranjica je Tina Ogrin. Oddajo je tonsko oblikoval Damjan Rostan.
1: Tretji program Radia Slovenija.

0: Točno 10 je ura. Poročila. Poslanci na redni seji odločajo o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. V imenu predlagateljev za razrešitev Stevanoviča je vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic dejal, da njihov cilj ni še en politični spopad med desnico in levo sredino, temveč obvarovanje integritete državnega zbora. Opozicija nima potrebnih 46 glasov za odstavitev Stevanoviča. Bolj negotov je položaj Avšič Bogovičeve. Na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja Svetovne organizacije Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj Palestincev, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Ob robu tako imenovanega visokega tedna v New Yorku je zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sinoči pozvala 27-erico k zagotovitvi dodatnih plovil za pomorsko misijo unije v Rdečem morju. Jemenski hutijevci tam stopnjujejo napade in s tem močno ogrožajo svetovno gospodarstvo. V pustošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, več jih pogrešajo. 46 tisoč gospodinjstev je brez elektrike. Neurje se je že pomaknilo stran od japonske obale. Oblasti so omilile raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Z današnjim dnem brez avtomobila se z zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile končuje Evropski teden mobilnosti. V nekaterih občinah, med drugimi Ljubljana in Maribor, je danes brezplačen javni prevoz. Slovenci sicer z avtomobilom opravijo več kot 2/3 vseh poti. Vreme. Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla. V notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več na vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Vreme po Sloveniji ob 9, Ljubljana oblačno 10 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 13 stopinj, Novo mesto jasno 10, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 10 stopinj, Listca pretežno oblačno 11, Postojna jasno 13, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica pretežno jasno, minus 1 stopinja, piha severnik sunki do 55 km na uro. Rateče 6 stopinj, letališče Lesce 10, Rudno Polje 6, Krvavec 4 stopinje, piha severozahodnik 13 km na uro, Jezersko 6, Rogla 5, Ravne na Koroškem 9, Velenje 11, Celje 10, Hrastnik 9, Maribor 12, Krajinski park Goričko 11, Ptuj 12, Krško in Črnomelj 10, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Bovec 10, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 16 stopinj. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo do 14. promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. To so bila poročila. 10 in 6 minut bo ura.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Ars in drama.
4: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
3: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
4: David Jarh, trobenta.
3: Mija Žnidarič, vokal.
4: 4. oktobra v Drami.
3: Ars in drama.
0: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu. Na vrsti je zdaj oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo pozne romantike. Danes predstavljamo Richarda Strausa. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
5: Skladatelj tedna.
6: V sklopu oddaje Skladatelj tedna smo včeraj začeli nov tritedenski niz, v katerem obravnavamo nemški simfonizem v časovnem okviru zadnjega stoletja. Včeraj ste že spoznali prvega zvočnega orjaka Haussegerjevo simfonijo narave, za danes pa smo napovedali alpsko simfonijo Richarda Strausa. Seveda se je treba napovedi držati in tako se boste srečali zvočno, verjetno najbolj razkošno in veličastno orkestrsko umetnino tega znamenitega Bavarca. Alpska simfonija pa je kljub imenu simfonija v naslovu dejansko njegova zadnja in obenem najobširnejša simfonična pesnitev. Zvočno dogajanje je strnjeno v več kot 50 minut neprekinjenega glasbenega toka, ki pa je zelo jasno členjen s točkami, ki imajo povsem programske oznake. Celotno delo ima povsem jasen glasbeni program, bilo naj bi zvočni oris vzpona v Alpe od jutra do mraka. Program na prvi pogled zveni sila otročje in naivno. Nastal je leta 1915. Začne se v skrivnostnem mraku in konča, ko se pogrezne v črnino noči. Ugibamo lahko, da je Strauss tako kot pri svojih zadnjih skladbah, recimo pretresljivih metamorfozah za godalni orkester, zloženih skoraj 30 let pozneje, že v Alpski simfoniji zaslutil usodo sveta, ki mu je pripadal. Obenem pa je pri oblikovni opredelitvi treba še ob svežem spominu na včerajšnjo simfonijo narave Zigmunda von Haussegerja tudi poudariti, da so v tem obdobju formalne meje med tem, kaj je prava simfonija in kaj simfonična pesnitev, precej zabrisane. Tudi Haussegerjeva simfonija se navkljub zunani členitvi v 4 stavke odvije brez prekinitve in premore glasbeno snov, ki bi jo prav tako kot pri Alpski simfoniji lahko razdelili na 21 ali pa še več zvočnih točk s programskimi naslovi. Tudi pri Alpski simfoniji bi lahko oblikovali 4 ali več stavkov. No, končajmo tole razpravo in se prepustimo zvočnemu razkošju izjemnega posnetka dela, ki sta ga izvedla orkester iz Minnesote in dirigent Edo DeWaard.

0: Slišali smo Alpsko simfonijo Richarda Straussa, izvedel jo je orkester iz Minnesote, ki ga je vodil dirigent Edo De Vart. Končali smo oddajo Skladatelj tedna, pripravil jo je Igor Krivokapič, bral Igor Velše. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: 11. Na vrsti so poročila. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je dejal, da je predlog za njegovo razrešitev posledica dolgotrajnega političnega konflikta in ne ocena njegovega dela na funkciji vodenja državnega zbora. Ta bo danes odločal tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Zunani minister Tone Kajzer je imel ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku včeraj več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom ameriškega zunanega ministra Christinom Landom, s katerim sta razpravljala o odnosih med ZDA in Evropsko unijo. Kajzer se je pogovarjal tudi s kanadsko kolegico Anito Anand, s katero sta govorila predvsem o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in 27-erico. V New Yorku bodo danes po napovedih podpisali dogovor o varnosti Grenlandije, ki so ga dosegle Danska in Združene države. Dogovor naj bi predvideval, da Washington na tem arktičnem območju vzpostavi dve novi vojaški oporišči. ZDA naj bi vzpostavile oporišče na jugu Grenlandije in njeni vzhodni obali. Ukrajinska vojska je, kot navaja, iz zraka napadla rusko regijo Samara. Po poročanju lokalnih medijev je napad zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Brezpilotniki naj bi zadeli tudi tamkajšnjo rafinerijo nafte. O podobnem napadu poroča ruska stran, ki naj bi v jugovzhodni in osrednji Ukrajini ubila najmanj 3 ljudi. Več tisoč jih je začasno ostalo brez elektrike. V ljubljanskem kinodvoru se bo drevi začel 17. festival migrantskega filma. V ospredje postavlja obraze migracij, azila in življenja beguncev. Organizatorji napovedujejo tudi pogovore z gosti. Festival bo poleg prestolnice potekal še v Mariboru, Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki, kjer se bo sklenil 7. oktobra. Vreme, danes čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na cesti Strunjan-Lucija zaradi del na Belvederju. Na gorenjski avtocesti bo do 14. promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. To so bila poročila. 11 in 4 minute je ura.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Gostja v oddaji Slovenski solisti je tokrat zborovodkinja, organistka in glasbena pedagoginja Tereza Podlogar. Dejavna je kot dirigentka 3 zborov. Od leta 2009 vodi mešani mladinski pevski zbor Veter, v zadnjih letih tudi pevski zbor Banke Slovenije in mladinski pevski zbor glasbene šole Škofja Loka. Poučuje tudi orgle in klavir, v prostem času pa rada pleše swing. Več o svojem umetniškem delovanju bo povedala v pogovoru z Anno Marijo Štukl-Kuzma. Vabljeni k poslušanju.

0: Danes v studiju pozdravljam glasbenico, zborovodkinjo, organistko Terezo Podlogar. Tereza, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Vesela sem, ker ste se nam pridružili v studiju. Zdaj v mesecu septembru namreč potekajo tudi audicije za sprejem novih pevcev v mešani mladinski pevski zbor Veter, ampak o tem malce več kasneje. Predstavila sem vas kot zborovodkinjo in organistko. Kaj vam je bližje, ali se to dvoje res prepleta na vaši umetniški poti?
1: No, vsekakor se na moji umetniški poti ali tudi pedagoški poti oboje prepleta. Kar se pa tiče neke koncertnega umetniškega udejstvovanja, pa mi je zagotovo bližje zborovsko glasbo in delo s pevci, zbori.
0: Seveda, končali ste namreč tudi glasbeno pedagogiko na Ljubljanski akademiji za glasbo.
1: Tako je, ja.
0: Kaj pa sami vaši začetki? Začeli ste kot majhna deklica verjetno z igranjem klavirja?
1: Tako je. Najprej sem se upisala na glasbeno šolo Franca Šturma, kjer sem obiskovala klavir in sem naredila 10 razredov klavirja. Pozneje sem pa potem se upisala še na orglarsko šolo, tako da sem nadaljevala šolanjem z orglami in tudi s programom glasbeno-teoretičnih predmetov. Hkrati pa sem bila vedno tudi povezana z zborovsko glasbo. Najprej sem prepevala na cerkvenem koru, pozneje pa sem vstopila v srednješolski zbor Veter, kjer so se mi pa odprla posem nova glasbena obzorja.
0: To je bila kar nekakšna prelomnica na vaši umetniški poti, prav petje v zboru Veter. Takrat ga je vodila, mislim, da zborovodkinja Urša Lah.
1: Tako je, ja. Urša Lah je takrat z zborom Veter naredila nek preboj v zborovski glasbi mladinskih zborov in smo delali res na visokem nivoju. Takrat sem spoznala v bistvu to, kakšno je delo, dejansko profesionalno delo, koliko je treba truda vložiti v to, kako zbor raste, kako glasbenik zori tekom vaj in sami koncerti, nastopi, tekmovanji. Tako da to je bilo zagotovo odločilno, ki me je tudi s pomočjo Urše pripeljalo tudi na to pot, da sem izbrala glasbo kot svojo profesionalno pot in sem se odločila za glasbeni študij.
0: Mislim, da ste takrat razmišljali še o študiju muzikologije, pa ste se potem odločili za pedagogiko.
1: Ja, pravzaprav sem razmišljala v študiju oziroma v kombinaciji etnologije in muzikologije, ampak ravno v tistem študijskem letu ni bila možnost dvopredmetnega študija etnologije. Tako da odločila sem se pa za glasbeno pedagogiko predvsem zaradi tega, ker je toliko bilo vsaj v predmetniku toliko praktičnih predmetov. In klavir, in zborovsko dirigiranje, in vokalna tehnika in me je to privlačilo. Tako da na prvo mesto sem napisala glasbeno pedagogiko in ker sem bila sprejeta, sem ostala na Akademiji za glasbo.
0: Sam študij na Akademiji za glasbo je bil sicer, kot ste povedali, veliko usmerjen tudi v sam ta praktičen pouk, pa kljub samo, pa recimo ni bilo pa nekih priložnosti za neke koncerte, ki bi jih lahko izvajali, kaj ne?
1: Ja, res je. V bistvu, če sem iskrena, sem bila rahlo razočarana tekom študija, ampak mislim, da zdaj govorim iz tega časa, ko sem jaz študirala, to se pravi, začela sem študirati leta 1998 in se mi zdelo, da na glasbeni pedagogiki, da nismo imeli študente toliko možnosti, da bi lahko kot umetniki tudi zoreli. Razen v teh priložnostih, ko smo peli kot pevci v pevskem zboru Akademije za glasbo, sicer nismo imeli priložnosti stati na odru. Čeprav smo imeli 4 leta klavirja in sem jaz pri pouku klavirja delala res konkreten program, zahteven program, nisem nikoli nastopala s tem programom. Ne? Prav tako tudi kot dirigent je takrat ni bilo teh možnosti. Mislim pa, da je to sedaj čisto drugače. No? Mislim, da imajo študentje dan danes veliko priložnosti, da se tudi umetniško izkažejo tudi na okviru študija glasbene pedagogike.
0: Danes mislim, da Akademija za glasbo ima veliko tudi teh koncertnih ciklov, ne,
1: katerih
0: se študenti predstavljajo. No, za vas je bilo pa potem zelo dobra izkušnja, ko ste se odpravili v tujino.
1: Ja, izkoristila sem to možnost, da sem kot absolventka se udeležila študentske izmenjave in sem odšla na visoko šolo za glasbo v Köln, v Nemčijo. kjer sem po nekem čudežu na ključi študirala tako orgle, kot tudi zborovsko dirigiranje. In tam sem ostala 2 semestra, 1 leto, tako da je bila kaj ena taka dragocena izkušnja.
0: V bistvu ste odšli tja, da bi se izpopolnili v zborovskem dirigiranju, pa ste potem študirali še orgle.
1: Ja, to je bilo res na ključje, kajti jaz sem šla tja kot študentka glasbene pedagogike. Imeli smo pa nekaj težav, takrat je bilo potrebno imeti še študentsko vizo. In nekaj je bilo težav pri birokraciji nemški in nisem mogla čisto na začetku oktobra že prijeti tja in si marsikaterih predmetov nisem mogla izbrati, ker sem se jih želela. Sem pa tam, ker sem prenočevala v nekem samostanu, kjer sem dobila za silo neko prenočišče, je bil pa tam tudi profesor orgel, ki prihaja iz Francije. In midva sva se tam spoznala in ko sva se pri zajtrku pogovarjala, me je vprašal, kaj sem že vse igrala na orglah in sem jaz takrat že pri Angeli Tomanič na orglarski šoli res veliko že nekega programa delala, Messiena, Franka, velika dela. In tako me je on v bistvu brez kakršnekoli audicije, brez nekega sprejemnega preizkusa, samo po neki lastni intuiciji me je sprejel v svoj razred.
0: In to je bil profesor?
1: Thierry Mechler.
0: In tako ste pri njemu potem bili 2 semestra.
1: Tako, ja.
0: In ravno zato verjetno potem tudi odločitev za nadaljevanje študija še potem v Celovcu.
1: Ja, že prej sem v času šolanja na orglarski šoli, smo poleti imeli možnost se udeležiti mojsterskih tečajev v Ljubljani, ki jih je vodil Klaus Kuhling, ki je bil profesor, oziroma je še vedno profesor na Celovškem konzervatoriju za glasbo. Sedaj je to privatna univerza Gustava Malerja. In takrat me je zelo navdušil svojim pedagoškim delom, pristopom in me je tudi že sam, že takrat povabil, če bi prišla k njemu študirati. In ko sem se potem vrnila v Slovenijo, sem takoj vzpostavila kontakt z njim, opravila sprejemni preizkus in sem potem se še odločila za študij orgel v Celovcu.
0: Zborovsko dirigiranje v Kölnu pa vas je poučeval kdo?
1: Bila sem pri Eberhardu Metternichu, ki vodi tudi stolni zbor v tamkajšnji katedrali.
0: Povedali ste že, kako je veliko tis naredila na vas tudi Urša Lah. Bi morda še katerega od profesorjev izpostavili, ki vas je v bistvu na vaši poti tako nekako zaznamoval?
1: Ja, zagotovo v času študija na Ljubljanski akademiji za glasbo je bil to vsekakor Tone Potočnik, ki je bil tudi moj profesor klavirja, poleg gregorijanskega korala in partiturne igre. In njegova strast do glasbe, ta odprtost in, ko bi rekla, ogromno znanja, ki ga je on imel, neke širine, to mi je bilo zelo navdihujoče. Drugi profesor, ki sem ga pa tudi občudovala zaradi te širine, je pa Svanibor Petan, ki je pa etnomuzikolog.
0: Z etnomuzikologijo vas povezujejo tudi, mislim, da neke družinske povezave.
1: Ja, moja mama je etnologinja, ki se Helena Ložar Podlogar, ki se je pretežno ukvarjala z običaji, slovenskimi običaji življenjskega kroga in veliko sem bila z njo na terenu. Tudi že kot otrok sem jo spremljala pri delu, veliko je pripovedovala o svojih doživetjih, o raziskovanju in tudi pozneje kot glasbenica sem se veliko krat zatekla k njej po pomoč, sploh ko sem študirala kakšne ljudske pesmi, da mi malo povedala ozadje, o običajih, o pomenu kakšnih izrazov, da sem dobila nek kontekst in še vedno v bistvu se kdaj k njej obrnem, tudi sedaj.
0: Pa mislim, da sta tudi prepevali skupaj, kaj ne?
1: Ja, veliko sva prepevali skupaj, v bistvu že od samega začetka sva, mislim, da prepevali v dvoglasju. Ona je bila članica zbora Lipa zelenela je in takrat, ko sem bila stara 5-6 let, so oni pripravljali en velik koncert s priredbami koroških ljudskih Zdravka Švikaršiča. In tisto pesmarico smo mi imeli doma in midva sva tiste koroške pesmi prepevali, pa tudi druge. Ves čas, mislim, da tudi se radi spominjava, kako sva na smučanju, ko sva bili na vlečnici, sva prepevali, da so vsi okoli gledali. Tako da, ja.
0: takšni lepi spomini, pa mislim, da tudi tete, ne, so imele veliko vpliv na vas, tudi one so bile glasbenice.
1: Ja, ker nisem imela možnosti iti v vrtec, so me varovale tri mamine tete, ki so tudi imele klavir doma, tako da sem že takrat igrala na klavir, skupaj smo pele in one so tudi rade povedale, da sem že njim rada dirigirala.

0: Naša gostja v studiu je zborovodkinja, organistka, glasbena pedagoginja Tereza Podlogar. Tereza, takole vaše življenje v otroštvu in potem seveda tudi vaše izobraževanje so vas nekako vodili v to, da ste potem se razvili v res vrhunsko zborovodkinjo, dirigentko. Namreč zborovsko petje je pa tisto, ki vas nekako zdaj tudi na tem profesionalnem področju, kot ste že rekli, ne, najbolj zaznamuje. Namreč z različnimi zbori delate, z različnimi zbori nastopate, upate se, udeležujete tekmovanj, imate tudi lepe uspehe. Kateri pa je bil tisti vaš prvi zbor, ki ste ga vodili?
1: Prvi zbor je bil v bistvu pravzaprav vokalna skupina Solalej. Tu je bilo nekaj prijateljev, ki so v srednješolskih letih nabirali zborovske izkušnje na škofijski klasični gimnaziji, potem pa so se želeli v študentskih letih še malo podružiti ob petju. In najprej so sami začeli, potem pa so me povabili, če bi jih jaz vodila, in jaz sem pristopila res z eno resnostjo, profesionalnosti, katere oni niso bili vajeni. Tako da to je bil prva taka zborovska izkušnja, čeprav so bili vokalna skupina, sem jim jaz dirigirala, se pravi, sem bila tam kot zborovodkinja in dirigentka aktivna. Kmalu zatem sem pa prevzela še otroški pevski zbor v svoji župniji v Kosezah, ki sem ga potem tudi nekaj časa vodila.
0: In to so bile dragocene izkušnje, potem za poznejše zasedbe, ki jih tudi še nekatere še danes vodite. Kako je potem prišlo do tega, da ste pa prevzeli mešani mladinski pevski zbor Veter?
1: Ja, ko je Urša Lah se odločila, da ne bo več vodila zbora Veter, kajti odšla je živeti na Norveško, kjer tu se sedaj tam profesionalno udejstvuje, in takrat sem bila potem izbrana za zborovodkinjo Vetra. Povabili so me na razgovor na glasbi in mladini Ljubljanski in so se odločili za me.
0: In to je že vse od leta 2009.
1: Ja, je že kar lepa doba, ja.
0: Kako ste recimo, če zdaj gledate nazaj, takrat, kako ste organizirali se pri delu zborom, pri izbiri repertoarja? Je bilo na začetku to še težko v primerjavi z današnjim dnem, s kakšnimi izzivi se danes popadate?
1: Ja, po eni strani moram reči, da ker sem poznala delo Urše Lah in so bili tudi pevci vajni nje, so tisti, ki sicer je ostalo, mislim, da takrat samo 7 pevcev, ko se je zamenjalo vodstvo zbora, ampak po eni strani se mi zdi bilo za pevce kar lažji prehod, ker je nekdo prišel z nekim podobnim delom. Seveda sem pa mogoče tudi imela malo strahu spoštovanja, ker sem stopila v Uršine čevlje. Nisem imela še toliko izkušenj, toliko tudi sama nisem še imela nekega repertoarja, nekega svojega notnega arhiva, ampak počasi sem začela, s tem, ko sem nabirala svoje lastne izkušnje, ko sem tudi spoznavala delo tudi drugih zborovodij, se udeleževala raznih izobraževanj, sem tudi začela počasi spreminjati delo in malo bolj najti nek način, ki meni ustreza, in ta se še vedno spreminja. Tako da iz meseca v mesec, iz leta v leto se tudi malo pristop spreminja, prideš do drugačnih spoznanj, drugačnih osebnih izkušenj, in se nekako vedno, nekako neko tako spreminjajoče obdobje vedno.
0: Kar je v bistvu verjetno v redu, ne? Ker če človek obstane na neki točki, ne, lahko začne na nek način mogoče nazadovati, vi pa greste v korak s časom, se prilagajate verjetno tudi potrebam mladih pevcev oziroma pričakovanjem, kajti predstavljam si, da kako je danes recimo z zborom, koliko mladih se recimo še odloča za petje v zboru, kot je mešani mladinski pevski zbor Veter?
1: Ja, sedaj je število bistveno manjše, kot je bilo takrat, ko sem jaz v Vetru prepevala. En razlog je tudi v tem, da imajo sedaj gimnazije in srednje šole svoje lastne zbore in morda ni toliko potem tega zanimanja. Seveda so tudi časi drugačni in mladina je zelo obremenjena z raznimi dejavnostmi. Program, ki ga pa izbiram, je vedno raznovrsten. Vedno poskušam čisto nekako vsa stilna obdobja in tudi posežem po pop glasbi ali nekemu džezu iz mjuziklov, iz kakšnih animiranih filmov in vedno iščem neko pestrost v programu, ne? In potem s časom opaziš, da če ti kot zborovodja, če jaz kot zborovodja v neko glasbo verjamem, tudi če to renesančni motet Jakobusa Galusa, če so to verjamem in znam to predstaviti mladim, tudi njih na nek način zasvojim s to glasbo. In pogosto mi je prav presenetljivo, kako uživa recimo prav renesančni glasbi.
0: Se pravi, za vsakim repertoarjem je torej tudi nek razmislek, kako boste torej sestavili program. Se vam kot zborovodkinji torej zdi zelo pomembna ta sestava programa. Ne samo za same pevce, ampak tudi konec koncev mislite verjetno tudi na samo občinstvo.
1: Ja, seveda, ampak kot prvo, predvsem konkretno pri zboru Veter, vsako leto se zamenja generacija. Nikoli ne veš v bistvu, kakšno zasedbo boš imel, kakšno razmere med glasovi, koliko fantov, ali bo imela in tenorje in base, ali bo eni manjkal. Tako da je to res ta prva stvar, na katero se moramo osredotočiti. Na te preddispozicije pevskega glasu, vsekakor pa potem je treba nek kompromis najti. Ne, med vsemi temi vokalno-tehnično zahtevnostjo, stilno raznovrstnostjo in seveda tudi za publiko. Ne. Ampak mislim, da če so izvedbe dobre, če jaz verjamem, če pevci verjamejo, potem tudi se da prepričati publiko oziroma jo nagovoriti.

0: Mešani mladinski pevski zbor Veter deluje pod okriljem glasbene mladine Ljubljanske in tudi tukaj verjetno imate kar dobro, kar se tiče same organizacije raznih dogodkov. Mislim, da se vedno predstavite tudi na letnem koncertu in pa seveda tudi na dogodku, ki se imenuje Zborovski pevci za zborovske pevce.
1: Ja, to sta dva koncerta, ki vsako letno organizira glasbena mladina Ljubljanske. Pri zborovskih pevcih za zborovske pevce vedno gostimo še en pevski zbor, srednješolski ali mladinski. Letni koncert je pa običajno povsem naš koncert, kjer predstavimo neko celoletno delo in repertoar, ki smo ga osvojili skozi celo sezono.
0: Praznovali ste torej že 15-letnico, bliža se 20-letnica, ne, vašega vodenja zbora?
1: Ja, res je, ja.
0: Že kakšne misli usmerjene v to leto 2029, ne?
1: Ja, vsekakor je moja želja, da če bomo nek velik koncert pripravili, tako kot smo ob moji 10-letnici, ko je tudi Veter praznoval 30 let zbora, takrat sem povabila k sodelovanju vse moje oziroma pevce vseh mojih generacij in smo skupaj pripravili en celovečerni koncert in nekaj takega bi se tudi želela v prihodnje, da je nek res velik zbor, mogoče s kakšnim programom malce nostalgičnim, ampak bi bila tudi moja želja tudi nekaj svežega postaviti.
0: Mogoče se še malce pomudiva ob izbiri...
1: Želja tudi nekaj svežega postaviti.
0: Mogoče se še malce pomudiva ob izbiri programa. Vem, kakšni starejši zborov

0: ena soba res samo polna not, zborovskih not, in sem tam vse pregledovala in sem tam tudi zelo veliko denarja pustila tam. Druga stvar, ki je pa se mi zdi tudi pomembna, in tukaj smo tudi z Vetrom poskusili nekako naročevati, tudi naročiti pri slovenskih skladateljih nove skladbe, ki so primerne prav za to vrstne srednješolske zbore. Kar nekaj sklad smo naročili, ki so za zasedbo sopran, alt in bas oziroma fantovski glas, se pravi tri glasne a capella, ali da so štiri glasne, ampak res primerne za te srednješolske pevce oziroma srednješolske zbore. Izdali smo tudi eno notno zbirko, štiri elementi, kjer smo dali smo naročili skladbe štirih mladih skladateljev, kjer je vsak napisal skladbo za en element, za zemljo, vodo, zrak in ogen. In to smo potem tudi izvedli.
1: In to so bili kateri skladatelji?
0: Matej Kastelic, Teja Bogdanova, Federica Lopinto in Nana Forte.
1: In seveda, ko so te skladbe išle v vrnotni zbirki, so seveda s tem tudi dostopne tudi drugim zborom.
0: Tako, seveda, ja.
1: Kako pa je recimo za samim izobraževanjem, nekaj ste že omenili, ne? Se hodite na razne delavnice, verjetno pa tudi na koncerte in poslušate tudi druge zbore, slovenske in tuje. In se tudi s tem verjetno učite.
0: Ja, seveda, ne. Vsak koncert ali v okviru vokalnega amandmaja, sedaj se ne imenuje več vokalni amandma Slovenske filharmonije, vsi zborovski koncerti in zborovska tekmovanja, recimo v Mariboru na naši pesmi. To so vse neke dragocene izkušnje, iz katerih lahko veliko črpamo.

0: Tereza Podlogar, če se ozrete nazaj v delovanje zbora Veter, bi izpostavili kakšne dogodke, koncerte, tudi ste se s tem zborom tudi udeleževali tekmovanj?
1: Ja, nekaj tekmovanj smo se udeležili, dvakrat smo se udeležili državnega tekmovanja v Zagorju, enkrat smo bili tudi na mednarodnem tekmovanju v Celju in prav tako smo bili na mednarodnih tekmovanjih v Bratislavi, Pragi in Herceg-Novem. Tako da smo včasih smo doživeli kar neke lepe uspehe, tudi kakšna posebna priznanja in so lepi spomeni na to.
0: Kako pa gledate na smiselnost tekmovanj? Je fino, da se recimo mladi soočijo tudi s tem, s to obliko, čeprav nekateri pravijo, ne, da v glasbi ni tekmovanja, ampak kako vi gledate na to?
1: Mislim, da ni mogoče tako težava samih glasbenih tekmovanjih, ne, predvsem se mi zdi pomemben, kakšen pristop imamo do njih, kakšen je naš tudi cilj. Jaz nikoli nisem gledala sedaj na udeležbeno tekmovanje, da je to zdaj neka priložnost za zmago ali za neko tekmovanje z drugimi zbori, ampak mi je šlo predvsem za to neko izkušnjo, da pevci dobijo nekakšno drugačno izkušnjo, da nek krajši repertoar, 4 sklad recimo, pripravijo res zelo natančno, ob tem tudi sami vokalno-tehnično napredujejo in glasbeno v vseh smislih. Predvsem so pa mogoče, predvsem mednarodne tekmovanje so pa priložnost tudi, da se pevci tudi malo več družijo med seboj, da nekaj dni res skupaj preživijo in se tudi preko tega nekega adrenalina, preko stresa povežejo med seboj. In koristno je seveda tudi to, ko dobiš potem na tekmovanjih od žirije tudi neke povratne informacije, neke napotke, neke usmeritve, ki te lahko tudi pomagajo pri nadaljnem delu. In če je pa lep uspeh, ti pa tudi da nek dodaten zagon, neko motivacijo.
0: No, in kot smo že omenili na začetku oddaje, zdaj septembra potekajo tudi audicije za vstop v zbor Veter. Mogoče malce poveste za naše poslušalce, za vse mlade, ki morda bi se želeli pridružiti zboru.
1: Tako, v mesecu septembru zbor Veter vedno vabi nove pevce, srednješolce, tako dekleta kot fante, da se zboru Veter pridružijo. Letos imamo audicije ob torkih, ob 19. uri, v naših prostorih, ki so v drugem nadstropju Šentjakovskega gledališča. Za audicijo se pevec predstavi z eno pesmijo po lastnem izboru. Zaželeno je, da je to neka slovenska ljudska pesem oziroma slovenska umetna pesem. Sam preizkus, sama audicija pa res ni noben bav, ampak pevce predvsem preizkusim njihov glas, njihov obseg glasu, barvo, zato da jih umestim potem ali so soprani, alti oziroma tenori, basi.
0: V bistvu izkušnje predhodne niso potrebne?
1: Ne, vsekakor ne.
0: Se pa po vaših izkušnjah pevci zelo lepo povežejo tudi med sabo, tisti, ki ostanejo ponovadi, pojejo vsa leta srednje šole.
1: Ja,
0: veliko takih.
1: Ja, veliko je takih, ki se potem odločajo in res 3-4 leta ustrajajo in potem, ko vstopijo, ko začnejo študijem, potem poiščejo nek drug zbor. Nekateri pa tudi malo podaljšajo.

0: Naša gost v oddaji je Tereza Podlogar. Tereza, poleg mešanega mladinskega pevskega zbora Veter, pa seveda vodite tudi druge zbore. Namreč je verjetno kar specifika voditi mlade pevce in v primerjavi z odraslimi pevci. Ali se kaj razlikuje delo z enimi in drugimi?
1: Ja, gotovo so neki pristopi drugačni. Pri petju jaz zelo veliko uporabljam tudi nekih prispodob ali tudi veliko gibanja telesa in te recimo reke prispodobe pri otrocih uporabljam drugačne, tiste, ki jih oni lažje razumejo, kot pri odraslih. Mogoče pri odraslih pevcih tudi lahko neke stvari malo, kar se tiče recimo konkretno pevske tehnike, lahko malo bolj konkretno neke stvari razložim, medtem, ker pri mlajših pevcih, pri osnovnošolcih, kajti vodim tudi mladinski pevski zbor v glasbeni šoli Škofja Loka, takrat pa gremo mogoče uporabljam bolj neke preko igre, preko nekih drugačnih vaj, ki so primerne njihovi starosti.
0: Zbor v glasbeni šoli Škofja Loka je v bistvu še mlad zbor.
1: Ja, jaz sem prišla v glasbeno šolo Škofja Loka septembra 2020 in takrat je takratni ravnatelj Klemen Karlin predlagal, da bi ustanovili tudi mladinski pevski zbor, ki ga tam že nekaj let ni bilo in njegova želja je bila, da bi glasbena šola spet imela svoj zbor. Začeli smo v zelo negotovih časih, kajti to je bil čas epidemije, tako da je bilo kar malo noro, da smo v tistem času ustanovili zbor, ampak se je takrat prijavilo v zboru nekaj pevcev, pa ne vem, je bilo okrog 10, 12, zdaj se ne spomnim več dobro. Seveda smo imeli večino vaj takrat preko Zooma, ampak smo tudi pripravili tako virtualni nastop in na koncu tudi smo imeli dva nastopa v živo. In kar nekaj pevcev z tiste prve generacije potem kar ostalo in zbor se je zdaj kar lepo razvil. Lansko leto je pelo 15 pevcev, je bilo 15 pevcev, letos jih imam 25 in od tega je kar 10 fantov.
0: O, lepo. Ja. Pa v bistvu ta mladinski pevski zbor glasbene šole Škofja Loka deluje kot obvezen del izobraževanja?
1: Ni povsem tako, vendar je sedaj zaželeno in se zelo spodbuja, da predvsem recimo tisti učenci, ki se učijo inštrumentov, ki niso v orkestru, da dobijo tudi izkušnjo nekega skupinskega muziciranja. Je pa tako, da če želijo dobiti ob koncu šolanja potrdilo o končani nižji stopni glasbenega izobraževanja, morajo tudi imeti predmet ali komorna igra, ali pevski zbor, ali orkester. In tukaj se daje bistveno več možnosti za pianiste, recimo, ali tudi kakšne harfiste, ki nimajo v okviru glasbene šole neke svojih ansamblov, da potem pristopijo tudi k pevskemu zboru. In da tako v bistvu je potem pevski zbor ta predmet, ki sodi v ta predmetnik skupnega muziciranja in da lahko potem tudi pridobijo to potrdilo o končani stopni.
0: O dobrobitih zborovskega petja za mlade je bilo že veliko povedanega, verjetno se strinjate, ne, da je zelo veliko pozitivnih učinkov.
1: Ja, pa ne samo za mlade, ne? Za vse. Zagotovo, to je neka taka celostna, tako z vidika osvajanja glasbenega znanja, kot tudi z področja psihologije, pomembna je socializacija. In
0: tudi disciplina verjetno, ne? Pa
1: disciplina, koncentracija, tudi v bistvu vse to, kar danes se išče, recimo govorimo o nekem zdravem gibanju, zdravi drže telesa. To pridobijo zborovski pevci, ker veliko se ukvarjamo s tem. Potem o pravilnem dihanju, ne, poznamo, da razne dihalne tehnike, ki se jih priporoča za sproščanja, za koncentracijo in to v bistvu pevci pridobijo to neko znanje in neke izkušnje o pravem, pravilnem preponskem dihanju, to dobijo že na pevskih vajah. Ne. Seveda tudi koncentracija, usvajanje različnih jezikov, ko prepevamo razne pesmi v raznih tudi tujih jezikih. Znajo se poslušati med seboj in ta skupinski duh se krepi. Ja.
0: Ta vokalna tehnika pa verjetno je osnova. Veliko delate na tem.
1: Ja, jaz se zelo veliko temu posvečam. Že pri samem upevanju in potem tudi tekom sklad imam tudi pri Vetru tudi pevsko pedagoginjo, ki tudi posamezno, individualno, časa do časa dela s pevci ali po majhnih skupinah. To je temelj, da je glas zdrav in da se lahko zdravo razvija.
0: Kaj pa samo gibanje? Danes recimo veliko zborov uporablja tudi koreografije poleg petja. Kakšno je vaše stališče? Se vam zdi, da je to potrebno? Verjetno ne pri vsem, pri vsakem repertoarju.
1: Jaz bi rekla mogoče pri kakšni pesmi. Ja, kakšna pesem je lahko zelo, če je v kontekstu, lahko lepo sodi zraven. Se mi pa zdi, da je včasih pa tudi fino, da se posvetimo samo glasbi in da res samo poslušamo, da ne pride ta vizualni element v ospredje. Je pa treba najti neko ravnotežje. Ja.
0: Tretji zbor, ki ga vodite, pa je zbor Banke Slovenije.
1: Ja, to je pa sploh en poseben zbor, ki so ga na Banki Slovenije ustanovili leta 2017 in sem jaz prva zborovodkinja tega zbora. Zbor pa je poseben v tem, da ima pevske vaje v bistvu v delovnem času. Torej, namesto, da grejo na kosilo, grejo ob 12. na pevsko vajo.
0: Pa to vsak dan, ne?
1: Enkrat na teden.
0: Enkrat na teden. Ja. Je kosilo malce kasneje, ne poznaje.
1: Tako.
0: Kakšni pa so izzivi pri vodenju tega zbora? Gre za mešani zbor?
1: To je mešani zbor. Ja, je malce poseben, predvsem zato, ker pevci dobesedno z pisalne mize gredo na pevsko vajo in potem takoj nazaj, tako da so tudi njihove glave mogoče niso povsem osredotočene, njihove misli, kajti vedno so, še vedno je to so v službi, ampak so se kar navadili na ta ritem. Imamo veliko nastopov, ker je veliko dogodkov v okviru Banke Slovenije, kjer potem pevski zbor nastopa. Odšli smo tudi večkrat že v tujino, ker ne boste verjeli, imajo v bistvu veliko centralnih bank, evropskih centralnih bank ima svoje pevske zbore. Tako da spomladi smo bili v Bruslju, že na našem tretjem srečanju Eurochoir, kjer se nas je predstavljal, mislim, da je bilo okrog, zdaj bom nekih 13 zborov iz različnih držav, kjer se je vsak predstavil svojim programom. Tako da v bistvu te pevske zbori centralnih bank živijo po Evropi.
0: Kaj pa sam repertoar, kapela ali spremljavo klavirja?
1: Oboje. Veliko imamo nekega takega programa, mogoče malo bolj popularnega, ampak vključujem tudi ljudske pesmi in tudi tuje. Sedaj nas pa čaka kar en velik izziv jeseni, kajti sodelovali bomo pa na prireditvi na državnem nivoju ob obletnici uvedbe tolarja in evra. Tako da sedaj le bomo sodelovali z Rokom Golobom in z glasbeno zasedbo Duo Silence, tako zdaj čakamo, da nam pošljajo note, da začnemo pridno vaditi za to priložnost.
0: Tudi morda kakšne izkušnje na splošno z različnimi zbori imate, tudi verjetno, ko je zbor spremljal orkester, imate tudi kaj takšnih izkušenj, je to verjetno posebna priložnost tudi za same pevce.
1: Ja, to je vsekakor nekaj sicer zelo redkega, redko dobijo to možnost, ampak ravno sedaj pred dvema letoma smo v okviru koncerta Glasbene mladine Ljubljanske z Vetrom nastopili ob orkestru in je bilo to eno tako lepo doživetje v Galusovi dvorani.

0: Tereza Podlogar, poučujete tudi orgle na različnih koncih Slovenije?
1: Ja, trenutno poučujem na treh šolah, na Orglarski šoli v Ljubljani, v Glasbeni šoli Škofja Loka in na Novomeškem konzervatoriju za glasbo Jurij Slatkonja. Tako da imam kar veliko učencev na orgel na različnih nivojih, različnih starostnih stopnjah, to se pravi od osnovnošolcev pa tudi do kakšnih upokojencev in vsako leto saj kakšen učenec ali dva pripravita potem zaključni recital ob zaključku šole, tako da je veliko dela tudi s tem.
0: Vi ste res glasbenica v mnogih pomenih besede, ste pa verjetno zanimivo bili povezani tudi z etnomuzikologijo. Mislim, da ste diplomsko nalogo tudi pisali, ne že na ta...
1: Ja.
0: Ste jo potem dokončali?
1: Ne, ker sem potem spremenila smer, ja. Sem pa napisala ena tri poglavja, v bistvu sem me zelo privlačila takrat to... Oživljanje slovenske ljudske glasbe na sodoben način. Takrat v tistem času so bili zelo znane te zasedbe Terra Folk, Katalena, Brina in še ostali. In me je to zelo zanimalo in sem se poglobila v to in sem res polovico diplomske naloge res napisala. Ampak potem se je začel študij v Celovcu, začela sem peti tudi v Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič in nekako nisem več imela te motivacije, tako da sem potem diplomirala v bistvu z diplomskim koncertom z Mišljenim mladinskim pevskim zborom Veter.
0: Sama tudi pogrešate morda petje, da ste sama morda del zbora?
1: O ja. Zelo sem vesela, ker sedaj 3. oktobra praznuje APZ Tone Tomšič to letnico in koncert, ki bo v Galosovi dvorani, je zasnovan tako, da vsaka zasedba oziroma vsaka generacija APZ-ja nastopi svojim dirigentom in tako se zdaj že kar intenzivno kakšno leto srečujemo z mojo generacijo pevcev. Ravno tole soboto smo imeli z Ušo Lah pevsko vajo in se res vračajo te občutki in bi si želela, včasih sem prav... Se mi kar milo stori, ko sem v publiki in gledam zborovske pevce na odru in se reče, kako bi jaz želela tudi biti na odru in samo prepevati. In 3. oktobra bo spet ta priložnost in se res veselim.
0: Morda za konec samo še kakšna misel. Glasbo potrebujemo v današnjem svetu, morda še bolj kot prej?
1: Ja, seveda. Moja plesna pedagoginja je enkrat na plesnem tečaju omenila nek izraz oziroma neka filozofija, ki izhaja iz Afrike, Ubuntu, se reče, mislim, da pomeni humanost, če se ne motim. In geslo te filozofije je, v angleščini bi bilo, se mi zdi, I am because you are. Torej, jaz obstajam, ker ti obstajaš. In govori o temu, kako smo drug od drugega so odvisni, kako stopamo odnos drug in drugim in enega brez drugega ni. In se mi zdi, da je to tudi to, kar je bistvo zborovske glasbe oziroma zborovskega petja. Torej, obstajamo drug za drugega in drug drugemu smo v podporo in da lahko bivamo skupaj in gradimo svet skupaj.
0: S to lepo mislijo končujeva današnji pogovor. Tereza Podlogar, najlepša hvala za obisko v našem studiju.
1: Hvala za vabilo.

0: oddaji Slovenski solisti smo v izvedbi mešanega mladinskega pevskega zbora Veter slišali slovensko ljudsko iz Istre, Moja mati čiha kafe v priredbi Alda Kumarja, koroško ljudsko Ta drumelca je zvomljena v priredbi Lojzeta Lebiča, skladbo Sivok sest Jakobusa Galusa, skladbo Zemlja Teje Bogdanove in poletni psalm švedskega skladatelja Valdemarja Olena v slovenskem prevodu Jožeta Humerja. Ob klavirski spremljavi Blanke Čakš so pevci zapeli skladbo Lepotica in zver ameriškega skladatelja Elena Menkena, na koncu pa so izvedli še skladbo Sama Volka Tana Solbici. Pevcem je dirigirala Tereza Podlogar, gostja današnje oddaje Slovenski solisti.
1: Ura je 12.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Evropska komisija je preveč popustljiva do članic, ki kršijo prenovljena fiskalna pravila, ugotavlja Evropski fiskalni odbor. Med problematičnimi državami so v poročilu večkrat omenili Slovenijo. Brusel bi namreč spomladi zoper našo državo lahko sprožil postopek v zvezi s čezmernim primankljajem, a se ni odločil za to. Glede na predlagani rebalans, ki bo pred poslanci prihodni teden, bo javnofinančni primankljaj Sloveniji letos 2,9 odstotka BDP, kar je v skladu s fiskalnimi pravili. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je danes ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo. Pozvala jih je, naj takoj ustavijo vse grožnje in napade na civilni ladijski promet ter se vrnejo za pogajalsko mizo. Najnovejše stopnjevanje spopadov ob obali Rdečega morja namreč po njihovih navedbah predstavlja grožnjo regionalni varnosti v regiji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in pozval k energetskemu premirju z Rusijo. Ukrajinci se bojijo, da se Rusija pred zimo pripravlja na okrepljene napade na energetsko infrastrukturo. Na Brdu pri Kranju se končuje dvodnevno zasedanje pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki je letos predseduje Slovenija. Obrambni minister Valentin Hajdinjak s kolegi iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in gostujoče Poljske razpravlja o regionalnih varnostnih in obrambnih izzivih, pa tudi podpori vključevanju Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Združene države so z napadi na plovila, ki naj bi prevažala mamila, kršile mednarodno pravo. Napadi bi lahko predstavljali zločine proti človečnosti, v poročilu ugotavljajo Združeni narodi. Po njihovih navedbah je ameriška vojska od septembra lani izvedla najmanj 68 napadov v Karibskem morju in Tihem oceanu in ubila več kot 220 ljudi. Washington pozivajo naj preišče uboje in preganja odgovorne. Vreme čez dan se bo na zahodu bo precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Nekaj temperatur po Sloveniji, zbranih ob 11. dopoldne, Ljubljana jasno 14 stopinj Celzija, Slovenjgradec pretežno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 15, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 23, temperatura morja je 24 stopinj Celzija, Kredarica pretežno jasno nič, Rateče 15, Ravne na Koroškem in Velenje 15, Celje 14, Hrastnik 15, 15 in Maribor ter Krško 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu v Ljubljani na obvozni cesti promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti vozilo v okvari ovira promet pred Ravbar komando proti Ljubljani, na pomurski avtocesti pa je pri počivališču Grabonoš pes na vozišču, zato vozite previdno. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Do 14. bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. 12 in 5 minut.

0: Program Ars napoveduje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno pozdravljeni z programa Ars v tem torkovem popoldnevu. Oddaje, ki se bodo zvrstile v nadaljevanju oziroma na katere vas lahko opozorimo, so naslednje: oddaja Kdo smo, ki prihaja na spored ob 13:05, torej čez natančno eno uro, bo govorila o zgodovini šolstva na Slovenskem. Namreč te dni se spet žolčno razpravlja o tem, kakšno šolstvo naj bi imeli, je boljša devetletka ali osemletka kot nekoč. Ni naša naloga, da bi polemizirali o tem, je pa dobra priložnost, da ponovimo oddajo o šolstvu na Slovenskem. Ob 14:05 bo na sporedu oddaja Oder. Pogovarjali se bomo z ustvarjavkami performansa v trajanju Vexation, vaje v nelagodju. Erik Satie, francoski skladatelj in pianist, je napisal skladbo Vexation, na partituri ni označil nobenih napotkov, kako naj bi se odigrala, na vrhu pa je zapisal, če hočemo zaigrati ta motiv, 840-krat zapored se dobro pripraviti vnaprej in v največji tišini, upoštevaje pomembna obdobja popolnega mirovanja. Več o tem ob 14:05, ob 15:00 pa prihaja na spored oddaja Orkestralni jazz, ki predstavlja velike jazzovske orkestre ali big bende. Vabljeni k poslušanju programa Ars, sledijo spominčice.
0: Spominčice.
1: Današnjo oddajo namenjamo glasbi ameriških skladateljev. Najprej bomo slišali glasbo Stevena Collinsa Fosterja, ki velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških skladateljev 19. stoletja, po mnenju nekaterih muzikologov tudi za očeta ameriške glasbe. Rojen je bil leta 1826 v Michiganu, napisal pa je približno 200 pesmi. Številne med njimi so svojo priljubljenost med Američani ohranile do danes, tako kot skladba Beautiful Dreamer, lepi sanjač, ki jo bomo tokrat slišali v inštrumentalni različici. Igrala bosta klarinetist Charles Steer in pianistka Molly Newton.

Klarinetist Charles Steer in pianistka Molly Newton sta zaigrala skladbo Beautiful Dreamer Stevena Collinsa. Sledita dve skladbi za violino in klavir Arona Copelanda. Skladatelj se je rodil na začetku 20. stoletja in velja za enega najvplivnejših ameriških ustvarjalcev. Njegova dela veljajo za tipično ameriška, poleg baletne in simfonične glasbe pa so v njegovem opusu tudi komorna in vokalna dela, opera in filmska glasba. Njegovi skladbi Nocturno in ukulele serenada bosta izvedla violinist Tomaž Lorenc in pianist Marjan Lipovšek.

To sta bili skladbi Nocturno in Ukulele serenada za violino in klavir Aarona Coplanda. Izvajalca sta bila Tomaš Lorenc violina in Marjan Lipovšek klavir. Med najbolj prepoznavne ameriške skladatelje 20. stoletja sodi tudi Samuel Barber. Muzikologi njegovo ustvarjanje označujejo za neoromantično, v harmonskem pogledu je črpal iz 19. stoletja, v oblikovnem pa je ostajal zvest tradicionalnim oblikam. Poslušajmo njegovo zgodnje delo, znameniti Adagio za godalni orkester opus 11, ki ga bo pod vodstvom Carla Davisa izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija.

To je bil adagio za godalni orkester opus 11 Samuela Barberja v izvedbi simfonikov RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Karla Davisa. Nadaljujemo z glasbo Leonarda Bernsteina, ki je deloval tudi kot dirigent in pianist, bil pa je tudi poglobljen mislec in glasbeni teoretik. Poleg simfoničnih, komornih, zborovskih in klavirskih skladb je pisal še operno, baletno in filmsko glasbo ter muzikale, med njimi je Zgodba z zahodne strani, eno njegovih najbolj priljubljenih.

Slišali smo stavka Grazioso in Andantino vivače Leggero iz sonate za klarinet in klavir Leonarda Bernsteina. Izvajalca ste bila Dušan Sodja, klarinet, in Tatjana Kavčič, klavir. Nadaljujemo z glasbo ameriškega skladatelja Georgea Gershwina, ki je svoje prve pesmi napisal že pri 16. Leta 1923 je srečal dirigenta Paula Whitemana, ki ga je prepričal, da je začel pisati simfonični jazz. Tako sta kmalu nastala muzikal Lady Be Good in Rapsodija v modrem. Da bi bolje razumel jazz, je odšel v New Orleans, hkrati pa je zagrizano preučeval klasike, saj ni želel ostati samo pri lahkotnih temah. Enega največjih uspehov je doživel z delom Amerikanec v Parizu, v katerem je spretno združil očaranost nad evropsko glasbo z elementi jazza. Poslušajmo izvedbo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Carterja Nicea.

0: Z delom Amerikanec v Parizu Georgea Gershwina v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Carterja Nysa smo končali oddajo Arsove spominčice, ki smo jo danes posvetili glasbi ameriških skladateljev. Pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 13, na vrsti so poročila. Poslanci odločajo o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic je povedal, da njihov cilj ni še en politični spopad med desnico in levo sredino, temveč obvarovanje integritete državnega zbora. Stevanovič je dejal, da je predlog za njegovo razrešitev posledica dolgotrajnega političnega konflikta in neocena njegovega dela. Opozicija sicer nima potrebnih 46 glasov za njegovo odstavitev. Bolj negotov je položaj Avšič-Bogovičeve. Predlog prihodnjega sedemletnega proračuna Evropske unije je treba skrčiti za več 100 milijard evrov, je dopoldne v Bruslju znova predlagalo več ministrov iz tako imenovanih varčnih držav Unije. Slovenija si prizadeva za pravičen dogovor o novih prihodkih, pri čemer nasprotuje znižanju deleža pobranih carin za financiranje ukrepov na področju konkurenčnosti, predvsem pa želi ohraniti nacionalno ovojnico za kohezijo in skupno kmetijsko politiko. V New Yorku bodo danes po napovedih podpisali dogovor o varnosti Grenlandije, ki so ga dosegle Danska in Združene države. Predvideval naj bi dve novi ameriški vojaški oporišči na tem arktičnem območju, in sicer na jugu Grenlandije in njeni vzhodni obali. Bela hiša je sredi spora z več mediji vzpostavila svoj televizijski kanal Trump TV. Na pretočni platformi so na ogled predsednikovi govori, nove vsebine naj bi bile na voljo vsak dan. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjev iz CNN, MC Now in Politiko v Belo hišo. V ljubljanskem kinodvoru se začenja 17. festival migrantskega filma. V ospredje postavlja obraze migracij, azila in življenja beguncev. Potekal bo še v Mariboru, Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki, kjer se bo sklenil 7. oktobra. Vreme. Danes čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Podatki o prometu. Zastoje na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zamuda je približno za uro in pol. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Zaradi okvare tovornega vozila je prav tako oviran promet med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, na izvozu Lukovice iz smeri Maribora je zaradi ovire na vozišču promet oviran za tovorna vozila. Zastoji so tudi na cesti skozi Postojno ter na cestah Šmarje, Koper in Strunjan, Lucija. Na Gorenjski avtocesti bo do 14. promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. 13. in 4 minute.
0: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: V času obleganja nekega mesta na Balkanu se na prazni ulici srečata dva neznanca. Zaradi granate v bližini se neznanca razideta, nato pa se po 20 letih spet srečata v berlinskem klubu. To je le okvirna zgodba veliko bolj kompleksne drame Granatiranje hrvaškega pisatelja Dina Pešuta, ki bo danes v režiji Alena Jelena premierno uprizorjena v Cankarjevem domu. Več pa v oddaji Svet kulture nekaj minut čez 16. uro. Te dni se spet žolčno razpravlja o tem, kakšno šolstvo naj bi imeli. Je boljša 9-letka ali 8-letka kot nekoč? Ni naša naloga, da bi polemizirali o tem, je pa dobra priložnost, da ponovimo oddajo o šolstvu na Slovenskem. Začetki segajo že v antiko, prve formalne oblike pa so nastale v srednjem veku. Tedaj se je začel nezadržen razvoj šolstva, v katerem so stoletja uporabljali latinščino, potem pa nemščino. Slovenščina je sprva sodila le v elementarne oblike šolstva. Sredi 19. stoletja pa smo Slovenci dobili prave slovenske ljudske šole in na začetku 20. tudi gimnazije. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.
2: Bogdaj, gospodična učiteljica.
3: Bogdaj, sedite. Neka malo vas je. Niste vsi. V šolo morate redno in vsaki dan hoditi. Pravi druga šolska postava. Ste razumeli? Dekleta, no, kje ste pa bile? Pozdravite, predpostavljeno.
2: Bogdaj, gospodična učiteljica.
3: Uklop. Neška, od gradu si tu?
4: Tukaj sem, gospodična učiteljica.
3: Sedi. Kaj pa Meta?

0: kar ste slišali, je bil zaigran prizor iz ljudske šole iz časa Avstro-Ogrske pred Prvo svetovno vojno, ko so veljale drugačne norme obnašanja pri pouku kot danes, a temelj je ostal, prenos znanja na mlajši rod. Seveda zgodovina šolstva na Slovenskem sega globlje v preteklost. Sprva pouk na nobeni stopnji ni potekal v slovenskem jeziku. Da se je to zgodilo, je moralo preteči več stoletij. Po drugi strani je res, da vsebina pouka na naših tleh ni zaostajala za drugimi šolami v Habsburški monarhiji. Zelo dolgo je potekalo v latinščini in poznaje predvsem v nemščini. Toda prve oblike šolstva na naših tleh segajo v prvo tisočletje našega štetja, v antiko, pravi naš sogovornik, direktor Slovenskega šolskega muzeja, magister Stane Okoliš.
1: Šolstvo sicer v nekem formalnem smislu nekako začenjamo ali poskušamo najti neke korenine v antiki, ampak nekih pravih virov o obstoju kakšne šole na današnjih slovenskih tleh v antiki pravzaprav ni. Mi imamo samo nek nagrobni spomenik, ki priča o tem, da je tam pokopan učitelj. Tako da potem šolstvo v tem ožjem smislu, formalnem smislu, nekako smatramo z pokristjanjevanjem. Govorimo o misijonski akciji, ki je seveda vsebovala tudi te elemente šolstva. Ampak ta misijonska akcija po kristjanjevanju že vsebuje te elemente. In te zvezi so nastali in so ohranjeni tudi prvi slovensko pisani spomeniki. Ne. Torej, tukaj smo potem že takoj pri brižimskih spomenikih, pa potem pri ostalih najstarejših tekstih, ki so seveda vsi vezani na molitvene obrazce, ne, s katerimi so v bistvu Slovenci izpovedovali svojo pripadnost, svojo vernost in tudi na nek način tudi svojo kulturno vezanost na takrat izobraženo oziroma kultivirano Evropo.
2: To verjetno še ne gre za reden pouk.
1: To gre za splošen pouk ljudstva. To, kar nekako se veže potem v zgodovini do, lahko rečem, do današnjega časa. Moramo se pa vprašati, kako pa tisti, ki so prinašali krščanstvo, so se morali nekaj izobraziti. In tako poznamo v bistvu že neke dve samostanski šoli, iz katerih so prihajali misionarji na slovensko zemljo. In imamo potem tudi tri take kulturne kroge, iz katerih so, torej so misionarji prihajali. In ti vplivi so bili različni. Imamo na zahodu oglejsko cerkev in tudi samostansko šolo, odkoder so prihajali misionarji. Potem imamo salzburško cerkev, ki je prav tako pošiljala misionarje pač na območje, kjer so živeli Slovenci. In nekoliko kasneje, tam v 8. stoletju, tudi panonski kulturni krog, kjer pa je prišlo v bistvu do vplivanja Cirila in Metoda, bratov Cirila in Metoda, in pa te bolj, torej tukaj pa ta slovanski vpliv, ki je imel svoje korenine oziroma se je potem preko glagoljaštva ohranil do najstarejših časov. Moramo pač nekako razumeti pač te kulturne vplive in hkrati tudi izobraževalne vplive, ki so pa zajeli samo tiste, ki so posredovali znanje. Ne? Bolj govorimo vero. Ne? Vera je bila tisti glavni motiv, potem tudi še v kasnejšem času, kot vemo tudi pri Trubarju in tudi pri kasnejših piscih.

0: V razvitem srednjem veku, kako je bilo?
1: Zdaj, ko se je na slovenskih tleh nekako uveljavilo krščanstvo s tem, da je ljudstvo sprejelo krščansko vero, predvsem po teh vzorcih, kot je bilo v tem italijanskem, pa predvsem v germanskem svetu, se je ta kultura srednjega veka razširila tudi na naše ozemlje in so ti vzorci od zunaj prišli tudi na slovensko ozemlje. Najprej zelo pomembni faktor so bili samostanje, ne, ki so bili izobraževalni centri, ne, kot edini takšni, ampak so bili tudi gospodarski, kulturni centri, središče takratne družbe, ne, izredno pomembno. In najprej poznamo razširjenje teh samostanov nekako bolj na ob meji ali pa na meji, v bližini meje, torej nacionalnega ozemlja predhodnikov Slovencev, v visokem srednjem veku pa seveda tudi na slovenskem tem osrednjem ozemlju. En tak primer je Stična, ne? Eden prvih samostanov iz 1135. Ne? In v bistvu takrat dejansko se potem uveljavi ta srednjeveški način življenja, dojemanja sveta in podobno. Ne? Takrat večina Slovencev prevzame krščansko vero in s tem tudi te odnose, ki so veljali takrat. In seveda potem tudi vsak samostan je razvil tudi neko obliko izobraževanja. Najprej seveda za gojence, za svoje nasledstvo, za menihe, redovnike, potem pa seveda tudi za potrebe okolice. To je bilo tako, potem neko tako splošno pravilo, ne? In to se je dogajalo tudi v vseh drugih primerih, kjer so samostani nastali. Je pa res, da potem nekateri samostani so pa imeli v svojih bibliotekah več zvitkov, več kodeksov in so bolj sloveli, so imeli tudi boljše predavatelje in so potem tudi iz drugih samostanov, iz drugih sredin hodili v te šole. V Zahodnji Evropi sploh so bile znani nekateri centri, še v zgodnjem srednjem veku, no ampak dejstvo pa je, da slovensko ozemlje je bilo nekako bolj na robu vsega tega dogajanja. Ne? Vsekakor pa je bilo del tega dogajanja, to pa moramo reči. Ne? In je potem vsaj razvoj šel pač v tej smeri, ko so nastajala neka verska kulturna središča, ustanovitev raznih škofij, se tam potem pojavi tudi neka škofijska šola. Ne? Potem so cerkveni zbori so zahtevali, da tudi pri župnijah, da je tam neka oseba, ki zna pisati, zna brati poleg duhovnika in da tudi uči in podobne stvari. Potem se razvijajo mesta, tudi mesta imajo v povezavi z župnijami svoje šole za takratne potrebe. Ampak kar se tiče vloge cerkve, jaz tukaj vidim predvsem to, da je cerkev po propadu rimskega cesarstva, v bistvu to vedenje, to znanje, tudi na šolskem področju, iz antike prenesla na ljudstva, ki so prišla v Evropo oziroma na območje nekdanjega rimskega cesarstva. Tu se mi zdi ta največji pomen, ker so bila območja, kjer je rimska oblast odpovedala, je samo še cerkvena struktura nekako držala te stvari po konci in gre ta nekako razvoj potem naprej. To je v bistvu ena zelo pomembnih zgodovinskih nalog, če tako rečem, ki jo je cerkev odigrala pri prenosu antičnega znanja na poznejša ljudstva.
0: Jezik v cerkvi, uradni jezik, je bil latinščina in zato je tudi verjetno pouk potekal samo v latinščini. Čeprav prej ste omenili bližinske spomenike, kjer je pa zapisal v slovenščini, te dani so bile.
1: To je bilo vedno tako, da latinščina je bil uradni jezik cerkve do Vatikanskega cerkvenega zbora v Zahodnji Evropi. Poleg tega je latinščina zelo dolgo, tam do 18. stoletja, uradni jezik tudi znanosti, občevalni jezik, če tako rečem. Ne. In seveda tudi šole, ki jih je vodila cerkev, so potekale predvsem v latinskem jeziku, ampak vse to šolstvo je bilo bolj usmerjeno za tiste sloje prebivalstva, ki so bodi si se ukvarjali z znanostjo ali pa so bili kleriki, torej so opravljali cerkvene službe in podobno, medtem ko za ljudstvo pa so seveda morali uporabljati neke druge, torej narodne jezike. In zaradi te potrebe so nastali ti spomeniki v narodnih jezikih. Sej mislim, da tudi v nemščini, ko govorimo o tem prostoru, ki je nekako vplival tudi na oblikovanje našega prostora, tudi oni niso imeli kaj božjega položaja v odnosu do latinščine. To so se izborili šele kasneje, v 18. stoletju. Ne? Tako da iz tega vidika so stvari tako zelo zanimive in govorimo tudi še potem v 18-19. Stoletju o latinskih šolah. In to pomenilo višje šolstvo, torej od gimnazije pa vse naprej. In v nasprotju se tudi na slovenskem ozemlju omenjajo nemške šole, ampak to je pomenilo niže šole, osnovne šole. In v ta sklop so spadale tudi tiste šole, ki naj bi za začetek uporabljali slovenski učni jezik. In slovenščina se je potem šele izborila svoj prostor v 19. stoletju.
0: To ni bilo samo specifika pri nas, ampak za vse.
1: Ja.
0: Dobro, ampak drugi menik, če se vrnemo na robu srednjega veka, konec srednjega veka, ja. Je Primož Trubar.
1: Je Primož Trubar, ja, začetnik slovenske pisane besede. Začetnik slovenskega slovstva, avtor prve slovenske knjige. Ne. Prej, ko smo govorili tudi o teh vplivih, potem tudi Cirilin metoda, to panonski element v slovenski konstituciji, se potem sicer ohranja in se tudi na teh področjih bolj istrskih, pa tudi južni Sloveniji in se postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav začetnik slovenskega slovstva, ali so tudi glagoljaši in podobno, ne? Ampak tukaj je bilo v preteklosti tudi določena nejasnost in razpravljanje o tej temi. Tako da Trubar je dejansko začetnik slovenske besede. Seveda, z načeli protestantizma je želel posredovati krščansko vero neposredno v jeziku, ki ga razumejo vsi ljudje, zato je prišel na ta narodni jezik. In v tem smislu je potem tudi za razvoj šolstva zelo pomembno. Ali pa pričevanj o delovanju nižjih elementarnih šol v tistem času pravzaprav nimamo. Vemo pa, da tam, kjer so se pojavili luteranski duhovniki, da se je tam oblikovala tudi luteranska občina in da je ta sestavni del te občine tudi šola. In takrat so po posameznih deželah nastali posebni cerkveni redi in v okviru teh cerkvenih redov je bil tudi šolski red. Ne. Tako da tukaj imamo že nastavke neke širše organizacije šolstva na slovenskih tleh. Drugače pa je zelo pomembno, da se je takrat na slovenskih tleh pojavil tudi nov tip ali pa sploh začetek srednjega šolstva, to je tako imenovana stanovska šola. To je pa zelo izoblikovan sistem, kako si pridobiti jezikovno znanje. Namreč na protestantizem je zelo močno vplival tudi humanizem in humanizem se je vračal k izvorom antične kulture, potem klasičnega jezika, tako latinskega kot tudi grškega in seveda prevodi so šli k izvirnikom. Ne? In takrat tudi vsa izobraževanja prizadevanja so sledile temu idealu, tem zahtevam. In na slovenskih tleh, v teh deželnih središčih, zlasti je pomembno za razvoj na slovenskem, stanovska šola v Ljubljani. In ta je pač delovala, dokler so bili protestanti prisotni v tej deželi.
0: Glavnem je protestantizma v glavnini Slovenije, današnjega ozemlja Slovenije, konec že po 100 letih, ne, in začne se obdobje rekatolizacije. Tu je pa položaj drugačen. Ne?
1: Ja, zdaj po načelu, da deželni knez določi vero svojih podložnikov oziroma podanikov, je na ozemlju Habsburških dednih dežel so Habsburžani uveljavili ta princip, ki je bil sprejet na državnem zboru, in s tem so morali protestantje zapustiti slovensko tlane. Zdaj, da se je pa katolištvo lahko obnovilo, je bilo potrebno pa tudi nekaj spodbud, tudi na izobraževalnem področju, in že pred izgonom, pred izselitvijo protestantov, se je na katoliški strani kot tista glavna, najpomembnejša sila, če tako rečem, uveljavil jezuitski red, ki je razvil zelo podobno pedagogiko oziroma način poučevanja, kot so ga imeli protestanti, tako da je prišlo tukaj tudi od neke tekmovalnosti in potem je bil tukaj rezultat toliko večji, kar se tega tiče. In to, kar so začeli protestanti stanovsko šolo, so na nek način nadaljevali in razvili jezuiti. Jezuiti, takoj ko so prišli tam konec 16. stoletja v Ljubljano ali pa v druga večja središča, ki so ustanavili svoje kolegije, so potem takoj uveljavili tudi šolo. Kakor tudi že prej protestanti so za svoje šole zahtevali neko predznanje. In ker tega pač ni bilo mogoče doseči, so za nekaj časa uvedli tudi tako imenovane pripravljalnice. To je pomembno tudi zato, ker so kasneje posamezni duhovniki ali pa drugi, ki so otrokom, predvsem dečkom, želeli omogočiti neko izobraževalno pot, so jih pripravljali za gimnazije, za te jezuitske šole. In to je nekako zelo pomembno, ne, da se tukaj začne razvijati ta tip šole, ki zahteva neko predznanje. In to se je potem uveljavilo več ali manj do posega absolutističnih vladarjev, do Marije Terezije in Jožefa II. Torej ta tip, ki je pa v bistvu z temi reformami ta prihod omogočil oziroma je olajšal. Ne. Zdaj, kar se pa jezuitov tiče, torej to je bil izdelan sistem višjih, nižjih šol. Predvsem so jezuiti na tem predvsem nižjem nivoju skrbeli za jezikovno znanje svojih gojencev. Tukaj je šlo predvsem za to, da so se gojenci naučili gramatične znanja latinskega jezika. To je potem omogočalo, da so prišli tudi k stvarem. V bistvu to je bila tudi neke vrste priprava za univerzitetni študij. Tako da se je ta schema šolskega sistema začela v tem času, pa tudi že za stanovsko šolo nekako izpopolnjevati. Torej od elementarnega šolstva, ki je bilo še popolnoma zanemarjeno, potem se je razcvetelo na tem srednjem šolstvu in tudi na visokem šolstvu oziroma na univerzah, ki so že predelovali. Tako da tu imamo obliko tega prehoda, ki so ga gojili jezuiti, znani tudi potem, da so bili v središču tedanje znanosti in so v bistvu z kroženjem profesorjev po različnih kolegijih prinašali tudi novo znanje. Zlasti v Ljubljano so prihajali člani jezuitskega reda, ki so se uveljavili na določenih področjih in so potem omogočili tudi gojencem, da so dosegli zelo visoke časti oziroma visoko izobrazbo potem na univerzah in podobno. Tukaj lahko enega od takšnih lahko omenimo Janeza Vajkarda, Valvazorja, potem je Jurij Vega in podobni. Vemo, da je bil Valvazor član angleške kraljevske družbe, da je Jurij Vega dosegal tudi velike časti, da so bili sprejeti v plemiški stani in podobno stvari. In to je pač kljub vsem pomakljivostim omogočil nek šolski sistem, ki so ga nekako upeljali jezuiti.
2: V 18. stoletju je v cesarski Avstriji nastopilo novo obdobje, čas razsvetljenega absolutizma. Ta je utrdil centralno oblast z vsemi organizacijskimi strukturami, ki oblasti pritičajo, tudi šolo.
1: Je tudi spodbudil neko razmišljanje o tem, da je potrebno preseči neke stare vzorce, da je treba ljudi izobraziti, da država, ne, ki jo absolutistični vladari nekako predstavljajo, da more imeti od ljudi čim več koristi, pa tudi ljudje mora ta država ponuditi nekaj za osebno srečo, kot so zapisali. Ne. In v tem smislu je prišlo do spoznanja, ki je bilo najprej nekako bolj prijeto v teh protestantskih državah, deželah Nemškega cesarstva in je vplival potem tudi na dogajanje v Avstriji. Vemo, da je bil prvi reformator, ki je pravzaprav vplival na to reformo nižjega šolstva v Avstriji, je bil Ignac Felbiger iz Šlezije, ki je prišla pod prusko upravo in je te vzorce v bistvu iz Prusije prenesel potem v Avstrijo. Ne. Tako da tukaj imamo zmeraj neko interakcijo med protestantskimi deželami pa med katoliškimi v okviru tega Nemškega cesarstva, ki potem vpliva tudi na avstrijsko šolstvo, hkrati pa tudi na slovensko. Tako da ta nekako razmišljanje so potem vplivala na to, da je cesarica Marija Terezija v bistvu se obrnila prav na izkušenega pedagoga, organizatorja šolstva, tega Felbigerja, ki je potem spisal nov osnovnošolski zakon, potem pa še tako zvano metodno knjigo. Torej, najprej organizacijo šolstva v avstrijskih deželah, potem pa še vsa tista določila, kako se uči, kaj se uči in podobne stvari. Ne. Tako da je državni šolski sistem začel razvijati potem tako konec 18. pa 19. in plive ima v bistvu še danes. Torej, leta 1774 je išla prvi šolski zakon, državni šolski zakon, tako imenovana splošna šolska naredba, kot jo imenujejo v slovenščini. Tudi za prvi slovenski prevod so takrat poskrbeli in ima velik vpliv na nadaljnji razvoj šolstva na slovenskem. Tam je cela struktura šolstva nekako nastavljena. Zanimivo je predvsem to, da ta šolski zakon ne pozna enovite osnovne šole, ampak jo razdeli na trivialne šole, na glavne šole in na normalke v glavnih deželnih mestih. In na normalkah poskrbijo potem tudi za izobraževanje učiteljev. To izobraževanje je pa zelo takrat še omejeno. V bistvu gre za to, da so absolventi tretjih razredov glavnih šol potem imeli 6-mesečni tečaj za učiteljske pripravnike. Lahko rečemo, da reforma se je začela pri učiteljih, hkrati pa so začeli vzpostavljati sistem, ki je nekako začrtal po vzoru dunajske normalke tudi te vzorčne glavne šole v posameznih deželah. In po teh šolah so se potem ravnale, to je bil nek vzorec, norma, tudi za vse ostale v deželi. Začetki so bili seveda dolgotrajni, počasni, ampak sistem kot tak je pa v nekem daljšem časovnem razdobju nastajal in se izpopolnjeval.
0: Šola je postala obvezna?
1: Šola je načeloma postala obvezna, ampak v tistem času, v tistih razmerah, tega ni bilo mogoče. V tistem času, v tistih razmerah, tega ni bilo mogoče doseči čez noč.

0: tudi s svojim vplivom na ljudi, torej nekako poskuša širiti to šolsko mrežo. Ampak ob dejstvu, da je načeloma šola obvezna, je bilo to težko doseči. In to v bistvu tudi cerkev zelo postopoma širi. Oziroma ta prva polovica 19. leta in širenje šolske mreže gre zelo počasi, ampak vseeno. Tako da dejansko je zapovedana šolska obveznost potem z letom 1848, pa še to ne čisto, zlasti se to potem uresniči 1869, to je pa tretji osnovnošolski zakon. Je pa zanimivo, ne, se spremeni šolsko nadzorstvo. V ta šolski nadzor so tudi vključeni duhovniki, tudi cerkev, poleg tega so pa tukaj šolski sveti. In v bistvu tudi ti krajevni dejavniki, župani in drugi, potem vplivajo na to, pa tudi učitelji, da se uveljavljajo tudi kazni, če starši ne pošiljajo otrok, če niso pošiljali otrok v šolo. Nekaj podobnega smo imeli sicer že prej, v času Jožefa II., njegove vladavine, tam od 1780 do 1790, ampak v tistem času je bilo to nekoliko prezgodaj in se te reforme potem po njegovi smrti niti niso zadržale. Sedaj je pa bil potem konec 19. stoletja, je bil razvoj že v tej smeri, da so se te stvari uveljavile, da so tudi ljudje spoznali dobrobiti šolske izobrazbe.
1: Učevalni jezik oziroma uradni jezik v šolah je bil tedaj?
0: Zdaj, če začnemo pri terezijanskih reformah, potem je veljalo, da so to, za razliko od latinskih višjih šol, da so to nemške šole na našem ozemlju. Ampak jasno pa je bilo, da tisti otroci, ki niso znali nemščine, da jih je bilo treba na nek način pripraviti na to, da bodo prišli pač na nemški učni jezik. Tako da za začetke je bilo pač potrebno tudi nekaj slovenskega pouka. In prve učbenike z novim šolskim zakonom je pisal predvsem Blaž Kumrdej, ki je prevzel tudi vodenje te vzorčne deželne šole, normalke. In je značilno, da njegovi učbeniki so v bistvu dvojezični, tako da so na eni strani so imeli zapisan tekst v nemščini, na drugi v slovenščini. Zdaj nek kvalitetni preskok je pa naredil vodnik v času ilirskih provinc, ki pa je prvi pisal čisto slovenske učbenike. In slovenščina v času ilirskih provinc, torej ko je bilo tako imenovano ilirsko šolstvo, je učni jezik v primarnih, torej to je osnovnih, in pa v nižjih srednjih šolah, gimnazijah. Zdaj, za ilirske province mogoče še to, da so trajale absolutno kratek čas, 4 leta pravzaprav. Nov šolski sistem se je začel v bistvu v šolskem letu 10-11, tako da so bila šolska leta samo 3 v tem novem sistemu. In tudi to je potrebno povedati, da Štajerska in pa tudi večji del Koroške ni bil v sklopu ilirske province. Je pa zelo pomembno, ker je bila Ljubljana kot prestolnica in da je v Ljubljani, da so takrat nastale tudi tako imenovane centralne šole, potem akademije v Ljubljani in da od takrat poznamo v Ljubljani tudi določene učne ustanove, ki so zlasti imele vpliv tudi kasneje. Tudi na vlogo slovenskega jezika so ilirske province predvsej vplivale, ker že v času ilirskih provinc kot nek antipod tega, kar se je dogajalo tukaj, v Gradcu ustanovijo prvo stolico za slovenski jezik na takratni univerzi oziroma liceju. Tako da ta razvoj je zelo raznovrsten in pelje k temu, da se je sej do druge polovice 19. stoletja nekako slovenščina sej na nekaterih območjih, zlasti na Krajinskem pa na Primorskem, uveljavlja kot učni jezik.
2: Obrni roke, otrok. Dobro, roke na hrbet. Sedaj bodemo pozdravili našega presvitlega cesarja Franca Jožefa, ki tako lepo skrbi za naš blagor. Vstanite. Rekli mu bodemo, živel naš presvitli cesar Franc Jožef.

Jožef, sedite. Danes bodemo računali.

0: Posebno poglavje so ljudske šole in na marsikaterem šolskem poslopju častitljive starosti lahko napis še danes preberemo.
1: Ja, ljudske šole se začnejo z uveljavitvijo prvega avstrijskega šolskega sistema, splošne šolske naredbe, in v začetku, po prvih 10 letih, je bilo šol zelo malo. Ampak potem število šol nekako narašča in nekako tam do leta 48, če govorimo bolj za Kranjsko, lahko rečemo, da je imela, in to po zakonu bi morala imeti vsaka župnija svojo šolo. Pa temu ni bilo čisto tako. Zlasti pa je bil kot nek nadomestek, zlasti na Kranjskem, so bile tako imenovane nedeljske šole, kjer so glede na značilnosti neke dežele, kot je v tem primeru Kranjske, in kjer tudi nemščina ni bila tako razvita in kjer tudi ljudje niso videli smisla hoditi v nemško šole, ne, sej na podeželju, ne, ta tip nedeljske šole na Slovensko zelo prijel. In ta nedeljska šola je bila mišljena po zakonu bolj kot nadaljevalna šola, ker otroci, ki so hodili predvsem 6 let v šolo, najprej je bila 6-letna obveznost, od 6. do 12. leta, je bila, nekako otroci so hmal pozabili tisto, kar so se naučili, in pedagogi so videli, da je treba še nekaj dodati, in je bila od 13. do 15. leta starosti predvidena v, torej, vse kraje, kjer so bile šole, tudi ta ponavljalna šola, zlasti na Kranjskem. Je pa prišlo do tega, da šol pravzaprav ni bilo, so se pa vseeno nedeljske šole oblikovale na pobudo predvsem duhovnikov cerkve, ker je bila tudi cerkev takrat, kot so bili šolski nadzorniki. In te šole niso bile nadaljevalne, ampak začetne. Tako da so v bistvu slovensko prebivalstvo opismenjevali. To vlogo so s pridom izkoristili, uporabili, torej vsi, ki so to načrtovali, so to uporabili. In zlasti je pomembno, da nedeljske šole so potekale v slovenskem jeziku. V jeziku, ki so ga otroci razumeli. In ta princip se je potem uveljavil leta 1848 tudi v ostalih šolah. In je to prav zanimivo, da so na Dunaju leta 1848 z novim šolskim letom, to je bilo septembra, so izdali pač poseben odlok, kjer so zapovedali, da učni jezik poteka v maternem jeziku učencev. Tako da na Kranjskem so bile še razprave, kaj bo boljše, ker za koristi nekaterih prebivalcev celo nemški jezik bolj pomemben. Ampak tukaj je bilo pa določeno načelo, da se poučuje v materinščini. To je zelo pomembno, mislim, da potem za celoten razvoj naprej. In ponekod se s tem celo niso strinja, to je treba tudi priznati. Ne? Tako da nam je Dunajska centralna oblast usilila materinščino. Ne? Drugo pomembno načelo z odlokom iz septembra 1948 pa je dejstvo, da so se ti organizatori šolstva zavedali tudi pomena učiteljstva oziroma izobraževanja učiteljev in to vseživljenjskega učenja. In so potem tudi predvideli, so, torej je šel prav predpis o tem, da se morajo učitelji določenega okraja zbirati četrtletno na učiteljskih konferencah in da morajo debatirati predvsem o strokovnih zadevah, pa tudi o stanovskih, kar se tiče učiteljskega poklica. Tako da to leto 1948 je iz tega vidika zelo pomembno s tema dvema določiloma. Hkrati so bili pa tukaj že je bil izoblikovan nek sistem, kako bo potekalo osnovno šolstvo v prihodnosti. Ampak zaradi političnih dogodkov se potem to še ni uresničilo tega leta, ampak se je preneslo potem na 1869, ko je dejansko prišlo potem do novega šolskega zakona. Za leto 1848 moram pa omeniti še zelo pomembno spremembo, ki pa je uveljala z letom 1849, to je bila pa reforma gimnazij. Gimnazije so bile predhodno v bistvu 6-letne, so bile akademske in so potem omogočale prehod na licej, ki je bil pa že prehod na visoko šolstvo. Tukaj v Ljubljani smo imeli licej, in v okviru liceja je bil filozofski študij kot nekako nadgradnja gimnazije. In to je omogočil tudi razne zaposlitve v bolj pomembnih službah, torej deželnih službah in podobno.
2: V teh gimnazijah je bil pa jezik nemščina.
1: Zelo različno je bilo, ampak večinoma je še zmerom do leta 1948 je prevladovala latinščina. Se je pa že pojavilo za nekatere predmete, da so predavali tudi v nemščini. Nekakor pa se še ni uveljavila slovenščina. Tako da, naprimer, tudi iz leta 1818 poznam, da je vodnik učil slovenščino kot neobvezen predmet na liceju, na filozofskem študiju, po Kopitarjevi slovnici v nemščini. Torej, tudi slovenščino so predali v nemščini. Ne? To se je potem po letu 1848 se spremeni, ampak se je tudi sistem spremenil, tako da nimamo več šestletne gimnazije pa liceja, ne? Ampak imamo potem osemrazredno gimnazijo, ki se deli na nižjo in na višjo. Seveda, zelo pomembno vprašanje je bil učni jezik zdaj v teh ustanovah oziroma v gimnazijah. Zdaj, tukaj načeloma je bilo tako, da naj bi tudi v teh šolah poučevali narodnem jeziku učencev, ampak dejansko so se tukaj uveljavljali neke koristi dežele, različni vplivi in ni bilo enostavno oziroma sploh ni bilo mogoče upeljati slovenščino kot učni jezik gimnazije po letu 1849. Ta proces slovenizacije poteka vse do konca prve svetovne vojne.

0: Kdaj se pa uveljavi prva slovenska gimnazija?
1: Tukaj je bil zelo velik vpliv nemštva na Kranjskem. To je bilo mogoče opaziti že tam v začetku 19. stoletja, ker sta se cerkvena oblast pa državna oblast tukaj sta imela različne stališče. Cerkvena je bila naklonjena slovenščini, medtem ko je državna oblast za koristi dežele hotela večjo vlogo nemščine. Tako da ta dvojnost, predvsem tukaj na Kranjskem, na Štajerskem, Koroškem bilo za slovenščino še slabše, je nekako obstajalo vse skozi. Vendar s časoma, potem ko je uveden že parlamentarizem, so različne vlade, znana je Tafejeva vlada, so pa Slovencem malce popuščali in so potem nastali v nižjih gimnazijah, najprej v slovenščini, najprej verouk, potem še drugi predmeti. Potem je bila cela nižja gimnazija v slovenščini, naprimer v Kranju, ko je bila ustanovljena. Potem so k obstoječim razredom, ki so bili v Nemčiji, dodali tudi slovenske vzporednice. Tako da ta boj Slovencev za srednje šolstvo je potekal celo drugo polovico 19. stoletja. In je zanimivo, da je prva slovenska popolna gimnazija, ki mora imeti tudi učbenike v slovenščini, potrjene učbenike, privatna je škofijska. Škofijska gimnazija v Šentvidu, ki je začela s šolskim letom 1905. Moram pa obenem omeniti tudi to, da je 1901 je nastala v Idriji mestna realka. Je pa dejstvo, da realke niso bile popolne srednje šole. Ta realka je bila 7-razredna, je imela sicer tudi maturo, vendar ni bila čisto popolna. In tudi nekatere predmete so predavali v nemščini. Tudi nekateri maturitetni predmeti so bili v nemščini. Tako da začetek slovenskega srednjega šolstva je v Idriji, ampak popolna slovenska gimnazija je pa potem v Šentvidu. Moram še to omeniti, da se je potem tudi v državnih šolah se je položaj nekako začel izboljševati. Tudi v slovenski politiki je bilo tako, da liberalni del ni bil za to, da se ustanovijo škofijski zavodi, ker so hoteli, da naj se Slovenci izborijo svoje pravice v rednih šolah, da pa je državna gimnazija popolnoma slovenska, se je pozgodilo v Gorici leta 1913, tik pred začetkom prve svetovne vojne.

0: cesarski razdelitvi slovenskega ozemlja na dežele je imela Primorska kar nekaj posebnosti, glede na Kranjsko, še zlasti pa na tedanjo Južno Štajersko in Koroško.
1: Torej, v drugi polovici 19. stoletja se je tudi ta upravna struktura južnih habsburških dežel, če tako rečemo, ne, se je nekako dokončno oblikovala ta uprava. In je bilo pa tukaj kar nekaj takih vprašanj, ker nekega tako izrazitega središča pa kljub vsemu ni bilo. Trst je seveda prevladoval, je bil glavno trgovsko mesto. Je imel pa ob sebi kar nekaj upravnih središč, kjer so se tudi te šolske ustanove pač pojavljale, tako da so obšle Trst. Naprimer, znano je, da učiteljišče najprej se je poskušalo ustanoviti nekje v Istri, celo v Rovinju, potem je nastalo v Kopru, potem je bilo prinešeno v Gorici. In to je eden zelo takih pomembnih trenutkov, ki daje tudi učitelju njegove avtoriteti večji pomen. Prej so bili predvsem odvisni tudi od duhovnikov, ker so bili nadzorniki in podobno, sedaj dobivajo državno plačo in v bistvu imajo potem tudi so zahteve po večji izobrazbi. In ta učiteljišča so bila najprej 3-letna, potem nastaja 4-letna. Ne? In tukaj je potem tudi ločitev na moške pa na ženske. Zelo stroga in so tudi določeni podarki za pouk deklic, pouk dečkov in podobno. Ne? Za Primorsko je bilo to pomembno, ker so iskali pač neko središče, ker je bilo potrebno upoštevati tudi to nacionalno sestavo in podobno, ampak je pa zanimivo, no, da v Trstu se to v šolstvu toliko ne pozna. Je pa značilno, da je na Primorskem znanje nemškega jezika med prebivalstvom nekako slabše kot celo na Kranjskem, sploh pa na Koroškem in Štajerskem, in da se tudi ta zavest, ki se je z letom 48 pa tudi že prej nekako pojavljala na drugih območjih, da se tukaj mogoče z delno časovno zamejitvijo še toliko bolj močno potem nastane ravno v tem odnosu do Italijanov v drugi polovici 19. stoletja in da je ta nacionalni moment zelo močen tudi pri tem, da se šolska mreža širi že pred prvo svetovno vojno in da imamo tukaj res zelo močno slovensko jedro.
2: Sedaj bodemo peli druga vrsta ostani, tretja ostani. Na planincah klobuk pospravi na klop. 3, 4.
3: Na planincah sončece sije, na planincah sončece sije.
0: Po prvi svetovni vojni je prišla Primorska pod kraljevino Italijo in fašizem. Ta je ukinil vse slovenske šole in pripeljal italijanske učitelje, da bi potujčili slovenske otroke. Tudi preostali del Slovenije se je znašel v novih razmerah, povezan v kraljevini Jugoslaviji.
1: Za razvoj šolstva na Slovenskem sploh so zelo pomembna ta prva leta po koncu prve svetovne vojne. Gre namreč za to, da je slovenski del nove države užival precejšno avtonomijo, predvsem v jezikovnem oziru, tako da je na vseh gimnazijah, srednjem šolstvu, da je tukaj bila izrazita slovenizacija. Potem tudi osnovne šole na Štajerskem so se potem dokončno slovenizirale. Predvsem je pa pomembno, da je bila leta 1919, torej zdaj smo praznovali nedavno stoletnico, ustanovljena Univerza v Ljubljani. Dejstvo je, da se je s tem uresničil dolgo leten boj Slovencev za univerzo, da v bistvu, če smo imeli neke vrste univerzo že, ali pa izobraževanje, univerzitetnega izobraževanja, ali pa visokošolskega že v času jezuitov, določena predavanja in podobno, potem pod Francozi centralne šole in neke vrste višje šole, tudi kot licej, pa je vendarle tukaj višek tega prizadevanja. Torej, če smo kaj Slovenci dosegli v času nove države Jugoslavije, je to eden največjih dosežkov. Zdaj, načrti, kot vemo, so bili različni, tudi to, da bi bila ta univerza v Trstu, ker je tam bil zelo velik del slovenskega prebivalstva. Na koncu je pač z ozirom tudi na politične razmere je ta univerza ustanovljena v Ljubljani. Dejstvo je tudi, da je bil v nevarnosti njen obstoj, da se je kljub vsemu ohranila in preživela te nevarne čase, kar je potem za razvoj v slovenskem prostoru, sploh za izobraženstvo, zelo pomembno. Mogoče je ob tem dobro povedati tudi, da je v 19. stoletju večina izobražencev, predvsem v prvi polovici, še duhovnikov, da pa je delež laikov oziroma neduhovnikov začel naraščati v drugi polovici 19. stoletja in da je ta delež seveda potem prevladujoč v 20. stoletju. In zato je ta splošen razvoj prvi polovici 20. stoletja toliko bolj pomemben, da smo Slovenci v bistvu imeli to ustanovo. Torej, da so na univerzo, da so univerzo lahko obiskovali in tukaj študirali kar največji delež našega prebivalstva. In mislim, da je to potem tudi nekako odločilno vplivalo na to, da smo se Slovenci ohranili potem v teh viharih 20. stoletja kot narod. Zanimivo je dejstvo, da v novi državi, da se je šolstvo, ki je bilo v prejšnji nekako bolj na obrobju, da smo se pa kar naenkrat pojavili kot nekako, torej kot družba, ki je imela najboljši šolski sistem. In tudi kot kulturen narod, opismenjen narod. In nam je tudi to dalo neko samozavest v novi državi. Če so se Slovenci predtem čutili malce bolj zapostavljeni v Avstriji, so v Jugoslaviji postali bolj samozavestni, ker je bila kulturna in izobraževalna raven višja. In moram reči, da v Jugoslaviji se ni bilo mogoče zediniti za to, kakšen bo ta skupen izobraževalni sistem. Če je država, potem mora biti državni centralno voden šolski sistem in kako bo. Tako da na slovenskem je ta vzorec oziroma struktura šolskega sistema pravzaprav ostala enaka, kot je bil še pod Avstrijo. Do neke unifikacije pa pride potem z letom 1929, ko so sprejeti osnovnošolski zakon, zakon o učiteljiščih in podobno. Ne. In takrat v bistvu imamo neko tako mešanico obveznosti, šolska obveznost je bila takrat 4-letna, to je bila osnovna šola, potem v nadaljevanju je pa višja narodna šola. Ne. In v Sloveniji pravzaprav je bila že prej uvedena 8-letna šolska obveznost, medtem ko v ostalih delih so uvedli 4-letno. In to se je v bistvu na nek način ponovilo tudi v novi Jugoslaviji. Ne. Tako da Slovenija je tukaj prednjači in lovi nek priključek za razvojem izobraževanja v zahodnji Evropi. Jo pa v bistvu to, ta situacija v Jugoslaviji se v tem izobraževanjem smislu malo utesnjuje, ne, in ne daje dihati s polnimi pljuči.

0: Za obdobje po letu 45 je predvsem značilno, da so nekatere torej šole ukinjene, na prvem mestu privatno šolstvo. Potem so, mislim, da s prvimi ukrepi so tudi ukinjene vse meščanske šole, ampak že leta 58 je najbolj pomembna šolska reforma v socialistični Jugoslaviji, ko dobimo enotno osnovno, 8-letno osnovno šolo in ko se gimnazija, ki je bila od leta 1848 8-letna, torej se ukine ta nižji del, torej ta bistveni prelom prihaja z preteklostjo, ki potem vodi tudi v to, da je gimnazija z usmerjenim izobraževanjem pač izgine. Ne? Da tisti tip šole, ki se je gradil tam od, če vzamemo, od stanovske protestantske šole, je tukaj je neka zareza. Se sicer potem obnovi kot 4-letna tudi v samostojni Sloveniji, ampak za to obdobje so zlasti značilne številne reforme. Reforma na reformo. Določene stvari so se pokazale tudi kot slepo črevo, nekatere kot ne tako slabo. Pač kljub vsemu je nekako slovensko šolstvo preživelo. Z današnjih oči mogoče tudi z ozirom na učiteljstvo. Ne. Kar nekaj učiteljev je bilo vzgojeni še v starem duhu, kjer je bil pedagoški etos zelo močen. Dejstvo je tudi to, da takoj po drugi svetovni vojni je bil ravno ta poskus izločiti stare učitelje. Ne? Da so se preko tečajev rekrutirali mladi učitelji, da niso imeli toliko izkušenj, da je bila pomembna neka ideološka baza, ideološki vzgoje in to podobno. Tega je bilo veliko prisotno in vsak ukrep v šoli je bil tudi nekako z vidika političnih posledic. Smernice razvoja šolstva so oblikovali partijski kongresi in potem je bilo pač samo na šolskih organih potrebno, da so te smernice udejanjali. Zanimivo je to, da so bili potem zlasti v 80-ih letih ti poskusi unifikacije, tako kot je bilo že v stari Jugoslaviji, takrat so govorili o trojedinem narodu Jugoslaviji, sedaj pa v bistvu bratstvo in enotnosti, o tem, da so se potem odmerjali odmere učne vsebine, ki bi jih imeli določeni narodi in podobno. Ne. Tukaj, tukaj so Slovenci potem pokazali enotnost v tem odporu v zavesti, da se brani tukaj nacionalna bit. Z jezikom smo Slovenci obstali ali pa pademo. In 19. stoletje zlasti, tudi 20. seveda, je pravzaprav neka preizkušnja, ali bomo ostali ali ne. In zdaj se nam na nek način pojavlja isto vprašanje, ali bomo s svojim jezikom obstali ali bomo padli. Zdaj imamo pa drugačne okoliščine, drugačne razmere in izzive in je tudi sedaj od naše zavesti odvisno, ali bomo to dediščino, ki smo prejeli, ali bomo to obvarovali ali se bomo utopili.
1: Za danes bodi dovolj. Je mar kdo prinesel živeža meni? Povejte doma, da mi je zmanjkalo moke in klobas. Ste razumeli?

iz cikla Mejniki identitete o zgodovini šolstva na Slovenskem. Sogovornik je bil direktor Slovenskega šolskega muzeja, magister Stane Okoliš. V oddaji smo uporabili tudi odlomke nastopa otrok osnovne šole na Muljavi, ki so zaigrali prizore iz Slovenske ljudske šole v desetletju pred Prvo svetovno vojno. Oddajo je tonsko oblikoval Miha Klemenčič, avtor Ivan Merljak, bral Dejan Kaloper. Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Štirinajst in skoraj da dve minuti na vrsti so poročila. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo zahtevo za vnovično obravnavo primera prenesenih deviznih vlog varčevalcev Ljubljanske banke v Bosni in Hercegovini, v katerem je marca ugotovilo, da Slovenija za terjatve ni odgovorna. Sodba je s tem postala dokončna. Slovenija odločitev pozdravlja in ocenjuje, da bodo postopki pred sodiščem vezani na to vprašanje s tem končani. Iran lahko odpre Hormuško ožino v sedmih dneh, če bodo Združene države ublažile vojaški pritisk in odpravile blokado iranskih pristanišč, so sporočili iz Teherana. Saudska Arabija je medtem znova vzpostavila polno delovanje naftovoda Vzhod-Zahod, ki po napadu z dronom zadnjih 10 dni ni deloval in bi lahko vnovič začela izvažati nafto iz pristanišča Jambu ob Rdečem morju. Sporazum med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo zajema vpletene strani, sodelovanju med Rusijo in Washingtonom na območju Arktike pa za zdaj ni na dnevnem redu, je sporočil Kremelj. Po njihovih besedah Zahod namreč zavrača sodelovanje z Moskvo. Omenjen dogovor bodo po napovedih podpisali danes, v skladu z njim pa ZDA nameravajo na Grenlandiji vzpostaviti 2 novi vojaški oporišči. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Obstaja tudi nevarnost višjih plim od običajnih, ki bi lahko povzročile poplave na obali. Na Ravnah na Koroškem je danes dan žalovanja v spomin na 3-člansko družino, ki je tragično umrla za posledicami eksplozije plina na počitnicah v Italiji. Pripravili so žalno sejo občinskega sveta, vsi drugi javni dogodki in prireditve so odpovedani. Vreme. Na zahodu bo precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Temperature bodo od 0 do 7 na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, Slovengradec zmerno oblačno 16, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 16, Postojna jasno 18, piha burja sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica pretežno jasno 3, Rateče 17, Krvavec 5, Rogla 8, Ravne na Koroškem 18, Velenje 16, Celje 17, Hrastnik 18, Maribor 15, Ptuj 18, Krško 16, Črnomelj 20, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 20, Koper 24, v Bovcu pa so namerili pred dobro uro 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri uvozu Postojna proti Ljubljani oviran promet. Prav tako na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno 45 minut. Med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru pa promet ovira okvarjeno vozilo. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Radovljica proti Karavankam. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti od Senožeč proti Rauber Komandi ter na cestah skozi Postojno, Šmarje Koper in Strunjan Lucijo. Na regionalni cesti Lokve-Čepovan je pri Čepovanu zaradi izgradnje optične povezave popolna zapora. 14 in 6 minut.
0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
3: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
2: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars. Blaž Šef, igralec.
4: Mislim, da je Radio Slovenija predvsem tretji program, program Ars, na katerem največ delujem in ga zato tudi najbolje poznam, neobhoden oziroma nujen za slovenski medijski prostor, ker pokriva tako rekoč celotno področje humanistike, znanosti kot take in predvsem nujno umetnosti.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Julija smo si v dvorani -3 SNG Opera in Balet Ljubljana lahko ogledali glasbeno-gibalni performans v trajanju Vexation, vaja v nelagodju. Nastal je v okviru platforme Art Lab SNG Opera in Balet Ljubljana, ki deluje kot laboratorij za raziskavo plesne in performativne umetnosti. Delo Vexation, vaja v nelagodju, ki jo je režirala koreografinja in plesavka Mateja Železnik, je 12-urni dogodek, kjer smo lahko v dvorani opazovali 5 performerk oziroma performerjev ter 3 pianiste in pianistke. O izkušnjah ustvarjanja in performiranja na tako dolgem umetniškem dogodku se bom pogovarjala s koreografinjo in režiserko Matejo Železnik, z dramaturginjo Saro Živković-Kranc in pianistko Simono Džonlič ter plesavko Polet Kasa. Pozdravljeni v studiju.
2: Živjo.
3: Aj.
2: Živjo.
1: Predstava Navdih črpa iz skladbe Erika Satija, francoskega skladatelja in pianista, ki je skladbo Vexation napisal proti koncu 19. stoletja. Avtor na partituri ni označil nobenih napotkov, kako naj bi se odigrala, na vrhu pa je zapisal: če hočemo zaigrati ta motiv 840-krat zapored, se je dobro pripraviti vnaprej in v največji tišini, upoštevaje pomembna obdobja popolnega mirovanja. Se te partiture ni objavil, niti je nikoli ni odigral, odkril pa jo je šele John Cage. Mateja Železnik in Sara Živković-Kranc, kakšna je pravzaprav performativna zgodovina tega dela in ali so izvedbe v preteklosti vplivale na navdih, na vajno ustvarjanje?
4: Nismo se toliko ukvarjali s preteklostjo, sigurno so jo raziskale Sara oziroma tudi Petra Weber, oblikovalka svetlobe in luči. Smo, kar se je dalo dobiti na internetu, pogledali, kako so v bistvu se pianisti v določenih interpretacijah menjali, ali je bil samo en, ali jih je bilo več. Na ta način smo pol se tudi nekako odločali, ali je dovolj samo en pianist, ali je boljš, da gremo na 3, kot smo potem na koncu nekako zaključili. Ja, glede na performativno pa ne, mislim, so bili performativni umetniki oziroma vizualni umetniki, ki so to tudi uporabili v svojih predstavah. Nismo pa črpali, ja, kreativnega navdiha iz tega, no.
5: Ja, jaz se spomnim enega prvih pogovorov, ki sva ga imeli z Matejo, in sem jo vprašala, ok, ampak zakaj se ti danes? To me je zanimalo. Na kakšen način samo delo odmeva v današnjem telesu, v sodobnem telesu, v sodobni publiki? To se mi je zdelo blazno pomembno. Tako da v bistvu ena prvih nalog, ki sva si jo zadale z Matejo, je bila, da probava doživeti Vexation tudi sami. Jaz sem upala, da bo šla ona v to, ampak Mateja se je na koncu odločila, da bomo šli vsi, tako da je celo ekipo povabila. In meni kot dramaturginji je bilo zelo pomembno, kako vsak posamezen član avtorske ekipe doživlja Vexation. Kaj kmalu se je izkazalo, da vsak zelo drugače. Naloga je bila namreč ta, da smo mogli vsak zase se izolirati od zunanjega sveta in 12 ur preživeti Satijevo glasbo nekje v samoti in nekje, kjer ne bomo moteni strani kogarkoli. Navodila so bila tudi še podrobnejša, in sicer želja je bila, da ne počnemo nič, ko poslušamo Vexation, kar pomeni, da se ne zamotimo, ne vem, s pospravljanjem stanovanja med tem, kar bi mogoče kar hitreje minilo, da ne vem, ne urejamo nekih drugih stvari. Skratka, in to vprašanje, kaj pa delamo, ko ne počnemo nič in smo prepuščeni tej glasbi, ki se ponavlja 12 ur, takrat še v izvedbi pač ne Simone in Eme in Lenarta, ampak pač na internetu smo najdli neko verzijo, smo jo dali na 12-urno repeticijo doma vsak zase in probali s tem zdržati. In to je bil ogromen izziv za vse. Ne bom poimensko, ampak nismo vsi zdržali, ker je v bistvu kar naporno, a ne? Potem sva z Matejo upravili v bistvu take intimne intervjuje z vsakim posebej, kako so šli čez to, kaj so počeli, kakšne so bile misli. Mateja je takrat rekla, lahko ste ustvarjalni vmes. Se pravi, ukolikor rabite risati, ukolikor rabite pisati, to lahko počnete se gibati, seveda in tako. Ne pa nič drugega. Ne? Tako da men in nama mislim, da je bilo to najbolj pomembno. Se pravi, kako je vsak od nas šel čez to in tukaj se je v bistvu začel nabirati nek material oziroma pač neko izhodišče za nadaljni material, gibalni in glasbeni.
1: Simona Džonlič, kakšna pa je zgodovina nastanka te skladbe, v kakšnem duhu časa je nastala in kakšna je bila potem poznejša recepcija?
2: Ja, skladba je bila napisana med leti, oziroma predvidevajo, da je napisana med leti 1893 ali 1894, in Erik Satie je napisal v obdobju svoje osebne krize, ko je ravno zaključil razmerje s svojo ljubeznjo, eno slikarko. In v bistvu napisana je samo tako, da je basova linija ena tema, potem pa je varirana na dva načina. In za časa njegovega življenja ta skladba ni bila izvedena, njegovi prijatelji so rokopis našli po njegovi smrti in dolgo časa se nihče ni lotil tega. Potem pa je John Cage leta 1963 zbral ekipo 11 pianistov in so premierno izvedli to delo in ta performans je trajal med 14 in 28 ur. Tako da oni so se striktno držali verjetno tega njegovega navodila, da mora biti skladba izvajana zelo počasi in pač da je potrebnih 840 ponovitev. Na to pa je bilo še skozi zgodovino nekaj ponovitev. Vem, da je bila ena skupina 5 pianistov, vem, da se je pač tudi en pianist sam lotil tega, te zahtevne naloge in to je potem res trajalo, pa mislim, da res enih 30 ur, ko se je en pianist sam lotil. Mi smo bili trije in smo načeloma seveda upoštevali ta primarni napotek oziroma tempo izvedbe skladbe, smo pa si nekako tudi dovolili blage variacije in improvizacije v smislu glih tega karakternega, ker te ravno to konstantno ponavljanje enega in istega praktično motiva te pripelje do raznih občutij in stanj in tako in nekako smo si za voljo predstave tudi uspeli drzniti pa privoščiti to, da smo na tak način pač izražali tudi sebe, no, tako da in svoje stanje.
1: Pravzaprav me zanima, kakšne občutke je vzbudila v vas ta ponovitev? Kaj ste doživljali v teh 12 urah?
2: Pač nekako skozi govorim, tako malo smo se primerjali plesavci pa mi pianisti, a ne? In v bistvu mi smo res delali non-stop eno in isto. In to te po določenem času, jaz sem recimo, vem, da sem igrala ene 3 ure recimo v kosu, pa sem pa šla malo mečken stran. Lahko se ti začne tudi vrteti. Pač malo ti tako te postavi nekam v en vrtiljak, kada si čist noter upet v neki in skozi eno in isto. In včasih je naporno, pa spet pride malo lažji moment. Mislim, tako res čez teh 12 ur greš čez eno tako krivuljo vseh možnih občutij. No. Mislim, ne bom rekla niti te snobe, tega jaz recimo sama nisem doživljala. Včasih te pride, pač te pripelje do naveličanosti, tudi do utrujenosti definitivno, ker tako stiskati oči skupaj in tako naprej, mislim, čistko iskreno. Ampak ja, vsekakor je nekaj posebnega, kaj tazga tudi zadoživeti in odigrati poleg vse možne glasbene literature, ki je napisana, da moš tukaj odigrati 3 takte praktično. In to 840-krat. Tako, zanimivo, no.
1: Polet Kasa, kako pa je na vas kot plesavko vplivalo ponavljanje te skladbe?
3: We were kind of like getting used to it by rehearsing, so
6: do neke mere smo se na skladbo navadili že med vajo, tako da ni šlo za nekaj neobičajnega. Je pa bilo zelo neobičajno stanje, saj so ponavadi performansi, predvsem sodobno plesni performansi, dolgi uro in pol. Bilo je zahtevno priti v stanje, v katerem veš, da iz njega ni izhoda. Kaj torej narediš s tem? To je bila tema, ki smo jo raziskovali. Da torej ostanemo stvarmi, ki so neprijetne in neudobne. Zagotovo je šlo za potovanje, na katerem so bili tudi prijetni trenutki, ko si občutil, da stvari nezavedno grejo v pravo smer. Potem pa so bili tu tudi izjemno težki trenutki, za katere si želel, da bi se jih znebil in da bi zbežal stran, pa je bilo to nemogoče. Torej, vprašaš se, kaj storiti s tem? Tudi med samim procesom ustvarjanja in vajami je bilo to najtežje, torej, da ne odvržemo stvari in ne zbežimo. To je bilo navdihujoče in vsakič malo drugače. Predtem smo imeli dve vaji po 12 ur in vsak dan je bil drugačen. Čeprav smo hoteli nekatere stvari iz prejšnje vaje ponoviti, ni šlo, saj se je stanje, v katerem smo bili kot skupina, močno razlikovalo od stanja prejšnjega dne. Kljub strukturi in točkam, ki smo jim sledili, je bilo dejanja težko ponavljati. Vsak dan je bil drugačen.
3: It was always very different.
7: Pa bi nadaljevala z nelagodjem. Mateja Železnik in v bistvu tudi Sara Živković-Kranc, zakaj pa ste dodali delu pod naslov Vaja v nelagodju in za kakšno nelagodje pravzaprav gre?
5: Vexation sam že v prevodu prinaša neko neprijetnost, neko stisko, nek nemir. Kar sicer iskreno nisem vedela, predno smo se odločili skupaj za vaje v nelagodju. Potem se je pa pač to nekako pokloplo. Skratka, kot sem prej omenila, ko smo imele te pogovore z vsemi, se je izkazalo, da so šli vsi čez neke stiske, anksioznosti, vsak skozi nekaj drugega, skozi anksioznosti, skozi tudi strahove, skozi pretirane analize, skozi halucinacije, skozi to željo, da hočeš zbežati, kar je tudi Polet omenjala. In potem se mi je zdelo primerno, da v bistvu najdemo nek skupni imenovalec vsem temu in smo najdle ta izraz nelagodje. Potem se je to zelo z vexation še povezali skupaj, no. Tako da potem smo v bistvu dodali te vaje v nelagodju, lahko bi bilo tudi vaje v vexationu samem. Kljub temu, kar je Polet omenila, da so bile češ da neke strukture, je vse šlo za to preživljanje časa z glasbo in vajo v tem dolgem času. To si je Mateja res zelo želela, tako v bistvu na nek način, da imamo ta privilegij, da lahko to počnemo, kar si danes težko prvoščimo, da se prepustimo, da si vzamemo čas, v katerem ne počnemo nič, in probamo razumeti, kaj v bistvu občuti čas, razumeti, kaj pa počnemo, kdo pa smo, ko nimamo nekih navodil, ko nimamo neke strukture od zunaj ali pa...
4: Ja, pa tudi nekako sva se pogovarjali, Sara, da smo trenutno v življenju, ne glede na to, kaj se dogaja na svetu, še vedno privilegirani in da živimo v lagodju in da živimo k temu, da stremimo k lagodju. Se pravi, da se vedno bolj, se mi zdi, mogoče tudi pri mlajših generacijah to vidimo, izogibamo nekemu, se pravi, nelagodju. Ne znamo več ustrajati pri določenih stvareh, ustrajati v odnosih, ko je težko, ustrajati pri grejenju kariere, ko je težko. Se pravi, nekako sem imela v mislih tudi mogoče ta, kam se svet premika občutek in vsi izvajalci, od plesavcev, no takrat, ker še v tistem trenutku niso vedeli za pianiste, ki so tudi mlajši, ampak Simona je nekje v letih 30 do 40, no, in se mi zdi, da je mogoče to tudi, zakaj so sploh razmišljali o tem, no, ker smo v nekem, v nekih starostih, ki lahko malo pogledamo za nazaj, kako je bilo nam, pa vidimo, kako je bližo mlajšim generacijam, kako je bilo tudi starejšim generacijam. Ja, in se mi zdi, da mogoče malo je tudi to vplivalo na to, kako smo zastavili koncept od začetka in zakaj ta naslov. A ne? Se pravi, mi smo nekako probali spet v tem času 12 ur prijeti do stan, ko nam je, mislim, ker je itak samo po sebi, nismo rabili veliko delati za to, da nam je nelagodno. Se pravi, smo raziskovali tudi znotraj gibalnih materialov trenutke, ki nam niso najbolj prijetni. Ali so to izhajali iz psiholoških stanj, iz fizičnih premikov in Ja, smo probali zaradi tega mogoče tudi vaje, se pravi, kako ponovno vaditi to neko ustrajnost na nek način, to neko trajanje, to predanost ali pa iti čez težke trenutke no, na nek način. Mm-hmm. Ja.
5: Ja, hvala Mateja, da si me spomnila, res je o tem udobju sva veliko govorile, kako si pač probamo življenje narediti udobno, nas nekaj boli, a ne, danes hiter pač vzameš, ne vem, zdravilo, že pogledamo risanke, recimo, kako so narejene, a ne, danes, kakšna je montaža, hitrega tempa, da ja, ti ni dolg čas, da ja, se ne zgubiš, da je ja, jasno ta občutek tega nekega drajva, tega, ne, kako te žene naprej, impulzi konstantni, a ne. Mislim, meni je bilo zanimivo, ko sem se v tistem obdobju pogovarjala z eno skupino mlajših, recimo 20 let ali pa mogoče še malo mlajši so bili, pa so govorili, da tudi po 8 ur do 9 imajo screen time-a, ki ga preživijo na telefonu. A ne? In recimo, to je skor ta dolžina naše predstave. A ne? Seveda ne občutijo istega nelagodja, zaradi tega, ker pač je vsebina, način, kako je ta vsebina prikazana, pa čist druga, ne? Slajdaš, menjavaš, hiter tempo je tam, ne? Tukaj v predstavi je pa ravno nasprotno. In smo v bistvu hoteli dati en tak izziv za vse nas, ki smo bili v predstavi, kot tudi pač za občinstvo samo.
7: Pa za vas poletje tudi za vas nelagodje proizvedlo dobre občutke ali je šlo zgolj za nelagodje?
3: I mean, I am a classical ballet based dancer. I mean,
6: jaz sem izobražena plesavka klasičnega baleta. Nas so učili, da nelagodje prinaša užitek in tega sem tudi vajena. V performansu smo imeli prostor za trpljenje in ker je bilo trpljenje dovoljeno, mi je bilo lažje vstopiti van in zanj nisem potrebovala rešitve. Ta prostor je omogočil priložnost, v kateri sem lahko uživala ali našla vsaj trenutek užitka. Do neke mere je šlo tudi za zagon, ker si želel izstopiti iz nelagodja, si se spoprijel z drugimi stvarmi in se vprašal, kaj delajo drugi. To nas je prisililo, da se povežemo. Da nismo bili sami v tem nelagodju, smo našli še koga drugega, ki je prav tako v tem stanju. Iz tega srečanja je vzniknil užitek in zraslo je nekaj novega.
3: Yeah, and to grow it into something else.
7: Torej, v dvorani minus tri občinstvo sedi ob stenah, na sredini prostora je miza, na to so tu stojala z oblekami, kovinska konstrukcija s stopnicami, stoli, dva pianina in klavir, pa še marsikaj drugega. V dvorani ves čas spremljamo pet plesavk oziroma plesavcev in tri pianiste oziroma pianistke, ki vsake toliko časa sicer z dvigalom odidejo z prizorišča. Plesavci in pianisti so se tako lahko sami določali pauze, čeprav razumem, seveda pa je en izmed njih nekako vedno moral biti v dvorani in na vse zadnje glasba ni prenehala. Zanima me, kakšni so bili pravzaprav vaši napotki, kako dolge so bile te pauze, čemu so bile namenjene in zakaj so pravzaprav plesavci in pianisti svoje obroke jedli v dvorani?
4: Nekako se mi zdi, da se je struktura tega projekta razvijala od začetka vaj do konca in na koncu smo ugotovili, da se pravi pauze nismo planirali, smo imeli pa nek dogovor, da mora biti vsaj trije plesavci v prostoru in se pravi glasba, ne? In mislim, da je nekako to najbolj deloval, glede na to, da se je včasih na vajah zgodil, da je bil samo en plesavc prisoten in ni bilo nekako fair do tega enega človeka noter in do pianistov, da se vsi naenkrat odpravijo na pauzo in cel prostor nekako umre. Tudi zgubila se je neka nit cele predstave in koncepta. V bistvu smo se želeli, da bi čim več časa preživeli performeri v prostoru. A ne? Smo se pa zavedali, da definitivno so pač neke potrebe in da bojo tudi oni bolj skoncentrirani, če bojo lahko šli mogoče na WC, če bojo lahko šli ven na zrak za par minut, če se mogoče ne počutijo v redu, da imajo to možnost izstopa. Nikogar nismo želeli zapirati v ta prostor tako strogo, ker se mi ni to zdel potrebno, ker se mi je v bistvu zdel bolj potrebno, da imamo vsi skupno željo preživeti ta čas teh 12 ur v tem prostoru. In da imamo vsi skupaj nekako v mislih, da lahko vsa stanja prikažemo, a ne? Oziroma prikažejo vsi performeri. Tako pianisti, kot z neko dinamiko mogoče igranja, tako tudi ostali plesavci. In ja, se mi zdi, da v bistvu zaradi tega smo se potem na koncu tudi odločili in tudi zaradi vizualne podobe se mi zdi, da se plesavci in pianisti, da jejo svoje obroke v prostoru, ker, če sem iskrena, nekako smo na koncu želeli vzpostaviti v prostoru nek občutek tega, da lahko vsi gledalci in plesavci živijo v enem prostoru teh 12 ur. In sem hotla nekako predreti to mejo tega, kaj se sme na odru početi in kaj ne. In hrana v teh 12 ur je nekako logična, vsi bi bili lahko lačni v tem času in se mi zdelo, da smo s tem tudi malo porušili to, kaj se v bistvu na odru dogaja. Ne? In s tem nekako potem tudi ustvarjali ta bolj sproščen prostor, da lahko se samo ubiva. Imeli smo tudi beanbags, ne? Se pravi za sedeti, niso bili samo stoli, bili so tudi polštri in tako naprej, da so se lahko gledalci, če so želeli, tudi čist razkomotali. Sezul, karkoli, ni bilo nekih pravil, kot prideš v gledališče in se ti zdi, da se ne smeš premakniti, može biti vedno lepo oblečen, tako.
5: Veliki izziv je bila ta predstava, ne? V smislu, kako jo zastaviti in koliko jo postaviti in koliko jo pustiti odprto. Jaz priznam, da je bil to zame največji dramaturški izziv iz večjih vidikov. Prvič, absolutno zaradi trajanja same predstave, tega ne moreš postaviti naprej povsem, ne? Ali pa vsaj ni bila želja, seveda vse se da. Drugič, pa zaradi tega, ker smo v bistvu material črpali iz improvizacij, to, kar je Polet prepovedala. In improvizacija ima to neko specifiko, da ko jo ponoviš, pač je ponovitni, to je ponovitev, to ni več improvizacija, ne? In pač material na nek način malo odmre. In kako držati to živost materiala v tej ponovni ponovitvi, a ne, je bil tak velik izziv. To je bilo res... Potem je bilo še tretje vprašanje gledalcev. A ne, a lahko pričakujemo od gledalcev? Bilo še tretje vprašanje gledalcev. A ne, a lahko pričakujemo od gledalcev, da bodo tam 12 ur?

0: vseh 12 ur z nami. Zelo lepo se je prostor odprl. Gledalci in gledalke so kar interakterali, sodelovali, tako na zelo šaljiv način. In tukaj sem se potem začela spraševati, tudi ko sem govorila vmes, ko smo šli kaj ven, pa si s kom govoril, preko, pa se ne občutam tega nelagodja kot gledalka, kot gledalc. Kako to, a ne? In to je bilo pa v bistvu, to sem pa res vesela, da je do tega prišlo, ker v bistvu glasba, ne, to navodilo, ki smo dali Simoni, Emi in Lenartu, ker je imela variacije, je postajala udobnejša za gledalca. Ne? Vkolikor bi bila izključno v istem tempu ves čas, bi bilo to absolutno bolj naporno. In všeč mi je bilo, da so ljudje začeli razmišljati, 840-krat se ponovi, pa hkrati tega ne občutam. Zakaj? A ne? In tukaj si pa lahko zdaj že vsak zase seveda interpretira, zakaj. A ne? Tudi v našem načinu življenja imamo neke rutine, a ne? Vsak dan. Ali pa v sistemu, v katerem živimo, vsak dan eno in isto. Ampak nič iz eno in isto. A ne? Poskrbimo za to, da se nekaj malo spremeni, da ne občutimo tega, ne vem, dolgočasja, rutine. A ne? Tako da, ja, več izzivov je bilo. Od materiala samega, do gledalcev, do izhodov ven. In tudi to, no, si dovoliti v bistvu, da predstava ali pa performance pade dol, da energija pade dol. Ker pač to je logično. To je del tega, kar je pač, ali pa da ti ni prijetno. Ne? To so občutki, ki jih moramo, nismo hoteli res polniti gledalca s tem, da pač samo konzumira nekaj, kar je na odru in da skozi skrbimo za to, da mu je fino.
1: Sama sem se v dvorani zadržala za nekaj ur na začetku dogodka in potem še nekaj ur proti koncu. Zdelo se mi je, da so plesalke in plesalci na začetku performansa še vedno želeli animirati občinstvo, pozneje pa so se popolnoma potopili v igro s predmeti. Postalo je vedno bolj zanimivo, pa me zanima, kaj se je pravzaprav zgodilo na odru. Morda najprej vprašanje za polet.
2: It was connected absolutely to the time and on our body, like physical and mental exhaustion.
3: To je bilo absolutno povezano s časom ter mentalno in fizično izčrpanostjo. Jaz sicer lahko govorim zgolj zase, a mislim, da so drugi občutili podobno. V nekem trenutku prideš do točke utrujenosti, pretiravanja, dolgočasja, ne veš, kaj bi delal sam seboj in potem ti je tudi malo manj mar. Seveda ti je še vedno mar, a ni isto kot na začetku, ko si še vedno malo živčen, ko si še pod vplivom adrenalina in se šele začenjaš spoznavati z občinstvom in prostorom, ki je, čeprav ga poznaš, še vedno drugačen. Ko si seznanjen s prostorom, občinstvom in njegovo energijo, se lahko znebiš tih plasti in se potopiš v nastopanje. In to se je zgodilo v zadnjih urah performansa. Počasi tudi ugotavljaš, kaj bodo počeli drugi umetniki, se temu priključiš in se od tega odmakneš. Zaradi utrujenosti so bila naša telesa bolj mlahava. Različno smo bili zbrani in mislim, da je lahko to zelo osvobajajoče, poživljajoče in občutek je, kot da si v oblakih. Čutili smo tudi, da se je občinstvo na nas odzivalo. Gledalci so se potopili v dogajanje na odru in s tem smo drug drugega hranili. Naprimer, videli smo, kaj je občinstvu všeč in nadaljevali v tej smeri. Šlo je za čisto improvizacijo, torej gre za to, kaj smo lahko v nekem trenutku dobili drug od drugega in od občinstva. To je oblikovalo razpoloženje in stanje v performansu.
2: From again, from the dancers and the audience, it's always shapes the moods and the states.
1: Kaj pa vi mislite, Mateja Železnik, kaj se je zgodilo?
4: Ja, mogoče bi sam še dodala, da se pravi, imeli smo dve ponovitvi, mislim, dvakrat smo šli čez, preden se je premiera zgodila in nismo imeli veliko gledalcev, ne, v teh dveh dneh. In se mi je zdelo, da se bo nekaj tazga mogoče zgodilo na premieri na začetku, če bojo ljudje prišli in ker, ja, se mi zdi, da je neka naravna reakcija od vsakega performerja, ko pride publika, imaš še vedno drug občutek v prostoru in redko smo, saj jaz nisem imela prej te izkušnje in verjamem, da mnogi od mojih plesalcev tudi ne, da dejansko v bistvu publiko

0: paziš, zraven tebe stojijo. V bistvu smo jim dali navodila, da morajo deliti svoje občutke z njimi takoj že, ne? Se pravi, da se ne izolirajo tega, ne delamo se, da jih ni tega občutka, ok, mi smo posebej. Se pravi, stvarjamo nek skupni prostor in se mi zdi, da je v bistvu, ja, na premieri se zgodil, da je poskočila malo ta energija prvih par ur, ker smo se zavedali, ok, naenkrat je zdaj občinstvo tukaj, polna dvorana, nekaj bi mogli pokazati, nekaj se mora zgoditi in se mi zdi, da je bila malo prisotna ta tenzija, no, v performerjih, da zdaj pa to mogoče nek show-off, nečesa, kar v bistvu ne vemo, nekih stanj, ampak spet, ne, to je tudi del tega, ker tudi to smo si nekako želeli, ne? Se pravi, te pristnosti, vsega, kar se znotraj izvajalcev dogaja. A ne? In ja, se mi zdi, da je mogoče tudi zaradi tega prišlo na premieri malo bolj do izraza, ta trenutek animacije za občinstva in ja, sad se mi ni sploh zdelo napačno, ali zaradi tega, ker je nekako potem na koncu pač ljudje, ki so mogoče videli to razliko, si videl, da ne, kako se prostor s časoma pol tudi spremeni. Ne rabimo, tako kot je Polet poudarila, se mi zdi zelo lepo, ne rabiš se več ne, na ven nekaj kazati, mogoče iz tega vidika, ali pa predstavljati nekaj, kar nisi, ali pa animirati, ne? Samo si v tem, kar si.
1: Jaz bi še dodala, mogoče, kaj je bilo vprašanje, kako so te pauze zgledale za nas, performerje in tako naprej. V bistvu, če malo boljš pomislim in se spomnim, kako je to 11. julija zgledalo za mene, ok, sej smo šli kaj ven, pa si šli iskati hrano, pa prinesli noter v dvorano in tako naprej. Ampak v bistvu je bilo za mene iti na pauzo, ok, to hitro malo ven, pa da sem dejansko ful raj prišla v dvorano noter in se pač dala na nek stol ali pa na neko pozicijo ali se pa tja ulegla na tiste vreče. In da v bistvu gledam predstavo iz enega drugega zornega kota, torej ne iz vidika pianistke, ampak v bistvu iz vidika celo mogoče gledalca. A ne? In kako pol jaz doživljam čist drugač, kot ko se usedam za klavir, pa ko igram te neštete ponovitve. A ne? In moram priznati, da mi je prav pasal biti v dvorani, In pač biti prisotna in konc koncev tudi pač, kot sta Sara pa Mateja govorili, izkažite svoja stanja in tako naprej, pač ja, pa se zmatraš, si zmatran, se ti vrti ali pa kukar kol. Meni je bilo prav bolj prijetno biti v dvorani, sem se nekako bolj spočila, kukar če bi šla pa jaz gor nekam v garderobo, biti sama tam pa nekaj sedela v prazno. A ne? Tako da mi je to bilo. Pač meni osebno je bila ta izkušnja, mi je bila ful fajn, da sem pol dejansko kot del performerjev oziroma kot en akter te predstave, sem se dala v vlogo v bistvu, bom rekla, opazovalca. Ne? In hkrati sem počivala, hkrati sem pa opazovala, kaj se dogaja, sem doživljala predstavo in mi je bilo, pač fajn mi je bilo, no.
2: Mateja Železnik in Sara Živković-Kranc, na odru se plesavke in plesavci igrajo z rižem na tleh, igrajo se s krožniki, z vrmi, se brijejo, lupijo krompir. Zakaj te postaje? Kako ste se odločili za te predmete in ta dejanja? Morda najprej Mateja Železnik.
0: Več različnih stvari je bilo. No. Za riž, če greva tako direktno, smo se v bistvu pogovarjali zaradi tega, ker se mi zdi, da je mene in tudi zanjo, no, ki je bila večinoma, oziroma to je bil njen del, smo se pogovarjali tako, kako se umirimo, tako zgledali, mene delovala to kot neka meditacija, tako, ko imaš one peske, ki jih malo oblikuješ in je v bistvu, ja, iskali smo, se pravi, nelagodja in tudi lagodja in recimo, to je bil eden izmed lagodnih stanj za njo, ne, se pravi, ja, kje se nekako umiriš, kje v bistvu se lahko čist prostiš ali pa čist pozabiš na to, kaj se dogaja. Krompir je bil nelagodje in je tudi izhajalo nekako iz, ja, tudi iz improvizacij. Malo so se mogoče neka naključja združila, ker ja, je v bistvu Davide, ki je lupil na koncu krompir, rekel, da to je nekaj, kar najbolj sovraži delati. Za mene, ja, zdelo se mi je tudi, da je v bistvu za mene to predstavljalo mogoče tudi nekaj, kar sem se jaz spomenila iz svojega otroštva, ker nismo imeli še teh lupilcev, ne, ampak so bili res samo noži, se pravi, zdaj to z nožem lupati, nikoli v življenju ne bom zdaj prijela noža pa lupila krompir, razen če sem na kampiranju, pa res nimam drugega. tako, ne, več takih stvari se je poklopalo. In tudi zaradi tega, ker sem si želela, da se nekaj zgodi v smislu krompirja, no, želela sem, da nekaj skupaj ustvarimo na koncu, ne, in da je imel v bistvu vsak od njih, mislim, večinoma vsak od performerjev imel eno nalogo, kaj zdaj s tem krompirjem narediti, a ne. In ja, slučajno, no, to samo enkrat rekel sem, bomo probali na vaji in potem se je poklopilo. Tako da malo so se na različen način ti elementi nabirali v prostoru. Nekaj je prišlo izključno iz, od idej performerjev, ker so si nekaj ful zaželeli imeti. Nekaj je prišlo iz mojih ali pa Sarinih idej, zamisli, konceptov. In pa smo probavali in pa so se neke stvari nabrale, ki so nam ful dogajale. Tako.
3: Ja, Petra Weber, oblikovalka prostora in svetlobe, si je prostor zamiselna zelo bel, a ne, zelo svetu. Inspiriral jo je predvsem Sati, ki se je posluževal neke bele diete in je jedel belo hrano. Zdaj, a je to res ali ne, pri tem Satiju človek skoraj da nikoli ne ve, ali je bila to neka taka malo nora, surrealistična ideja, tako kot to navodilo z 840 ponovitvami. Ampak ta bela barva jo je zelo inspirirala, tako da tudi material, ki smo ga nosili v prostor, ali pa so ga performerji, performerke lahko nosili v prostor, je bil ponad bel, ali pa vsaj čim bližje beli. Ne, in pa je tudi tako prišel riž, vata, ne vem, papir, kaj svem, vse, veliko je bilo enih stvari.
2: Polet, kako pa ste vi vstopali v odnos z rekviziti? Kaj vas je zanimalo?
4: So during the process, when we first step into the studio, we worked with the things that we found in the space.
5: Med vajami, ko smo prvič prišli v vadbeni studio, smo delali s stvarmi, ki smo jih našli v prostoru. Naprimer obleke, knjige ali papirje, ki so ostali v prostoru z nekih drugih vaj. Mislim, da sta Sara in Mateja hitro opazili, da rekvizite uporabljamo in bilo je jasno, da jih bomo potrebovali, predvsem zaradi časa. Da se bomo torej ukvarjali s predmeti, ne le z našimi telesi. Na podlagi teh improvizacij je Mateja prinašala nove stvari, dvorana je vsak dan postala veliko igrišče, našli smo različne položaje in se igrali. Nekatere stvari so bile določene vnaprej, naprimer meditacija z rižem. Bile pa so tudi stvari, ki so nepričakovano prišle na plan. Sama imam rada delo z rekviziti in objekti, ker se lahko igram. Glede na njihovo obliko prilagajam svoje telo. Lahko postanejo del ali podaljšek mojega telesa. Z njimi lahko vplivam na prostor, naredijo me večjo, naprimer z vrmi ali stoli, lahko podaljšajo telo in zapolnijo prostor ter dosežejo več. Z njimi lahko povabiš občinstvo k sodelovanju, predmetov se lahko tudi dotaknejo. Ker gre za vsakdanje predmete, so lahko v gledalcih spodbudili različne asociacije. S tem smo lahko tudi spremenili njihov fokus. Lahko so si kaj predstavljali in imeli ideje. Tudi vizualni vidik rekvizitov je bil pomemben.
2: Simona Džonlič, kako pa ste vi občutili improvizacijo znotraj ponavljanja?
1: Se mi zdi, da ta pač podatek oziroma napotek, da bi to moralo biti zelo počasi izvajano, to je pač glavno navodilo, ampak ko smo se pač dobivali še aprila, maja, predno, ko se je šele postavljalo vse to skupaj in so se sestanki, dogovori in tako ideje, nekako smo rekli, da bi pač lahko vseeno si privoščili mečkan te improvizacije za, tudi za poživitev dejansko celotnega dogajanja, ker sama energija skladbe je melanholična, je počasna, je turobna in smo si nekako želeli, da mogoče pač bi z različnimi poudarki, z različnimi dinamikami, z različnimi tempi izvajanja, z različnim čisto karakternim uložkom noter v skladbo vsakega posameznika, vsakega pianista posebej pač nekaj svojega prinesli v to predstavo. Ne? Tako kot jaz, sama, Ema, Lenart, vsak je dal nekaj svojega. Tako kot sem prej omenila, Ema je dokaj taka spevna in mirna, tudi po karakterju pač punca. Lenart je fant, ki je drugačen od nje definitivno in to se je tudi slišal. On tudi recimo se spogleduje z jazzom, ima rad improvizacijo in je se mi zdi, da uspel na določenih točkah zelo lepo nekako to uporabiti in prinesti v predstavo, tako da to nam je hkrati tudi pomagalo nekako priti čez vseh teh 840 ponovitev, ker kot plesavci iščejo svoje nekako izvedbene tehnike in strategije in gibalne, ne vem, zmožnosti, mi pa pač smo si dovolili znotraj tega materiala, ki ga je Erik Satie pač napisal, ga je malo in ti moraš s tem nekaj malo, moraš nekaj narediti oziroma nekaj, ni nujno, sej ni nujno, ampak smo se nekako pogovarjali, da bi lahko na tak način pač omogočil mečkan pestrosti, da ni pač res, res monotono in identično izigranih 840 ponovitev. In je vsekakor bo pol tudi na nek način lažje za nas. In smo izkazvali, se mi zdi, da takrat, ko se nam je nabirali že ta stiska tok, tok istega ponavljanja, tam smo pol se je slišali. Smo pa pač ni bil napotek, ampak včasih smo se pa pač tudi navezali mečken na dogajanje. Jaz osebno sem gledala mečken performerje, plesavce, kaj počnejo, pa bi lahko pač na tak način podkrepili, bodi si humorno, bodi si, ne vem, nervozno in tako naprej igranje. Tako da je pol, kljub temu, da smo rekli, da naj tega ne počnemo, na nekih točkah se mi zdi, da se je pa lepo to pol poklopili in vsebinsko združilo, no.
2: Za konec pa morda še nekaj besed o platformi ArtLab in o občinstvu, ki se je tam znašlo. Sara Živković-Kranc.
3: Meni se zdi zelo pohvalno, da je opera se lotila tega projekta oziroma, da so odprli prostor za to eksperimentalnejšo glasbo ali pa eksperimentalnejši gib. Tudi to je zelo pohvalno, sploh v času, ko sodobni ples prostore zgublja in zgublja pač pogoje, kjer lahko nastaja. Absolutno je bil pa to tudi za njih izziv, ker pač publika, ki hodi v opero ali pa ki hodi na balet, je morda druga, ki je prišla na Vexation ali pa tudi ne. S tem, o tem smo veliko govorili, se sprašvali. Treba je poudariti, da je bilo to 11. julija, ko praktično institucije skor da zaprejo svoja vrata, ko je poletje, vroče je bilo, zelo to poletje je bilo izredno vroče. Tako da smo se sprašvali, kdo bo pa prišel 11. julija na 12 ur, na 12 urno zadevo. Mislim, to je tudi neka norost, Hkrati, hvala Bogu, je spodaj hladno, ker smo v minus 3, ne samo v kleti, ampak smo še minus spodaj. Ampak ne, to je bil izziv, in ta prostor, pač vse neki ljudi gre not, ampak tudi nas je bilo veliko je bilo rekvizitov vsega, in stoli niso bili udobni, to je treba povedati, pač to ni bilo nekaj, kar je bilo mišljen, da boš ti, nismo šli v Guggenheimu, pa ne vem, kje vse so imeli, kjer so ljudje prišli to zgolj poslušati in so vmes tudi spali, seveda v tej monotonosti se ti je ugadila, ampak tudi to je bila za njih neka meditacija, tako skozi poslušam, kaj se pa oni grejo, pa tle zdaj 12 ur tega. Ne, pač Satijevo delo je tako kultno, izziva nas, enemu premisleku in nam daje čas, da premišljujemo znotraj teh 12 ur. In pač jaz sem res vesela tako, da se je toliko ljudi odzvalo sred poletja in so bili dolgo, dolgo z nami. No? In veliko smo se tudi pogovarjali vmes, kar je bilo tudi en tak posebno doživetje, da tekom predstave v bistvu navezuješ stik z občinstvom in debatiraš o sodobnem plesu, o vroči Ljubljani in o Satiju, o vsem.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Oder, v kateri smo se s koreografinjo in režiserko Matejo Železnik, z dramaturginjo Saro Živković-Kranc in pianistko Simono Džonlič ter s plesavko Polet Kasa pogovarjali o glasbeno-gibalnem performansu v trajanju Vexation – Vaja v nelagodju. Oddajo sem pripravila Ana Lorger, zvočno jo je uredil Liam Samsa. Vabljeni k poslušanju oddaje tudi v obliki podcasta na naši spletni strani.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem džezu bomo predstavili ploščo Miles Davis at Carnegie Hall, torej Miles Davis v Carnegie Hall. Podpisali so jo Davisov kvintet in velika zasedba pod vodstvom Gila Evansa. Miles Davis je najbrž največja glasbena legenda 20. stoletja in zagotovo eden največjih džezistov vseh časov. Ni ga treba prav posebej predstavljati. Bil je v prvih vrstah pri razvoju večjih džezovskih smeri. Bebop, cool jazz, modalni jazz, fusion jazz, prav pri vseh je odigral ključno vlogo. En najpomembnejših Davisovih sodelavcev v 50. letih 20. stoletja je bil aranžer in komponist Gil Evans. Omenimo tri najpomembnejše projekte, ki so plod tega prijateljstva. Plošča Miles Ahead iz leta 1957, sledila je Porgy and Bess leta 1959 ter Sketches of Spain iz leta 1960. 19. maja 1961. leta sta Davis in Evans nastopila v sloviti newyorški dvorani Carnegie Hall, ki je sicer kot po pravilu rezervirana za klasično glasbo. Mnogi džezovski strokovnjaki so si edini, da je bil ta nastop trobentača Milesa Davisa eden njegovih najboljših koncertov sploh. Poleg kvinteta, v katerem so bili pianist Wynton Kelly, basist Paul Chambers, bobnar Jimmy Cobb in tenor saksofonist Hank Mobley, je zaigral tudi orkester pod vodstvom Gila Evansa. Tudi v njem ni manjkalo velikih džezovskih zvezdnikov. Na koncertu so odigrali 11 skladb. Mi bomo v oddaji Orkestralni jazz slišali Adagio iz koncerta De Aranjuez in znano So What. Prijetno poslušanje Milesa Davisa v sloviti newyorški Carnegie Hall.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Sodelovanje pri kršitvi parlamentarnih pravil in onemogočanje izvedbe parlamentarnih preiskav tri opozicijske stranke očitajo predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Zahtevo za njegovo razrešitev obravnava državni zbor. Stevanovič pa je v nagovoru dejal, da je stranka Resnica po podpori oblikovanju vlade postala problem, ki ga je treba odstraniti. Ob tem je dodal:
2: ne bom pa prevzel odgovornosti za dejanja, ki jih nisem storil, za besede, ki jih nisem izrekel, ali za odločitve, ki jih je sprejel državni zbor kot celota.
1: Poslanci bodo danes obravnavali tudi predlog večine koalicijskih strank in Resnice o razrešitvi podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Nekdani premier Robert Golob

0: na zgornjo ceno.
1: Zahtev Petrola po odpravi regulacije cen naftnih derivatov med tem ni komentiral. Prebivalce Kamnika pa vse bolj skrbi, kaj se dogaja z njihovo pitno vodo. Ena od občank je razmere opisala tako.
2: Ko se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
1: Vse pogosteje morajo namreč vodo prekuhavati, razlog za onesnaženje pa uradno ni znan. Preostanek dneva in jutri bo večinoma jasno. Vabljeni k poslušanju. Poslanci torej začenjajo tajno glasovanje o predlogu opozicije za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave in zlorabo parlamentarnih postopkov, v koaliciji pa razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Zato je pričakovati, da bo Stevanovič ostal na predsedniškem položaju. Državni zbor bo nato obravnaval in odločal še o predlogu poslancev SDS, Nove Slovenije in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Glavni opozicijski očitek predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je preprečitev ustanovitve preiskovalnih komisij, ki jo je zahtevala opozicija. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je ob tem povedal.
4: Slovenska javnost si zasluži odgovor, kaj se je dogajalo v zgodbi črne kocke.
3: Med pogostimi opozicijskimi očitki se je znašel tudi tisti o prevari volivcev. Sledila je izmenjava mnenj med poslankama Svobode in Resnice Leno Grgurovič ter Katjo Kokot.
5: Spomnimo se, kaj je govoril o Janezu Janši in seveda je šlo tukaj za prevaro volivk in volivcev.
6: Glas za Resnico ni bila prevara volivk in volivcev. Prevara je bila poskus kupovanja naših glasov.
3: Opozicijski poslanci, med njimi tudi Asta Vrečko iz Levice, so izpostavili tudi vprašanje osebne integritete Zorana Stevanoviča.
7: Da ni primeren za drugo najvišjo funkcijo v državi, če ima pravnomočne obsodbe v preteklosti.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič očitke glede kršenja ustave zavrača, o predlogu razrešitve pa je povedal.
8: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
3: V koaliciji so predlog za razrešitev pospremili tudi s komentarjem, da gre za napad na Janševo vlado, prvi od tistih, ki bodo še sledili, a poslanec SDS Aleš Hojs je v opoziciji sporočil.
9: In desetkrat se lahko na glavo postavite zaradi Zorana Stevanoviča, vam to nič ne bo pomagalo, da bi ta vlada padla.
3: Če lahko Stevanovič mirno čaka na rezultat glasovanja, pa odprto ostaja, kako se bo končal predlog poslancev SDS-a, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode, Nataše Avšič-Bogovič.
10: Ne upam špekulirati, a dejstvo je, da oni to lahko. Imajo 46 glasov.
3: Demokrati namreč niso razkrili, ali bodo prispevali glasove za razrešitev podpredsednice državnega zbora.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode Robert Golob, znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih pa je postopek ustavila. Kot je znano, se je Golob v tej zadevi znašel pod drobnogledom, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotiča v Karigadorju na Hrvaškem. Subotiča je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sporočil, da bo ugotovitve KPK izpodbijal s tožbo, ker meni, da je bil postopek voden nezakonito. Na KPK očitke zavračajo. Jolanda Lebar.
11: Spomnimo. Lani spomladi je javnost izvedela, da je Robert Golob s Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši člana Svobode in poslovneža Tomaža Subotiča, ki ga je predtem Golobova vlada imenovala v dva sveta javnih zavodov. V javnost so prišla SMS sporočila, ki sta si jih izmenjala Golob in Subotič. Zadevo je zaradi morebitnega konflikta interesov vzela podrobnogled Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila. Golob se je s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice, imenovan Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. V zvezi z imenovanjem Subotiča v svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in odpoklicu iz sveta Celjske bolnišnice pa je KPK v postopek

0: ustavila. Prav tako je ustavila postopek glede sodelovanja Goloba v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta zavoda Celjske bolnišnice, ki je potekalo v okviru Ministrstva za zdravje v času, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno upravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Kot rečeno, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da je bil postopek prek KPK voden nezakonito. Tam pa odgovarjajo, da so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam v postopku zagotavljali vse z zakonom določene pravice. Sicer pa do pravnomočnosti ugotovitev zadeve ne morejo podrobneje komentirati.
1: Na današnje rekordne podražitve dizelskega goriva in kurilnega olja se je odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Napovedal je, da bo vlada blažila posledice izrazitih podražitev energentov za najranljivejše končne odjemalce, in sicer tako glede zemeljskega plina kot elektrike.
2: Cene plina, kot mi zagotavljajo, v bodoče oziroma tekom letošnje ogrevalne sezone ne bojo zrastle. Na dogled se pa naslednji teden dobimo na sestankih z trgovci, pa da vidimo, kako bojo zastavili to zimo oziroma kako smo potem mi prilagodili. Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
1: Predloga naftnega trgovca Petrol, češ da bi zaradi izrednih razmer na naftnih trgih morali odpraviti zdajšnjo državno regulacijo, pa minister danes ni želel komentirati. Kmetijstvo vse težje prenaša visoke cene energentov. Gorivo je eden od ključnih stroškov proizvodnje, dražji energenti pa se prek cen surovin in gnojil prenašajo po celotni agroživilski verigi. Država je že znižala trošarine in pripravila pomoč, a vprašanje ostaja, kakoliko bo to ublažilo pritisk na kmete in podjetja. Prav o tem so govorili tudi na dogodku Poslovni krogotok 2026 v Ljubljani, na katerem so kot eno od dolgoročnih rešitev navedli večjo uporabo bioplina in biometana. Simeona Rogl.
3: Zaradi vse dražjih energentov so pod pritiskom vsi členi agroživilske verige, pravi Tatjana Zagorc iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Pozdravlja dosedanje vladne ukrepe, saj so stroški vse težje obvladljivi. Posebej pomembno bo, kaj se bo dogajalo s cenami kmetijskih surovin v prihodnje, dodaja.
4: Predvsem surovin, ki se sedaj žanjajo, recimo koruza, je ena od takih, a jih bo dovolj, kakšna bo kakovost in po kakšni ceni bo dostopna. Tukaj tudi pozdravljamo pripravljenost Ministrstva za kmetijstvo, ki je že sklicalo deležnike na to temo in se pogovarjalo tudi o potencialnih virih surovin in ki jih je moč dobiti.
3: Država je pri zniževanju cen energentov trenutno že na meji svojih možnosti, opozarja državni sekretar kmetijskega ministrstva Velislav Žvipl.
5: Če bo le možno, bomo pridobili dodatno oprostitev, da lahko znižamo trošarine pod obstoječe. Računam, da bo to uspelo, predvsem pa tudi računam, da bomo uspeli odpornost dvigniti s projekti, kot je današnji, da bomo sami poskrbeli za vsaj del potrebne energije, jo bomo bolj krožili.
3: Upan Viti Ekoteh pa visoke cene energentov vidijo tudi kot priložnost za večjo uporabo domačih obnovljivih virov. Matjaž Durič od države pričakuje predvsem zakonodajo, ki bi to omogočila, in novo podporno schemo za razvoj bioplinskega sektorja.
6: Z biometanom bi lahko tudi poganjali kmetijske stroje in pa seveda, kot je stranski produkt z digestatom, bi lahko ogromne površine pognojili in s tem zmanjšali potrebe po mineralnih gnojilih, ki do sigurno višja zaradi visokih cen goriv.
3: Dražji energenti se lahko prelijejo tudi v cene hrane, zato bodo ob nadaljevanju visokih cen poleg kratkoročnih ukrepov vse pomembnejše tudi rešitve, ki bi zmanjšale odvisnost kmetijstva od dragih fosilnih energentov.
1: Sindikati javnega sektorja so na ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza naslovili nujno zahtevo za sklic prve seje pogajalske komisije. Na njej želijo slišati uradna pojasnila glede navedb premijeja o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
7: Premijer Janez Janša je že dvakrat javno napovedal nujnost mehkega prestrukturiranja javnega sektorja in preliv kadrov v gospodarstvo. Kaj to dejansko pomeni, natančno ne ve nihče. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj v državnem zboru takole pojasnjeval.
8: Trenutno podatki kažejo, da je potrebna sprememba z optimizacijo procesov. Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamujen kot debirokratizacija, proučujemo posamezne procese.
7: Matos je omenjal ustavitev rasti zaposlenih v javnem sektorju, ne pa tudi morebitnih odpuščanj. Prav pomankanje pojasnil in informacij so razlog, da so sindikati javnega sektorja pozvali ministra Matoza k sklicu prve seje pogajalske komisije pod novo vlado, pojasnjuje generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
9: Glede na zadnje izjave predsednika vlade, ki se zdaj kar vrstijo, od tega, da je 50 tisoč javnih uslužbenk in uslužbencev v javnem sektorju preveč, da jih je treba prerasporediti v zasebni sektor, da je pod vprašajem izvedba te plačne reforme.
7: Minister Matos je znova omenjal tudi ločene plačne stebre, ki so del koalicijske pogodbe. Tudi o tem želijo sindikati slišati uradna stališča, pojasnjuje Vuk.
9: Kakšna so zdaj ta stališča vlade, kakšni so načrtovanje ukrepi in kdaj se mislijo sindikati javnega sektorja o tem pogajati, zato ker dogovor pa je, da se v vseh teh zadevah pogajamo, zato tudi obstaja ta pogajalska komisija in da enostranski posegi niso dovoljeni.
7: Sindikati predlagajo, da bi se z vladno pogajalsko skupino, ki sicer še ni imenovana, sešli že v ponedeljek.
1: Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v svojem imenu in v imenu sindikata zaradi zlorabe celostne grafične podobe sindikalne akcije proti razkroju Slovenije na policijo vložil kazenski ovadbi zoper neznanega storilca. V sklopu omenjene akcije poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na terenu pa so se v zadnjih dveh tednih pojavili plakati, ki žalijo in grobo posegajo v Štrukljevo osebno dostojanstvo in dobro ime oziroma zlorabljajo geslo proti razkroju Slovenije. Neznanci so ga namreč preoblikovali tako, da se glasi proti razvoju Slovenije.
10: Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja, kampanja se še ni začela, pa so že Slovenijo prekrili s temi plakati, ki nimajo podpisa, za katere se ne ve, kdo stoji za njimi, in mi bomo pač naložili ustreznim organom, da to ugotovijo.
1: V konfederaciji bodo z nedopustnimi kršitvami in zlorabami, ki jih po njihovih navedbah predstavlja plakatna akcija, seznanili tudi oglaševalsko zbornico in jo pozvali k ukrepanju.
11: Dogodki in odmevi.
1: Na Brdu so se o okviru pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija, sešli obrambni ministri oziroma drugi visoki predstavniki 13 držav. Temeljni cilj pobude pa je prispevati k krepitvi regionalne varnosti v okviru Unije in Zveze NATO z uveljavljanjem posebnih regionalnih interesov držav članic. Pobuda je zavezana tudi podpori vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Roberta Škrjanca.
12: Slovenija, ki od začetka leta predseduje pobudi, kot vodilo svojega programa izpostavlja načelo od politike k praksi, gradnja močnejše Srednje Evrope, v središču pa vprašanje, kaj lahko države skupaj dejansko naredijo za močnejšo Evropo, ob zavedanju, kot je dejal minister Valentin Hajdinjak.
13: Da NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe, evropske obrambne pobude pa mora naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Gre torej za dopolnjevanje in ne za kakršnokoli tekmovanje.
12: Vsebino razprav pa je Hajdinjak povzel v treh točkah in sicer.
13: Prvič, da mora Evropa hitreje krepiti svojo obrambno pripravljenost. Drugič, varnost Srednje Evrope in Zahodnega Balkana je skupna. In pa tretjič, regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate.
12: Na srečanju so govorili tudi o Ukrajini, kjer so sklenili, da je njena prihodnost neposredno povezana s prihodnostjo evropske varnosti, pri tem pa ostajajo zavezani prizadevanjem za pravičen in trajen mir. Minister Hajdinjak pa je pred dnevi tudi obiskal Kijev, kjer pa se je z vojaškim vodstvom pogovarjal tudi okoli oklepnikov in smislu tovrstnih vozil.
13: Ampak smo bili, so nas prepričali, da tovrstna vozila so še vedno potrebna. Droni lahko upravijo del svojega posla, ne? Po tisti buffer zoni je pa še vedno prostor, kamor je treba pripeljati vojake in ti vojaki morajo tja priti varni.
12: Strinjali pa so se tudi, da je težko primerjati način bojevanja v Ukrajini, ki je čisto drugačna pokrajina kot je Slovenija. Predvsem pa, kot pravi še Hajdinjak.
13: Mi smo lahko nekaj časa nazaj predvidevali, kaj se nam lahko zgodi, kako smo pripravljeni, zdaj pa se iz dneva dan zadeve spreminjajo, tako da si noben ni upal napovedovati, kakšna bo vojna, če bo jutri oziroma pojutrišnjem.
12: Prihodnje leto predsedovanje pobudi prevzema Hrvaška.
1: Ameriški predsednik Donald Trump ter predsednika danske in grenlandske vlade Mette Frederiksen in Jens Frederik Nielsen bodo po napovedih čez eno uro podpisali sporazum, ki bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na največjem otoku na svetu. Po pričakovanjih bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. V Moskvi so na vprašanje, ali se z Washingtonom pogovarjajo o sodelovanju v Arktiki, odgovorili nikalno. Kot so dodali, Američani in druge države v omenjeni regiji zavračajo sodelovanje z Rusijo. Razmere v zalivu ostajajo zaostrene. Jemenski uporniki Hutijevci po zasedbi obale prodirajo v hribovite province, zaradi česar je domove zapustilo 130 tisoč ljudi. Po napadih z raketami in droni na Rijad, v katerih je bilo ranjenih več kot 70 civilistov, je Saudska Arabija okrepila letalsko bombardiranje upornikov. Države G7 so v skupni izjavi najostreje obsodili napade Hutijevcev na Saudsko Arabijo. Opozorili so, da za ostrovanje spopadov ogroža svetovno energetsko varnost in od Irana zahtevali, da konča oboroževanje in podpiranje upornikov. Medtem ko ZDA odlašajo s posredovanjem, sta pomoč Rijadu že napovedali Velika Britanija in Francija, poroča Karmen Švegel.
11: Po bliskovitem zavzetju obale Rdečega morja so Hutijevci sprožili novo ofenzivo. Tokrat prodirajo v hribovite območja pokrajin Taiz in Lahič. Cilj je popolnoma odrezati vladne sile od ključnih morskih poti. Po podatkih Združenih narodov je zaradi spopadov v zadnjih dveh tednih domove zapustilo že 130 tisoč ljudi. Mnogi poskušajo čez Rdeče morje na afriško celino. Po podatkih humanitarnih organizacij se begunci ukrcavajo na prenatrpane čovne in plujejo čez preliv Bab al-Mandeb, pri čemer je glavna vstopna točka sosednji Džibuti. Bela hiša je sprva načrtovala povračilne zračne napade na Jemen, a jih je predsednik Trump v zadnjem trenutku preklical, saj se Washington želi izogniti neposredni vojni, tako Bela hiša. Namesto napadov so Združene države Amerike Saudske Arabije ponudile povečano obveščevalno pomoč, logistično podporo in dobavo obrambnih sistemov za prestrezanje raket. Medtem so pobudo za aktivnejšo logistično vojaško pomoč na terenu prevzele nekatere evropske zaveznice, predvsem Velika Britanija in Francija. Saudska Arabija zaradi zaostrenih razmer in vse bolj pogostih napadov na naftno infrastrukturo zaprla naftovod vzhod-zahod, kar je najbolj prizadelo evropski naftni trg. Poznavalci svarijo ne le pred podražitvami, temveč tudi pomankanjem goriva, če tako Hormuška ožina kot Sueški prekop ostaneta dlje časa zaprta.
1: Več kot 20 držav je podprlo predlog, da bi bila varnost najnaprednejših modelov umetne inteligence pod nadzorom stalnega mednarodnega mehanizma, ne le vprašanje posameznih držav in prostovoljnih pravil tehnoloških podjetij. K omenjeni deklaraciji pa za zdaj niso pristopili številni tehnološki velikani, med njimi vodilne v razvoju umetne inteligence, Združene države Amerike in Kitajska, ki tekmujejo za prevlado na področju najsodobnejših tehnologij. Sandra Krišel.
14: Deklaracija poziva države naj razvijajo in uskladijo skupne standarde, si izmenjujejo poročila o resnih varnostnih incidentih ter preučijo možnost ustanovitve mednarodne institucije, ki bi določala standarde, omogočala preverjanje in sklicala države, ko bi sistemi umetne inteligence presegli določene zmogljivosti. Omenjeni predlog Finske in Norveške je podpisalo 20 držav in Evropska komisija, med drugim Nemčija, Kanada, Avstralija, Južna Afrika, Turčija in Združeni arabski emirati. Predlog poudarja, da bi morala podjetja pred uvedbo naprednih modelov izvesti obvezna varnostna testiranja. Neodvisni strokovnjaki pa naj bi imeli možnost preverjanja modelov in ocenjevanja tveganj. Julija letos se je zgodil odmeven incident, ko je zelo zmogljiv model umetne inteligence obšel varnostne omejitve in nepooblaščeno vdrl v sisteme podjetja Hugging Face. Od nenadzorovanih kibernetskih napadov do širjenja političnih dezinformacij, umetna inteligenca je v središču pozornosti pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga v četrtek v Beli hiši, je dejal Chan Ho-him iz agencije The Associated Press. Ne le strokovnjaki, tudi vodilni predstavniki ameriškega tehnološkega sektorja, kot so izvršni direktori Antropika Dario Amodei, OpenAI-ja Sam Altman in Tesle Elon Musk pozivajo k upočasnitvi razvoja umetne inteligence in opozarjajo na tveganja, da bi lahko ušla nadzoru in ogrozila človeštvo. A se zaplete pri vprašanju, kdo naj nadzira umetno inteligenco in odloča o pravilih. OpenAI je prav včeraj sporočil, da bi morale Združene države kot vodilna sila za napredne modele prevzeti glavno vlogo pri oblikovanju mednarodnih tehničnih standardov. K deklaraciji pa poleg ZDA in Kitajske niso pristopili tudi Indija, Južna Koreja, Japonska, Francija in Združeno kraljestvo.
1: V Kamniku so morali prebivalci že drugič v enem letu prekuhavati pitno vodo tudi za osebno higieno. V začetku septembra so namreč v zajetju Iverje, glavnem viru pitne vode za kamniško območje, odkrili bakterijo, ki kaže na možnost fekalnega onesnaženja. Primer je znova odprl vprašanje, kako dobro je zaščiten vodni vir, od katerega je odvisni več kot 20 tisoč ljudi. Del občanov, jamari in okoljevarstveniki opozarjajo predvsem na razmere na veliki planini, kjer ni urejenega kanalizacijskega omrežja. Prispevek Neže Borkovič in Luke Turka.
15: Po vnovični odredbi obveznega prekuhavanja vode v začetku septembra je med kamničani vse več nezadovoljstva.
16: Tako se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
17: Po mojem spominu je bilo to lansko leto dvakrat, zdaj le letos spet.
15: Tokrat so v vzorcu na zajetju Iverje odkrili bakterijo intestinalni enterokok. Klara Kopše-Zorko z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
18: Bila voda lahko v stiku z iztrebki ljudi ali živali, ter da zato ni mogoče izključiti prisotnost drugih mikroorganizmov, ki pa lahko povzročajo bolezni.
15: Vzroka za onesnaženje še niso odkrili. Del občanov, kamniški jamari in okoljevarstveniki pa krivijo tudi vse bolj množični turizem na Veliki planini. Vido Kregar iz jamarskega kluba Kamnik.
19: Naša težava je v tem, da smo dokazali, da vode z Velike planine ne tečejo vse v porečje Savinje, ampak da tečejo tudi v porečje Kamniške Bistrce in v Črno. Kamniško Bistrco pa uporabljamo za preskrbo prebivalstva s pitno vodo.
15: Raziskave jamarskega kluba so lani fekalne bakterije zaznale v vseh spremljalnih pritokih na tem območju. Ker planota nima urejene kanalizacije, se odpadne vode zbirajo v greznicah in čistilnih napravah.
20: Tega ni še nihče dokazal, da bi neke odpadne vode iz področja planote Velike planine kakorkoli ogrožal naš vodni vir.
15: Pa pravi župan občine Kamnik Matej Slapar. Večjo težavo vidi v tem, da se zajetje napaja s površinskimi vodami v naravnem okolju, do katerih dostopa ne morejo omejiti.
20: Preprečati tega pa v naravnem okolju ne moramo. Ne? Moja naloga, naša naloga občine je, da ohranimo ta sistem, da ga še nadgradimo in to bomo na občini Kamnik ustrajali in naredili vse, da bo voda ostala vrhunska.
15: Župan, ki zanika, da bi bil glavni vzrok onesnaženja turizem na Veliki planini, sicer rešitev vidi prav v izgradnji kanalizacijskega omrežja na tej planoti.
1: Državni zbor bo o razrešitvi svojega predsednika Zorana Stevanoviča na tajnem glasovanju odločal čez približno 20 minut. Po pričakovanjih bo ostal na položaju. V nadaljevanju seje bodo poslanci obravnavali predlog SDS, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Ta o izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. V športnem delu oddaje pa podrobneje o prepričljivi zmagi slovenskih odbojkarjev in pričakovanju tekem slovenske nogometne reprezentance. Z vami bo Luka Skarlovnik, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
21: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se je s tekmo med Francijo in Romunijo v Sofiji začel četrtfinalni spored. Slovenske odbojkarje tekma z Belgijci čaka jutri v Torinu, kjer so sinoči za preboj med najboljšo osmerico gladko odpravili Srbe.
0: Slovenski odbojkari so preskočili prvo oviro v izločilnih bojih, tekmece so tudi dobesedno preskočili, blesteli so v bloku in bili napadalno zelo razpoloženi. Selektor Fabio Soli je poudaril fizično prevlado Slovencev, reprezentanti pa so po odmevni zmagi, ko so tekmeci zbrali le 49 točk, razmišljali o tem, da lahko igrajo še bolje. Janko Zamernik.
2: To pomeni, da smo z glavo pri stvari. Biti z glavo pri stvari je pa za nas ključnega pomena, zaradi tega, ker želimo rasti iz tekme v tekmo in jaz sem zelo vesel, naredili smo en korak naprej, zdaj nas čaka četrtfinale, kjer bo potreba narediti enega.
0: Danes je torej čas za pripravo na Belgice, ki so se izkazali v skupinskem delu na Finskem, v Italiji pa 3-1 izločili Čehe. Iz Torina, kjer bomo čez 24 ur že poslušali slovensko in belgijsko himno pred začetkom četrtfinalnega obračuna, Anja Hlača Ferjančič.
21: Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na tekme skupine B Lige narodov. Konec septembra in v začetku oktobra bo igrala dvakrat s Škotsko ter s Švico in Severno Makedonijo. Prvi tekmi bo sta doma. Več Boštjan Janežič.
22: Osnovni cilj slovenskih nogometašev je obstanek v B Lige narodov. Na prvih štirih tekmah, dve bosta še novembra, selektor Boštjan Cesar zaradi poškodb ne bo mogel računati na dva izjemna posameznika in nosilca igre naših Petra Stojanoviča in Benjamina Šeška. Da napadalca Manchester Uniteda zaradi vnovičnih težav z golenjo ne bo v Slovenijo, je že včeraj vedel Andraž Šporar in dodal.
23: Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično brano, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moč je bila vedno tim, ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršo.
22: Benjamin Šeško je nazadnje za reprezentanco igral oktobra lani v neuspešnih kvalifikacijah za minulo svetovno prvenstvo. Selektor Cesar, ki je na štirih spomladanskih pripravljalnih tekmah prišel do ene zmage in enega neodločenega rezultata ob dveh porazih, je moral na mesto poškodovanih Zaletela in Prelca naknadno poklicati napadalca Celarja in branilca Balkovca. Za začetek Lige narodov bodo naši v soboto v Stožicah gostili Škote, prihodnji torek pa še Makedonce.
21: Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Seulu. Od trenutno najvišje postavljene slovenske igralke je bila boljša druga nosilka, Avstralka Kimberly Birel, ki je zmagala s 7-6 in 6-4. Nemška namiznoteniška zveza slave 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki bo v Sloveniji, ostro kritizira mednarodno zvezo in organizatorja turnirjev VTT, saj se začetek celinskega prvenstva in finalni obračuni turnirja Grand Smash na Kitajskem odvijajo na isti dan 11. oktobra. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto slovenskim športnim organizacijam razdelil rekordnih 15 milijonov evrov in pol, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Iz vodstva dirk Formule 1 so sporočili, da bodo dolžino dirk prihodnje sezone iz 305 skrajšali na 290 km, kar je posledica tehnoloških sprememb in hitrejše porabe goriva. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova sezona slovenskega košarkarskega prvenstva.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram. Tonski mojster Blaž Mikl.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Na zahodu bo precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Temperature od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam. Na primorski avtocesti na ovozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Sanožečami in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na cesti na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. 16 in 2 minuti.

0: Program Ars napoveduje.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Tanja Tuma, pisateljica in založnica.
2: Radio je književnost prelita v zvok, je beseda in glasba za dušo. Radio je umetnost in so umetniki in umetnice. Radio nam prinaša lepo in pravilno slovenščino, brez katere ne bi bili narod. Zelo rada imamo daje Ars Humana, Razgledi in razmisliki, Radijska igra, Humoreska in še bi lahko naštevala. Prenosi vrhunskih klasičnih koncertov pa me dvignejo med zvezde.
1: Tudi to je RTV Slovenija. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, torkovo popoldne se preveša v drugo polovico in naj vas pred začetkom sporeda oziroma nadaljevanja sporeda na programu ARS povabimo k poslušanju nekaterih oddaj, že prav kmalu, čez slabe pol ure ob 16.30 ste vabljeni na koncertne dogodke na tujem. Simfonični orkester Bavarskega radija je 29. januarja letos v koncertni hiši v Berlinu nastopil pod taktirko svojega šefa, dirigenta in umetniškega vodje Vladimirja Jurovskega in kot solista gostil rezidenčnega umetnika te sezone, violinista Kristjana Tetzlaffa. Prisluhnite koncertnim dogodkom na tujem, torej ob 16.30, ob 18.00 pa jezikovnim pogovorom. Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače, ni ob najnovejši izdaji, za katero se napoveduje, da bo največja prenova pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. O sporu pred izdajo novega pravopisa, torej ob 18.00. 20 minut kasneje, ob 18.20, pa prihaja na spored programa ARS zborovska glasba skupaj z zborom Severno-nemškega radija in Dresdenskim komornim zborom vas vabimo k poslušanju del Maxa Regarja. Lepo povabljeni v našo družbo, kot tudi že tako je zdaj k spremljanju sveta kulture.
1: Svet kulture. Med obleganjem nekega mesta na Balkanu se na prazni ulici srečata dva neznanca. Zaradi granate v bližini se razideta, potem pa se po 20 letih spet srečata v berlinskem klubu. Tu je le okvirna zgodba veliko kompleksnejše drame Granatiranje hrvaškega pisatelja Dina Pešuta, ki bo danes premierno oprizorjena v Cankarjevem domu. Režiser je Alen Jelen. Neznanca mladeniča Geja igrata Luka Grbič in Luka Boškan. Srečanje je posledica velike osamljenosti, želje po druženju, sočloveku in toplini. Alen Jelen.
2: Dino to dramsko pripoved, bi rekel, preseka z enim odličnim, morda enim najboljših razmišljanj monologov o vojni, sodobni dramatiki in ta dva lika, kot jim pravi, te dve osebi, Miloša in Rudija, znova združi po 20 letih in jim dovoli, da kljub ranam, ki jih je povzročila vojna, kljub temu, da je vojna na vseh teh ljudeh, kot Dino piše, ima tudi sam izkušnjo vojne, pustila ne samo globoke rane, ampak tudi, ko so ti ljudje prišli v tujino, ko so odšli recimo iz teh vojnih območij in zaživeli nekje drugje, umetniki predvsem, so vedno zaznamovani z vojno in tudi te ljudi tam nekje v Nemčiji ali pa v Sloveniji ali pa na drugem koncu sveta, pravzaprav njih ne zanimajo toliko oni, kaj si mislijo o življenju danes, ampak jih zanima njihova izkušnja v vojni. In gledajo te umetnike in te ustvarjalce in te mlade ljudi, ki so prebežali zgolj skozi vojno.
1: Jezik drame je izjemno neposreden in sodoben, ponekod se razlikuje od standardnih norm hrvaškega jezika. Delno je pisan kot poezija v prozi. Alen Jelen je delo tudi prevajal.
2: Zelo veliko dela sem imel s premišljevanjem, kako prevajati prihodnik in sedanjik, ker je v istih stavkih sta zmešana časa. In ko sem Dina vprašal tudi za nasvet, je rekel, da pravzaprav se mu je to zdelo, da je to najbolj posrečen del. Ne? Ampak to je ena taka iznajdba Dinotova, ki se mu je res posrečila, ker na odru to je strašno dobro deluje, zelo naravno, zelo normalno. Ampak ja, s tem sem se dokar veliko dela. Jezik je pa tak mestoma tudi brutalen, hkrati pa izredno subtilen, nežne podtone ima, ni dialoga. Mislim, da se pogovarjata, tako da bi rekel prav dialog, da sta na parih mestih proti koncu. Ostalo je pa vse pripoved in prehaja iz preteklosti v sedanjost nazaj, v prihodnost. Tako, ves čas se ti časi zelo mešajo, nikjer niso tako enotni.
1: Režiral je na praznem odru brez scenskih elementov in rekvizitov. Soigralci so zvok, glasba in luč.
2: to je bil tudi koncept, da poskušamo pripovedati zgodbo in da ne postavljamo realistično, ker ta tekst ne bi prinesel nikakršnega realizma, ker so, če povem čist historijat besedila, Dino Pešut je dobil naročilo Berlinskega radija, da napiše neko besedilo o vojni, proti vojno vojno, in je to nastalo. Tako da se čutijo ti elementi neke zvočnosti, ne samo v jeziku, ampak tudi v situacijah. Situacije so opisane in bi bilo nesmisel jih vse preigravati, mislim, ne bi nikamor prišli. Ja, zvok, luč, dva igravca, mikrofoni, slušalke. In del je tudi zelo radiofonski, kratek, ampak je tudi neka radiofonija kot take noter.
1: V Lutkovnem gledališču Maribor se začenja tridnevni festival Transport. Tam in v sodnem stolpu bodo prikazali 5 izmed 6 predstav uspešnega mednarodnega projekta 6 evropskih gledališč, zvečer pa bodo odprli tudi razstavo in izpeljali pogovor in kviz. Ob popoldanskem in večernem programu za širšo javnost so že dopoldne pripravili program za dijake. Ti bodo imeli priložnost kritično razmišljati o vprašanjih, ki bodo zaznamovala prihodnost, v katero odraščajo, in ki se jim posvečajo predstave z miniaturnimi lutkami v žanru dokumentarnega gledališča. Prispevek Irene Kodrič-Cizrl.
3: Prva predstava z naslovom Tovor je nastala prav v Mariborskem lutkovnem gledališču. Poleg nje bodo na ogled še Odhod lutkovnega gledališča Ljubljana, Pripnite pasove iz Litve, Povezovalni leti iz Poljske in Prelomna točka iz Češke. Estonskim ustvarjalcem s predstavo Fronta ni uspelo priti v Maribor. Vse predstave pa nagovarjajo pomembne teme povezane s transportom dobrin in migracijami ljudi. Umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča in festivala Nika Bezeljak pravi, da v intimnem vzdušju ob ne več kot 30 gledalcih vzbujajo dodatna vprašanja.
4: Kakšno moč imam, kakšne pozicije, kakšne odločitve sprejemam, na kak način ta neka velika gonila sveta, se pravi, ker predstave govorijo o trenutnih aktualnih družbenih izzivih in težavah, od ekoloških kriz do migracijskih kriz, do kriz globalne trgovine in tako, kaj se jaz taka figura, ki se jo sicer premika v realnem svetu. Ne?
3: To je ekipa ključna za serijo predstav festivala Transport.
4: Tim Grabner, režiser, Ajda Roz, dramaturginja, Sara Slevnik, avtorca likovne podobe in scenografka, Tina Bonča, kostumografka, oblikovalec svetlobe Gregor Kuhar in oblikovalka glasbe in zvoka Mateja Starič. In oblikovalec 3D modelov in figuric Aleksandar Anđelović.
3: Ustvarili so predstave z miniaturnimi lutkami in scene z mnogimi detajli, ki jih igralci upravljajo s šahovsko natančnostjo.
4: Sam koncept miniatur je seveda lasten lutkovnemu gledališču kot takemu. Ne? Delamo vedno pomanjšane svetove, gre predvsem res za neko ekstremno natančno, precizno in premišljeno oblikovanje hiperrealističnih filmskih podob dejanskega realno obstoječega sveta. Tako da v tem smislu je inovativno, je kreativno, tudi v principu animacije stop motiona v živo, se pravi izmenjujočih se podob, ki tvorijo neko iluzijo nekega kinetičnega zaporedja, ne, ki ga potem moramo gledalci dopolniti v lastni domišljiji, ni da nikdar še prej ni bilo. Uporabljeno je pa zagotovo nekaj, kar je redkeje in kar spada v sodobnejšo lutkovno produkcijo in kar v bistvu povzema iz neke produkcije animiranih filmov, prevod jezika v realen čas, kar je znotraj gledališke predstave pa zagotovo nekaj posebnega.
3: V galeriji Obrat so pripravili razstavo s še surovimi figurami v različnih pozah, ki jih šele na odru sestavijo v gibanje. Oblikovalec lutk in kipar Aleksandar Anđelović.
5: Za večje scenske elemente so bili to FDM tiskalniki. To je v bistvu tiskalnik, ki tiska za nitko. Najpogosteje material koruza, koruzni škrob. Za miniature pa sem uporabljal LCD tiskalnik, v bistvu se tu gre za princip smole, ki je fotosenzibilna oziroma je občutljiva na UV svetlobo. Tukaj se pa potem ti lejeri oziroma plasti začnejo strjevati na nič cela nič 5 mm in ravno z temi tiskalniki je bilo možno narediti vse te zelo majhne in detaljne figure.
3: Predstave so narejene za občinstvo staro 15 let in več. Prav za dijake pa so pripravili dodatne ponovitve in druge vsebine ter jih posebej povabili k spremljanju festivala. Ob 18. bo predstava Tovor, uro pozneje pa predstava Odhod. Del festivala je tudi jutrišnji večerni pogovor z ustvarjalci.
6: Nocoj ob 20. bo atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani četrti koncert letošnje sezone cikla Harmonija Concertans, stara glasba na Novem trgu. Kot solistka se bo predstavila mednarodno uveljavljena slovenska violončelistka Nika Somborac, spored pa bo v znamenju sonat za violončelo in basso continuo pretežno italijanskih baročnih avtorjev. Prispevek je pripravil Mihael Kozjak.
7: Violončelistka Nika Somborac od leta 2023 poučuje na Univerzi za glasbo in gledališče v Rostoku, od nedavna tudi na Berlinski akademiji Barenboim Said. Kot članica kvarteta Furiant je nastopala po vsej Evropi in drugod po svetu. Na slovenskih koncertnih odrih je lani v sklopu Ljubljana festivala nastopila z zasedbo Ensemble Picassi, sestavljeno iz najopaznejših slovenskih glasbenikov, ki pretežno živijo in delujejo v tujini, letos pa je nastopila tudi na sklepnem koncertu festivala Radovljica in sodelovala pri izvedbah klavirskih kvartetov Roberta Schumana in Johannesa Brahmsa. Ob vsestranskem komornem udejstvovanju posveča veliko pozornosti tudi baročni glasbi in spored nocojšnjega koncerta v sklopu cikla Harmonija Concertans stara glasba na Novem trgu je zasnovala prav Nika Somborac. Spored, poimenovan italijanski navdih sonate štirih dežel, sestavljajo večinoma italijansko obarvane sonate za violončelo in basso continuo od Domenika Gabrielja do Giovannija Benedetta Platija. Dopolnila jih bo glasba Johana Gottlieba Grauna, sicer učenca Giuseppa Tartinija. Več o nocojšnjem koncertu pa umetniški vodja cikla Domen Marinčič.
8: Torej, spored je sestavila Nika Somborac, slovenska čelistka, ki živi v Berlinu že dolgo in se ukvarja tudi z baročnim čelom, tudi romantično glasbo igra na črevnatih strunah. In tukaj je na sporedu kar nekaj tako, v bistvu, zelo zgodne literature za violončelo Domenico Gabrieli, ki je napisal prve sonate solistične, potem Francesco Geminiani, ki je deloval v Angliji, potem je Jean-Baptiste Barrière, ki je pod italijanskim vplivom komponiral v Parizu, in pa Johann Gottlieb Graun, ki je povezan z, se pravi, z Berlinom in Potsdamom. Na tem koncertu smo trije, se pravi, Niko spremljava Tomaž Sevšek in pa je sam na violončelu in violi da gamba, se pravi, na violi da gamba bo pa zazvenila ena Graunova sonata za vse tri inštrumente, se pravi, za obligatno čembalo, obligatno violo da gamba in pa violončelo kot spremljevalni inštrument.

Moderna galerija pa bo danes ob 19. začela živ prenos performansa španskega umetnika Santiago Sierra. Delo z naslovom Zločini izraelske države v Palestini od 14. maja 1948 je performans v trajanju, v katerem bo umetnik nepretrgano bral imena Palestink in Palestincev, ki so jih od ustanovitve Izraela ubili naseljenci, izraelska država oziroma vojska. Ker genocid na območju Palestine še vedno traja, seznam imen ni dokončen, proces zbiranja žrtev pa prav tako ne. Namen performansa je opozoriti na dogajanje v Palestini, razumemo pa ga lahko tudi kot počastitev žrtev. Moderna galerija Ljubljana se s prenosom performansa, ki ga organizira in kurira londonska organizacija Apolitical, pridružuje še 5 mednarodnim umetnostnim ustanovam. V galeriji Žigalica pa se je mogoče ogledati poetični arhiv umetniške skupnosti oziroma transdisciplinarnega laboratorija GT22, ki od leta 2013 deluje v Mariboru. Razstava z naslovom Made in GT22 je 9. iz cikla Ljubljana se klanja Sloveniji, ki želi decentralizirati slovensko umetnost, hkrati pa delovanje skupine GT22 predstavi v obliki novega kolektivnega dela. Danes ob 19. pa bo Vilo Zlatico v Ljubljani obiskal Vladimir Arsenijevič, srbski pisatelj, prevajalec in urednik. Leta 1994 je za svoj prvi roman V podpalubju prejel prestižno Ninovo nagrado. Ob literarnem ustvarjanju se posveča tudi publicistiki in prevajanju ter deluje kot komentator političnega dogajanja. V pogovoru, ki ga bo s pisateljem vodila pisateljica in prevajalka Diana Matković, bo v spredju roman Duhovi, v katerem pisatelj raziskuje osebne in družbene travme sodobne Srbije. Na volilnem občnem zboru so sinoči člani in članice Slovenskega centra PEN izvolili nove organe združenja. Za predsednico društva je bila izvoljena doktorica Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper in profesorica na katedri za slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Trstu. Predsednica se bo v svojem mandatu zauzemala za mednarodno promocijo slovenske književnosti in za čezmejno ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V upravni odbor so bili izvoljeni tudi novi člani in članice ter nadzorni odbor. Oddajo končujemo z žalostno novico. Danes bo v veliki dvorani Slovenskega stalnega gledališča v Trstu spominska slovesnost za Adriana Rustjo. Rustja je bil igralec, ki je zaznamoval zgodovino Slovenskega stalnega gledališča. Član ansambla je postal leta 1960 in mu je ostal zvest vse do upokojitve. Znan je bil predvsem po svojem občutku za komedijo. V 80-ih letih je prejel Borštnikovo listino, leta 2003 pa je postal en izmed prejemnikov nagrade Tantadruj za življenjsko delo. Na spominski slovesnosti se bodo skupaj spomnili na igralčevo kariero, življenje in kulturno dediščino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaja Svet kulture se je končala. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Jana Sahlin. K poslušanju oddaje boste vabljeni spet jutri.

Koncertni dogodki na tujem. Simfonični orkester Bavarskega radija je 29. januarja v koncertni hiši v Berlinu nastopil pod taktirko svojega šefa dirigenta in umetniškega vodje Vladimirja Jurovskega in kot solista gostil rezidenčnega umetnika te sezone, violinista Kristjana Teclafa. Na programu so bili novo delo Slutnja Eduarda Rezača, Fantazija za violino in orkester op. 24 Jozefa Suka in Simfonija številka 6 Sergeja Prokofjeva. Eduard Rezač, skladatelj, ki živi v Nemčiji in je bil rojen v Ukrajini, leta 1972

eksistencialnega. Sijaj samozavesti prežema celotno delo slutnja in je zaznan kot nekakšen odsev transformativne narave. Konec navedka. Poslušajmo svetovno premiero.

Slišali ste krstno izvedbo dela Slutnja Eduarda Rezača. Simfonični orkester Berlinskega radija je vodil Vladimir Jurovski. Christian Teclaff, rezidenčni umetnik Simfoničnega orkestra Berlinskega radija v tej sezoni, bo zdaj predstavil izvirno fantazijo za violino in orkester opus 24 Jozefa Suka. Delo, ki spominja na Dvoržaka in Martinuja, izraža zelo individualen jezik. Kot poveže naslov, je svobodno strukturirano, bogato obarvan dialog med solističnim instrumentom in orkestrom izhaja dobesedno iz čiste domišljije, ki jo napaja ena sama, nepozabna tema.

Aplavz za violinista Kristjana Teclafa, ki je s simfoničnim orkestrom Berlinskega radija zaigral fantazijo za violino in orkester v G-molu v 24 Jozefa Suka. Dirigiral je Vladimir Jurovski. Simfonija številka 6 v S-molu Sergeja Prokofjeva je relativno redko uvrščena na programe klasičnih koncertov. Vendar je edinstvena mojstrovina, morda najsubtilnejše delo znanega skladatelja glasbe za baleta Peter in Volk ter Romeo in Julija. Njena tonaliteta S-mol je že več kot 200 let sinonim za temo in nenavadnost in je celo obupna, delno zato, ker je resnično strašno igrati v tej tonaliteti na godalih, saj njenih 6 nižajev ne omogoča nobene uporabe praznih strun. Še toliko bolj očarljivo je torej slišati, kako Sergej Prokofjev v njej ustvari skrivnostno globoko, močno in dragoceno simfonijo. Nastala je leta 1947 v obdobju pretresov in vsebuje zgovorne aluzije na Ludviga van Beethovna in Richarda Wagnerja. Naj vas prevzame čar te simfonije, ki je navdihnila skladatelje, kot sta John Williams in James Horner, da so ustvarili slogovne imitacije in neposredne citate glasbe Prokofjeva. Ima 3 stavke z oznakami Allegro moderato, Largo in Vivace. Simfonični orkester Berlinskega radija vodi Vladimir Jurovski.

Izzvenela je simfonija številka 6 v S-mol opus 111 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester Berlinskega radija je na koncertu 29. januarja v koncertni hiši v Berlinu vodil Vladimir Jurovski. Končana je oddaja Koncertni dogodki na tujem, uredila jo je Polona Kovačič.

0: Zdaj pa je na programu ARS na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo sporom ob oblikovanju novega pravopisa.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in ob najnovejši, za katero se napoveduje, da bo največja prenova pravopisnih pravil po skoraj 40 letih, ni nič drugače. Diametralno nasprotna stališča z javnimi pismi zastopajo predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in predstavniki Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU. Prejšnji teden so predstavniki Inštituta in Lektorskega društva Slovenije odpovedali udeležbo na posvetu, ki ga je gostilo Ministrstvo za kulturo, ker so ocenili, da ministrstvo s posvetom daje preveliko težo predstavnikom komisije. Na drugi strani pa ustrajajo, da je bil posvet namenjen javni razpravi, ki se po njihovem mnenju sploh še ni začela. V oddaji boste slišali izjave podpredsednika Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, podpredsednika SAZU, akademika Marka Snoja, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, profesorja dr. Kozma Ahačiča in ministrice za kulturo doktorice Ignacije Fridl-Jarc, ki pričakuje, da bo stroka poiskala soglasje. Pri Komisiji za slovenski jezik v javnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti opozarjajo, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav, imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Podpredsednik komisije, akademik Marko Snoj.
3: Ključno vprašanje torej ni samo, kakšen je predlog pravil, ampak tudi, kdo ga danes zaključuje, in na podlagi kakšnega mandata. Slabosti predloga novih pravopisnih pravil so posledica izmikanja konstruktivnemu dialogu. Predlog je 13 let nastajal v preveč zaprti skupini, ki je bila vseskozi premalo dovzetna za kritične pripombe. Medtem, ko se na ves glas razglaša, da, navajam, tako demokratičnega in transparentnega, hkrati pa metodološko popolnoma sledljivega pristopa ni imel še noben slovenski pravopis, pa je resnica precej drugačna. Javnost po 7 letih še vedno ne more preveriti, katere od 3200 pripomb iz javnih razprav so bile sprejete, katere zavrnjene in zakaj. Še več. Celo člani širšega sestava pravopisne komisije, ki smo v letih do 2021 prebirali osnutke teh besedil, nismo od ožjega sestava prejeli nobene povratne informacije o naših pripombah, ki jih je bilo več kot 300. Doslejšnje javne predstavitve pravopisnih pravil so bila enostranska predavanja in nesoočenja mnenj. Če pripombe niso bile upoštevane, niti argumentirano zavrnjene, potem vprašanje transparentnosti ni več vprašanje promocijskega slogana, ampak preverljivo vprašanje postopka. Različna mnenja bi se morala soočiti danes. Vodja oddelka za pravopis Inštituta za slovenski jezik je sodelovanje na današnjem posvetu najprej sprejela, pred 5 dnevi pa ga je odpovedala. Ministrstvo je ob očitku neuravnoteženosti inštitutu izrecno ponudilo, naj predlaga dodatne udeležence, da bi zagotovili enakovreden dialog. Odgovor inštituta je bil, navajam, da težava ni v tistih, ki jih lahko dodamo, ampak v neustreznem izboru tistih, ki so že izbrani kot udeleženci. Jaz uravnoteženost razumem drugače. Dosežemo jo z dodajanjem različnih glasov, ne z odstranjevanjem kritičnih. Če naj avtoriteta pravopisa res izhaja iz raziskav, odprte razprave in argumentov, potem je najboljši odgovor na kritiko preprost. Priti, soočiti argumente in pustiti stroki, da presodi. Naj odločijo argumenti.
2: Pri Inštitutu za slovenski jezik so na drugi strani opozorili, da Ministrstvo za kulturo s posvetom daje preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe. Tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati velik del uredniškega odbora, avtor je pravopisa z jezikoslovci po svoji izbiri. Posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi jim z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče glede oblikovanja novega pravopisa. Predstojnik inštituta, profesor dr. Kozma Ahačič.
4: Trenutni sodelujoči na posvetu, ki so navedeni na vabilu, so v bistvu predsednica in člani Komisije za slovenski jezik v javnosti SAZU, pa zraven še en promotor stališč te komisije na Facebooku. Štirje sodelujoči od leta 2021 kljub pozivom niso prispevali, čeprav so bili člani pravopisne komisije, skratka, bili so zraven, ampak niso prispevali od leta 2021 ne gradiv, ne komentarjev. In leta 2025 so isti zavrnili imenovanje v uredništvo novega pravopisa. Skratka, najprej niso želeli sodelovati, zdaj so nezadovoljni. Mi dogajanje obžalujemo, če bi ministrstvo želelo vzpostaviti dialog med javnostjo in izvajalci, bi moral biti inštitut ustrezno vključen že v samo zasnovo posveta. Torej pri opredelitvi njegovega namena, vsebinskih izhodišč in sestave nastopajočih. Sodelovati bi morali tudi predstavniki osrednjih ustanov povezanih s slovenskim jezikom. Vsaj 23 jih je. Mi smo vendarle ustanova, na kateri priprava pravopisa 8.0 poteka že več kot desetletje. In ki delo notranjih in zunanjih sodelavcev vsa ta leta vsebinsko in finančno koordinira. Od leta 2013 je pri pripravi pravopisa sodelovalo 74 raziskovalk in raziskovalcev iz najmanj 23 ustanov. Gre torej za ogromen projekt, ogromnega števila ljudi, ne za neke izmišljotine ozkega kroga. Izvedli smo 6 javnih razprav in zbrali več kot 3200 pripomb in predlogov. Javna razprava je bila zaključena februarja 2026, trenutno pa je besedilo v fazi zaključne redakcije. In ko bi potrebovali mir, imamo nemir. Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske, institucionalne ali politične, v skladu s časovnico. Zdaj, če ovir ne bo preveč, bo besedilo zaključeno februarja 2027.
2: Posvet na Ministrstvu za kulturo je pripravila Zveza slovenskih slavističnih društev, ministrstvo je bilo gostitelj. V prihodnje naj bi se izvrstilo še več. Ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc je poudarila, da se ministrstvo v samo vsebino pravopisa ne bo vmešavalo, želi pa si soglasja stroke.
5: Žal mi je, da doslej seveda ni jasno opredeljeno, kdo je tisti, ki pripravlja izhodišča za spremembe slovenskega pravopisa, prav tako pa tudi ne, kdo je tisti, ki nekako potrjuje ta pravila, preden vstopijo v javno rabo. Vsekakor pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika, tako da je to njihova naloga, ne naloga Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo pa je tisto, ki je strokovnjake z različnih inštitucij poskušalo povezati, povabilo in poskušalo vzpostaviti dialog, da si na nek način izmenjajo stališča, pridejo do zaključnih najboljših možnih rešitev. Tako da odločno zavračam, da gre tu za kakršne koli privilegije kateri od inštitucij. Gre za to, da želimo, da stroka v širši javnosti na koncu deluje enotno, ne pa da spet in ponovno slovenski jezik v vsej svoji ogroženosti postane prostor kulturnega boja, celo političnega boja med različnimi inštitucijami oziroma predvsem boja volje do moči. Kdo bo tisti, ki bo imel prav in kdo bo koga v stroki premagal. Takemu stališču odločno nasprotujemo in poudarjamo, spoštovana stroka, na vas je odgovornost, ali boste slovenski javnosti predstavili nova slovenska pravopisna pravila kot poligon in bojišče in na tak način že a priori vzpostavili odpor širše javnosti do tega, ali pa boste sposobni sprejeti roko dialoga in se soočiti s svojimi mnenji.
2: Pripravljate niz posvetov, ne vemo, ali se jih bodo v prihodnje udeležili predstavniki Inštituta za slovenski jezik. Ob odpovedi udeležbe je predstojnik Inštituta za slovenski jezik dr. Koz Mahačič napovedal, da bo pravopis prihodnje leto izdan. Kljub temu, tako sklepam iz njegovih besed, če ne bo doseženo soglasje s predstavniki komisije iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
5: Naj posebej poudarim, ker izpostavljate komisijo SAZU, da je v preteklosti pripravljala oziroma na nek način potrjevala pravila, preden so prešla v javno rabo, tako imenovana pravopisna komisija. Ta pravopisna komisija je prvotno so jo sestavljali predstavniki SAZU, kasneje okrog leta 2014, če se ne motim, so vključili vanjo seveda tudi predstavnike pripravljalcev, torej ZRC SAZU, in pričakujem, da bodo tudi zdaj uspeli vzpostaviti ustrezno pravopisno komisijo, enakovredno zastopano, kjer bodo lahko brez enostranskih dejanj enega ali drugega prišli do končne različice sprememb slovenskega pravopisa.
2: To pričakujete, kaj pa če do tega ne bo prišlo? Pravopis oblikujejo pri inštitutu in nova izdaja je v končni redakciji in tik pred izdajo.
5: Danes smo na posvetu lahko slišali vrsto izjemnih strokovnjakov. In vsi po vrsti so poudarjali, da so nekatere rešitve problematične. Poudarjali so, da je preveč upoštevana javna raba slovenščine, ki je nekako bila zdaj upisana kot norma, da je preveč rešitev še vedno odprtih, da se omogočajo alternative. Nazorno so pokazali, da bi bilo to podobno, kot če bi v cestnem prometu imeli dve pravili kako in kaj. Slovenski pravopis je norma, morajo biti pravila, ki bodo nekako jasna, predvsem pa enostavna. Poudarjeno je bilo tudi, da je obseg sprememb oziroma samih pripravljenega gradiva izjemno obsežen in zelo se bojim, da bo seveda to vrstna pravila širša javnost sprejela negativno kot pretirano kompliciranje, tako da ponovno pozivam, da morajo biti pravila jasna, enostavna za široko rabo in da je treba spremembe pravopisa opravljati vedno z zelo, zelo, zelo tresočo roko, torej z veliko previdnostjo in rešitve, ki so že bile dobre, seveda ustrezno ohranjati. To je nekako stališče, seveda pa se v nobene vsebinske rešitve Ministrstvo za kulturo ne namerava vmešavati, vedno pa bo za vse imelo odprta vrata in omogočalo prostor dialoga, širokega, vključujočega in seveda predvsem strokovnega.
2: Torej poudarjate, da se ministrstvo ne bo vpletalo v vsebinska vprašanja novega pravopisa in če bo pravopis išel takšen, kot je zdaj, kot mu nasprotuje komisija pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Kaj to pomeni za ministrstvo?
5: Osebno menim, da bo seveda najbolj trpel in utrpel slovenski jezik. Razklano stroke v širši javnosti bo najslabše možno sporočilo in zagotovo ne odraz ljubezni do slovenščine, ki nas vse povezuje.
2: Novi pravopis bo največja prenova pravopisnih pravil po letu 1989. Pravopis je sicer išel leta 2001, takrat je naletel na burne odzive, ampak ti so bili šele ob izdaji, ker je seveda bil na voljo širši strokovni javnosti, šele v knjižni obliki. Zdaj je digitalna doba, žolčna razprava se je na nek način začela že veliko prej, pred končno izdajo. Zdi se, da širšega soglasja ob izdaji pravopisa ni mogoče doseči. Kako primeren je pravopis, koliko je nestrinjenja o strokovni javnosti, to lahko nestrokovnjake samo zmede in težko presojajo, kdo ima prav. Trenutno so stališča diametralno nasprotna in soglasja ni za pričakovati. Tako se zdi iz trenutne situacije in iz preteklih izkušenj.
5: Torej, ponovno poudarjam, da je, kot ste dejali, so nova pravila nastajala dolgo časa, da pa je bilo danih okrog 3000 pripomb na predloge pravil, že samo število pripomb jasno priča o tem, da je strokovna javnost nekako v dvomih, ali so vse možne in predlagane rešitve ustrezne, tako da pred javno objavo bi bilo strokovno najustrezneje, da se razgrne, katere pripombe so bile upoštevane, katere ne, da ne bomo znova soočeni s situacijo, ko se bo žolčna razprava razumela po sami objavi, to nikakor ne koristi slovenščini in zato se mi zdi prav, da se žolčna razprava odvija zdaj, pred objavo in prepričana sem, da bo seveda do nekakšnega poenotenja ali pa vsaj zbližanja stališč potrebno priti.
2: Kolikor lahko spremljamo javna pisma glede udeležbe ali neudeležbe na posvetu, se bije bitka za interpretacijo odgovorov na vprašanja, koliko je pravzaprav nesoglasij v stroki, katera stroka mora doseči soglasje in koliko ga je že dosegla. Kdo je pristojen za odobritev pravopisa pred izdajo? Ali se ministrica za kulturo s tem, ko je ministrstvo gostitelj posveta, ki ga organizira le ena stran, tudi vsebinsko ne opredeljuje do predloga pravopisa? In ali lahko nesoglasja in spore sploh rešijo vsebinski odgovori? Včeraj so na spletni strani slovenskega pravopisa objavili zbrane odgovore in pojasnila k pripombam Komisije za slovenski jezik v javnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki so večinoma že bili objavljeni. Oktobra pa naj bi bil naslednji posvet na Ministrstvu za kulturo. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Robert Markoč, uredil in vodil sem jo Aleksander Čobec.

Zborovska glasba. Spoštovane, spoštovani, skupaj z zborom Severno-nemškega radija in Dresdenskim komornim zborom vas vabimo k poslušanju del Maxa Regarja. To bodo 8 duhovnih spevov opus 138 in na začetku 6 izbranih priredb ljudskih pesmi. Naslovi posameznih zborov so Ljubezenska šala, Zvezdica, Muke ljubezni, Zaman, Če bi bil ptiček in Podeželsko dekle. Dresdenski komorni zbor vodi Hans Christoph Rademann.

Ljubezenska šala, zvezdica, muke ljubezni, zaman, če bi bil ptiček in podeželsko dekle. To je bilo 6 izbranih priredb ljudskih pesmi Maksa Regarja. Drezdenski komorni zbor je vodil Hans Christoph Rademann. Od Regarjevih priredb ljudskih pesmi vas zdaj vabimo k njegovim 8 duhovnim spevom opus 138. Z njimi segamo v leto 1914, tako med stare kot med poznoromantične kompozicijske tehnike oziroma v sintezo starega in novega, značilno za Regarjevo pozno obdobje. Besedila izvirajo iz nemškega psalterja tisočletja duhovne poezije. In še naslovi: Človek živi in obstaja le kratek čas. Jutrani spev, nočna, naše ljube gospe sanje, križarska, Agnus Dei, bojna in verujemo v enega Boga. Zbor severno-nemškega radija vodi Hans Christoph Rademann.

Slišali smo 8 duhovnih spevov opus 138 Maxa Regarja. Človek živi in obstaja le kratek čas, jutranji spev, nočna, naše ljube gospe sanje, križarska, Agnus Dei, bojna in verujemo v enega Boga. Zapel jih je zbor severno-nemškega radija iz Hamburga pod vodstvom Hansa Kristofa Rademana. V torkovem zborovskem mozaiku smo predvajali še 6 izbranih priredb ljudskih pesmi, prav tako Maxa Regarja. Za pozornost se vam lepo zahvaljuje glasbena urednica Brigita Rovšek.

Nekateri ljudje pridejo v naše življenje kakor jutro. Ne potrkajo, ne vprašajo, ali jih čakamo. Preprosto pridejo in svet je od njihovega prihoda naprej nekoliko drugačen. Milena Zupančič je prišla kakor luna. Ne tista oddaljena luna, ki jo po noči gledamo skozi okno in se nam zdi majhna, čeprav je ogromna. Prišla je, kakor da bi se nebo nenadoma nagnilo k zemlji in bi njegova srebrna svetloba padla med ljudi. Kot bi luna padla na zemljo. V tem stavku je nekaj nemogočega in vendar nekaj popolnoma resničnega. Kajti nekateri ljudje s svojo navzočnostjo zares premaknejo prostor okoli sebe. Ne potrebujejo velikih besed, dovolj je, da stopijo skozi vrata. Tadej Golob njene zgodbe ne pripoveduje kot kronist, ki bi hladno razvrščal letnice in dogodke. Njegova knjiga raste iz pogovora, iz spomina, iz počasnega vračanja v preteklost. Iz besed, ki se kakor prah dvigajo z starih fotografij. Iz obrazov, ki so že zdavnaj odšli, pa se v pripovedi znova pojavijo. Iz ljubezni, gledališča, prijateljstva, izgub in časa, ki je nekoč tekel drugače. Zato, kot bi luna padla na zemljo, ni samo biografija Milene Zupančič. Je zemljevid nekega življenja in obenem zemljevid časa, ki ga ni več. Nenavadno je, da se zgodba začne pri smrti, ne pri rojstvu, ne pri prvem joku, pri prvem novembru, pri grobovih in tišini. Kakor da bi knjiga že na začetku vprašala, kaj pravzaprav pomeni živeti. Morda človeka res ne razumemo potem, kdaj se je rodil, temveč potem, kaj je v času, ki mu je bil dan, pustil za seboj. Milena je odraščala v svetu, kjer je bila smrt bližje hišam in ljudem. Bila je del življenja, ne nekaj, kar bi lahko odmaknili za bolnišnične zidove. Morda je že takrat začela spoznavati nekaj, kar bo pozneje postalo del njenega poklica, da človek lahko v enem samem telesu nosi več življenj. Na odru bo umirala znova in znova in se po koncu predstave vedno vrnila. Kakšen nenavaden poklic je igralstvo. Vsak večer nekdo umre, nekdo ljubi, nekdo izgubi, nekdo odide. Potem se zastor spusti, igralec sleče kostum in stopi nazaj v svoje življenje. Toda nekaj ostane. Vedno nekaj ostane. V gledalcu, v spominu, v času. Milena je znala iz sebe narediti druge ljudi, vendar je bila njena največja moč morda prav v tem, da je skozi druge ljudi vedno znova razkrivala človeka. Njeni liki niso ostajali samo na platnu ali odru, preselili so se v ljudi, ki so jih gledali, v njihov notranji prostor, kjer se spomini ne starajo tako hitro, kakor obrazi. Posebej je ostala Meta iz Cvetja v jeseni, obraz, ki je za mnoge postal več kot filmski lik. Postal je sled, del skupnega spomina. Toda za vsemi temi obrazi ostaja Milena. Ženska, igralka, mati, partnerica, prijateljica, popotnica. Ženska, ki je ljubila in izgubljala. Ženska, ki je živela med ljudmi, ki so prihajali in odhajali, medtem ko je sama ostajala v toku časa. In čas je reka, ki je človek nikoli ne more ustaviti. Ko smo mladi, so ljudje povsod. Vrata se odpirajo, noči so dolge, ljubezni se zdijo večne. Potem začnejo ljudje odhajati. Najprej eden, potem drugi. Nekega dne pa ugotovimo,
da je v našem spominu več ljudi, kakor jih je okoli nas. Takrat razumemo, kaj pomeni minevanje. In morda tudi, zakaj potrebujemo knjige. Da bi zadržali tisto, česar ni mogoče zadržati. Da bi iz toka rešili nekaj kapljic. Da bi glasovi, ki bi sicer utihnili, še enkrat spregovorili. Golobova knjiga je prav takšna posoda za čas. V njej Milena še vedno hodi skozi svoje življenje, skozi otroštvo, gledališke hodnike, ljubezni, prijateljstva, filme in izgube. Hodi med ljudmi, ki jih ni več, in med tistimi, ki ostajajo. Hodi skozi čas, ki se spreminja, medtem ko se človek včasih šele pozneje zave, koliko sveta je med tem izginilo. In nad tem visi luna. Luna, ki ima tudi svojo temno stran. Kajti tako je s človekom. Vedno pokažemo samo polovico, drugo nosimo v sebi skrito pred pogledi. Vsak obraz ima svojo senco, vsaka ljubezen svojo možnost izgube, vsaka mladost svojo prihodnjo starost. Zato je naslov tako močan. Kot bi luna padla na zemljo. Ne pravi, da je zasijala, pravi, da je padla. V tem glagolu je nekaj nenadnega, skoraj bolečega, nekaj, kar poruši red sveta. In vendar je v tem padcu tudi lepota. Kajti luna, ki je bila nekoč daleč, postane blizu. Svetloba, ki smo jo gledali z razdalje, se dotakne zemlje. Tako je tudi z Mileno Zupančič. Iz oddaljenega obraza na platnu, iz imena v gledališkem programu, iz igralke, ki smo jo gledali skozi temo kinodvorane, postane človek. Človek iz krvi in spomina. Z vsem, kar je ljubila, izgubila, preživela in pustila za seboj. In morda je to največji čudež knjige, da zna iz preteklosti narediti sedanjost, iz tišine glas, iz mrtvih navzočnost. Ko knjigo zapremo, ostane zunaj isti svet, iste ulice, ista drevesa, ista noč. Luna je še vedno tam zgoraj, oddaljena in mirna, toda nekaj se je spremenilo. Milena ni več samo ime. Postala je sled. Postala je svetloba, ki ostane na zemlji tudi takrat, ko je njen izvor že daleč. Morda je prav to usoda velikih igralcev, da po koncu predstave ne odidejo zares. Zastor pade, luč ugasne, dvorana se izprazni, toda nekje v človeku še vedno ostane njihov obraz. In zato se zdi, ko pomislimo na Mileno Zupančič, kakor da lune ni več na nebu, kakor da je nekoč res padla, naravnost med nas, in da njena svetloba še vedno leži na zemlji. Vabljeni k spremljanju 19. nadaljevanja biografske zgodbe Tadeja Goloba, zgodbe, ki jo v odprti knjigi pripoveduje portretiranka sama.

Še danes se spomnim treh kril, treh kikel mojih prijateljic oziroma sošolk. Živo jih imam pred očmi, pa je od tega minilo 55 let ali pa celo več. Ena je iz šole v Bohinjski Bistrici. Rdeča je bila z belimi pikami. To je bil čas širokih kril, pod katerimi smo nosile podkrila oziroma untarce, ki smo jih namočile v mešanico moke in vode in mokre zlikale, da so trdo stale. Kako sem jih zavidala! Pred leti pa v nekem trgovskem centru v Kranju v neki trgovini zagledam izvesek neke nekoč slovite jugoslovanske konfekcijske znamke. Jaz sem edina, ki jo še prodajem, mi je rekla gospa, ki je tam delala. Včasih so delali bolj tako, socialistično robo. Zdaj je bilo pa vse na nivoju. In kaj zagledam tam? Zagledam točno tako krilo, samo črno z belimi pikami, kar je še bolje. To pa moram imeti, pa če ne vem, kaj sem rekla. Pomerila sem ga, bilo mi je prav, ampak je že rezervirano, je rekla prodajalka. Enega pride iskat. Joj. No, če ne bo, pa pridite jutri popoldne in če ga do takrat ne bo dvignila, bo vaše. Seveda sem prišla naslednji dan že zgodaj popoldne in še zmeraj je bilo tam. Vam ga kar dam, je rekla prodajalka. Potem sem imela sošolko, Slavo Ostermanovo, žal prezgodaj pokojno, ki je, ko smo že hodili v šolo na Bledu, nosila naslednji dve krili mojega otroštva. Eno je bilo svetlo modro z drobnim plisejem, krasno je zgledal. In če bi znala risat. No, drugo je bilo zimsko, iz debelega materiala, prav tako široko, spredaj je imelo tri gube, pa tri zadaj, s črtami, rumenimi, umazano roza, zelenimi. Pred kratkim smo z mini teatrom v koprodukciji z Novo Gorico delali predstavo Grenke solze Petre von Kant. Moja vloga je bila majhna, pa bi jo odigrala z veseljem, če mi ga ne bi pokvaril kostum. Izdelal ga je neki sloviti francoski modni kreator, katerega oblačila so sicer močno draga. Na preizkus nam je prinesel obleke, črne, krasne, iz čudovitega materiala. Poskusila sem svojo in sem bila navdušena. Malo mi je bila preozka, seveda, ker je bila narejena za manekenke, ampak to sem vzela v zakup. Dogovorili smo se za pravo dolžino in druge mere. Bodo pa kostumi sivi, ne črni, so nam še rekli, ker ne bi z lučmi spreminjali njihovo barvo iz prizora v prizor, zato pa je črna neprimerna. No, potem pa pridejo ti kostumi. Isti kroj, ampak seveda nek drug material, cenjen, najbrž zato, ker je bil tisti prvotni predrag. Vse je bilo narobe. Ta obleka je bila nenadoma tako grozna, da ni zapovedat. Podobno je bilo s čevlji, s 15-centimetrskimi petami, s katerimi ne bi hodile po tepihu iz volne, pa še tiščali so me. Tako da sem mislila, da me bo konec od samega hudega. Ampak to bi še preživela. Obleka pa... Gvant pa tak, da me je deformiral. Pa so mi govorili, saj ni tako grozno. Kaj ni grozno? Če si iskren, poveš, da je grozno. Na hrbtu se je napravila grba, ki je naravno res nimam. Jaz pa v tej predstavi prvih 20 minut stojim obrnena proti publiki in ta vrsta čas gleda tisto grbo. Obleka je bila prekratka. Potem so jo poslali nazaj v Pariz, odkoder se je vrnila s prišitim dodatkom, čipkastim, da je izgledalo, kot da bi mi izpod krila gledala kombineža. Vse drugo pa so pustili tako zgrešeno, kot je bilo. Ramena, zaradi katerih imam zmeraj raje malo krajše rokave, ker se mi zdi, da so preširoka, so bila podložena, rokavi napihnjeni. Kot Batman, sem rekla, samo še poletim lahko nad Ljubljano.
obupno. Prišla je premiera in se je pojavil ta kreator, da bi obleko na meni popravil. Iz Ljubljane so pripeljali ne vem kako dobrega krojača, ki se je zelo trudil, ampak namesto, da bi mi ramena malo spustil, je tam še dodal. Rokav na obleki ni bil ne tri četrt, ne dolg, ne nič od ničesar. Malo so ga podaljšali, ampak še zmeraj je bil za nič. Težave z grbo so rešili tako, da smo kupili obojestranski lepilni trak, pa mi je potem garderoberka obleko prilepila na kožo, da se me je vsaj malo držala. Oh, v tej obleki sem se grozljivo počutila. Prav sram me je bilo, da sem na odru. S to predstavo smo šli gostovati v Francijo in vsi so rekli, tam ti bo pa nov gvant naredil. Ker smo jim prej poslali fotografije z predstave in so njihovi tehnični priznali, da res čudno izgleda. Prepričana sem bila, da si zaradi sebe ne bodo mogli dopustiti te sramote. Ne, nisem dobila nove obleke, samo dodaten selotejp. Saj imajo tudi vse druge soigralke v tej predstavi grozne kostume, moje pa number one. Mislim, da je kostum strašno pomembna zadeva. Ne gre samo za to, da imaš pač nekaj oblečenega. Kostum je sestavni del vloge, pa ne govorim samo kot igralka, temveč tudi kot gledalka. Ko kot gledalec sedim v dvorani in se odpre zastor in se pojavijo igralci, eden, dva ali več, mi ostane ta prva podoba, ki je seveda odvisna od njihovih oblačil. Zelo pomembno je, kakšno sliko na ta način dobimo človeku, ki je pred menoj na odru. Zelo pomembno je, ali je kostum pravi ali ne. Lahko zelo pripomore k vlogi, lahko pa tudi zelo odpomore. Zato sem priznam, pri kostumih krtečna. Ni mi vseeno, kaj navlečejo name. V kostumu se moram počutiti kot lik doma in dobro. Vutvi Irina Nikolajevna Arkadina odpotuje v Pariz, kjer nekaj časa preživi med bojemi. Potem pa se vrne v Rusijo in o tem govori še eno celo dejanje. Za to dejanje sem dobila kostum, ki je bil sam po sebi čudovit, dolg, širok, narejen iz črne svile, prekrasen je bil. In jaz v njem kot grofica. Seveda sem si predstavljala, da je prišla ta ženska iz Pariza spremenjena, drugačna, nič več grofica. In zato tudi ne bi smela izgledati kot grofica. Lahko sem sedela, kot sem hotela, lahko sem vrgla nogo na eno stran, na drugo, lahko sem noge razkrečila, karkoli sem naredila, še zmeraj sem bila grofica. Potem sem vprašala, ali bi lahko sama plačala nov kostum za to tretje dejanje, če je težava v denarju, da bi se ta prilagodil vlogi na ta način, kakor jo jaz delam. Nisem uspela. In vloga seveda ni bila dobra. Ni mogla biti dobra, ker ni bilo to, kar sem si predstavljala. V drami Kdo se boji Virginia Woolf nosi glavna igralka na začetku eno obleko, v nadaljevanju predstave pa vse do konca drugo, ker se vsa igra zgodi v eni noči. Alan Hranitelj je napravil lepo obleko iz temnordečega, vinsko-rdečega, gladkega žameta. Saj smo preizkušali in ta obleka ni šla name. Dokončno pa smo to ugotovili tik pred premiero. Teko je po štiri večerne obleke, od katerih mi je bila ena na srečo prav. Celo tako zelo, da sem se krasno počutila v njej. Pa je bila povsem preprosta, črna, s tankimi naramnicami, gladka. Saj bi bila tudi tista prva v redu, če bi bila pravilno narejena. Čeprav se mi je zdelo, da je bila tista na hitro kupljena, vendar le boljša. Kostumograf je lahko imeniten kreator in lahko ustvarja čudovite obleke, takšne, da vsi samo obstrmimo, ko jih gledamo, krasne skulpture. Ampak če dela samo obleke, če misli samo na to, da bodo likovno zanimive in se ne poglobi v vloge, v nastajanje predstave, če ni tukaj tvoren sodelavec, potem ne more biti dober.
Tudi režiserji so malo krivi, da se nekateri kostumografi ne posvetujejo z igralci, ker mislijo, da je to samo njihovo področje, da je to nekaj za ožjo ekipo, v kateri so režiser, scenograf, kostumograf, skladatelj, da igralci pri tem ne smemo niti pisniti. Saj se režiser in kostumograf že dogovorita med seboj. Lepo pa je, če se potem sestanemo v širši skupini in predebatiramo njune zamisli. Kdaj pa kdaj tudi igralec nima prav, ampak ga mora o tem prepričati režiser. So pa tudi kostumografi, ki ti pokažejo skico in predlagajo to in to, takšne barve, materiale in se lahko z njimi posvetuješ, poveš, jaz bi se pa v tem bolje počutil. Pri zadnji predstavi, ki sem jo delala v drami že po upokojitvi v Republiki sreče, si je režiser Sebastian Horvat, taščo in babico, ki sem jo igrala in to z velikim užitkom, zamislil kot nekakšno Margaret Thatcher. S kostumografinjo Belindo Radulovič sva se dogovorili do detajla. Pokazala mi je vzorce blaga, predlagala takšno in takšno pentljo, torbico. Seveda je vse to izbrala ona, ampak me je ob tem spraševala, ali se mi zdi prav, kako bi se jaz počutila v tej opravi. In jasno, sem se zelo dobro. Nastal je pravi lik, prava podoba, v katero sem lahko zlezla, v kateri sem lahko delala to, kar sem mislila, da je z vlogo treba delati. Včasih je igralec tudi butast, ker ne razume takoj, kaj ima pameten in imeniten kostumograf, kot je Bianca Adžić Ursula v mislih. Presrečna sem bila, ko sem dobila vlogo norca v Kralju Liru, potem pa nisem in nisem našla načina, kako bi jo odigrala. Prebrala sem vse angleške izvirnike teksta, a nisem doumela. In potem pride Bianca s kostumom, ki ni bil direktno klovnovski. No, zdaj me pa še ta zafrkava, sem rekla. In se skoraj skregala z njo. Kako trapasto in neumestno. Bianca je umetnica, gledališki mag na svojem področju. Kolikokrat mi je s svojimi sijajnimi in predvsem pravimi kreacijami pomagalo ustvariti dobre vloge. Kralj Lir je eno od predstav, ki so mi zadajale hude muke. Mogoče še bolj kot vloga Zofije v Hingovem izgubljenem sinu še v mestnem gledališču. Pravzaprav si je rad želel igrati Lira. Pa tudi to, da bi jaz odigrala norca. Dušan je pa režiral. Moja stara želja je bila sicer igrati moško vlogo, ampak težava z norcem je bila ta, da ni ne moški, ne ženska. To vlogo sem odigrala že precej starejša, sta me pa oba, Raci in Dušan, kljub temu pripravila do solz zaradi jeze. Saj sem videla že veliko kraljev, lirov in norcev, ampak kljub temu nisem vedela, kaj naj ta norec sploh bo, kako naj govori, kako naj se obnaša. Naj bo samo dvorni norček, kar sicer seveda je, ali naj bo še nekaj več. Kralj je v drugi jaz, ki je poln bistrine, duha, sarkazma. Pomagal mi je prav kostum, ki se mi je sprva zdel napačen in ki ni bil samo klovnovski, ker tudi norec ni samo liral kužek, ki bi tekal ob njem in ga zabaval, ampak je nekdo, ki ga stalno podžiga, ki govori stvari, ki naj bi jih lir poznal, vedel, pa ne ve, da jih ve. In tako, kot sem začutila vlogo Zofije v Izgubljenem sinu, ko sem iznašla njen podrsavajoči način hoje, mi je pri norcu pomagal poseben sistem govora in kreten. Ideja je bila Dušanova in je zelo uspela. In sicer šlo za način govora, pri katerem je vedno gesta prva in šele na to sledi beseda. Tako sem recimo stavek "pojdi tja" vedno najprej nakazala z roko in šele na to izgovorila. V naši uprizoritvi Kralja Lira je nastopil tudi Rade Šerbedžija, ki je igral Gločestra. Na premieri je v prizoru, ko stopa z zavezanimi očmi po odru, ker ga oslepijo, padel v farzenk oziroma v luknjo za orkester in se dobro polomil. Predstavo je sicer herojsko odigral do konca.
Potem pa je moral namesto njega vskočiti Lojze Rozman, ki je na to na prvi predstavi prav tako padel v jamo. Ko se spomnimo na to, se zmeraj malo nasmehnemo, ker nam ni povsem jasno, kako je lahko prišlo do tega. Takrat se nam je zdelo, da je šlo za to, da ne bi bila Radetova slava večja kot njegova. Rozman se pri padcu ni nič poškodoval, mogoče tudi zaradi tega, ker so, če se ne motim, po Radetovem padcu luknjo obložili s penasto gumo.

0: Končana je oddaja Odprta knjiga in v njej 19. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite spet jutri ob enakem času ali pa poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars ali na portalu RTV 365.
1: Glasba, gledališče in Bup the Musical.

Tudi v današnji oddaji ostajamo pri musiklu Boop the Musical, ki združuje nostalgijo animirane klasike z modernimi glasbenimi točkami, ki med drugim vključujejo tudi jazz in swing. Danes je pred nami drugo dejanje musicala, ki raziskuje teme identitete, ljubezni in iskanja lastne poti v nenehno spreminjajočem se svetu. Po Bettyinem presenetljivem nastopu na odru kluba Nellis, kjer je razkrila svojo pravo identiteto, se znajde v središču pozornosti. Njena slava, ki je bila nekoč omejena le na animiran svet Toontown, zdaj preplavi tudi New York City. Betty, ki si želi običajnega življenja, se sooča z izzivi, ki jih prinaša njena prepoznavnost. V drugem dejanju se zgodba osredotoči na Bettyino iskanje ravnotežja med preteklostjo in sedanjostjo. Medtem ko se spopada z izkoriščanjem njene podobe v politične namene, Betty odkrije moč ljubezni in prijateljstva. Skupaj z Dwaynom, Trisho, Carol in drugimi liki se podaja na pot samospoznanja, ki jo vodi nazaj v Toontown. A tokrat ne beži. Vrne se kot nekdo, ki je pripravljen sprejeti svojo resnično identiteto. Betty razvije globoko povezavo s Dwaynom, mladim trobentačem, ki pomaga razumeti svet, v katerem se je znašla, hkrati pa postane tudi mentorica Trishi, mladi oboževalki, ki išče svojo pot. Musical slika ljubezen kot silo, ki povezuje in pomaga pri osebni rasti. Betty, Dwayne in Trisha se namreč soočajo z izzivi, ki jih prinaša sodobni svet, hkrati pa iščejo načine, kako ostati zvesti sebi. Njihova pot je torej polna izzivov, ki ponujajo, kakor vsakomor med nami, tudi priložnost za rast in samospoznanje.

Tako se je sklenilo drugo dejanje muzikla Bup. Hvala za vašo družbo in vse dobro vam želim, Aleksander Kolja. Iz simfoničnega arhiva. Včasih se zdi, da glasba ne prihaja iz preteklosti, temveč iz nekega posebnega kraja. Kraja, kjer čas nima več svoje moči. Tak kraj je arhiv. V njem počivajo leta, imena, obrazi, rokopisi in zvoki. Prah počasi prekriva pozabljene zgodbe, note molčijo na papirju. Toda dovolj je, da nekdo odpre vrata, obrne stran in položi roko na klavirsko tipko ali dvigne dirigentsko palico in tišina se spremeni v zvok. Kar je bilo nekoč, za trenutek znova zaživi. V današnji oddaji iz simfoničnega arhiva bodo zazvenili štirje glasbeni svetovi, štiri različne podobe časa in občuti. Vsaka od skladb je kakor svojevrsten prostor, v katerega lahko vstopimo, včasih skozi na široko odprta vrata, drugič skozi majhno razpoko, skozi katero se prelije le nekaj svetlobe. Najprej nas bo glasba popeljala v svet otroške domišljije. V otroški suiti Slavka Mihelčiča je mogoče začutiti igrivost, radovednost in tisto posebno odprtost, s katero otrok gleda svet, kot da je vse okoli njega prvič in kot da ima vsak zvok svojo skrivnost. Od tam bomo stopili v bolj zamišljen in zbran prostor. Andante Antona Lajovca bo čas nekoliko upočasnil. Korak bo postal tiši, misel globlja, glasba pa se bo zazrla vase, kakor človek, ki se za trenutek ustavi ob oknu in pusti svetu, da gre mimo njega. Potem se bo oglasila serenada Edvarda Elgarja. Njena glasba ima nekaj večernega, nekaj, kar spominja na zadnjo svetlobo dneva, ko se barve počasi umikajo in ostanejo samo še obrisi. V njej je nežnost, pa tudi senca minljivosti, občutek, da je lepo prav zato, ker ne more trajati. Nazadnje pa se bomo s pravljico Jozefa Suka odpravili še nekoliko dlje, tja, kjer se resničnost in sanje skoraj dotakneta. V svet, v katerem glasba ne potrebuje več razlage in lahko pripoveduje sama svojo barvo, svojim dihom in svojo skrivnostjo. Štiri skladbe, štirje različni glasbeni pogledi, štirje načini, kako se čas lahko spremeni v zvok. Kajti glasba ima nenavadno moč, iz preteklosti naredi sedanjost. Zna obuditi nekaj, za kar smo mislili, da je že davno utihnilo, in zna nas za nekaj trenutkov preseliti v čas, ki ga sami nismo živeli, pa se nam vendar zazdi nenavadno domač. Zato v oddaji ne bomo poslušali samo glasbe. Za nekaj časa bomo poslušali tudi čas. Najprej torej otroška suita številka 1 za simfonični orkester Slavka Mihelčiča. Oznake Allegro, Larghetto, Andante sostenuto in Scherzando. Izvedba orkester Radia Ljubljana in maestro Samo Hubat.

Takole so člani orkestra Radija Ljubljana pod vodstvom maestra Sama Hubada poustvarili otroško svito številka 1 za simfonični orkester Slavka Mihelčiča. Zdaj pa andante za veliki orkester Antona Lajovca. Orkester Radija Ljubljana to pot vodi Uroš Prevoršek.

To je bil Andante za veliki orkester Antona Lajovca v poustvaritvi orkestra Radia Ljubljana in dirigenta Uroša Prevorška. V oddaji iz simfoničnega arhiva pa bo zdaj zazvenela serenada v E-molu za godalni orkester opus 20 sra Edvarda Elgarja, oznake Allegro piacevole, Larghetto in Allegretto. Godalni orkester Radia Ljubljana vodi Samo Hubat.

Takole so člani godalnega orkestra Radio Televizije Ljubljana, dirigiral je Samo Hubad, poustvarili serenado v E-molu opus 20 sra Edvarda Elgarja. Oddajo iz simfoničnega arhiva pa sklepa pravljica Jozefa Suka. Naslovi Ljubezen in bolečina, Intermezzo, polka ter Zmaga ljubezni. Solist bo violinist Ciril Veronek, orkester Radia Ljubljana pa bo igral pod taktirko Uroša Prevorška.

0: Oddajo iz simfoničnega arhiva so zaokrožili violinist Ciril Veronek, orkester Radia Ljubljana in dirigent Uroš Prevoršek s pravljico Jozefa Suka. Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas na programu Ars vabimo k spremljanju literarnega večera. Tokrat je v središču večkrat nagrajena slovaška pisateljica, dramatičarka, esejistka, prevajalka, publicistka, urednica in založnica Jana Juranjova. V svojem zavzetem in širokem delovanju se posveča zlasti problematiki spola in položaju žensk v družbi, ki jo obravnava posebno občutljivo in z ustvarjalno svežino. V svojem literarnem ustvarjanju zelo uspešno načenja ne le spolne stereotipe, temveč tudi slovaške mite in se z nemajhno ironijo loteva razstavljanja idealiziranih in poveličanih podob velikih mož slovaške zgodovine. Odprto se opredeljuje do najbolj žgočih vprašanj novega tisočletja, predvsem povezanih z identitetami, ki jih konzervativni srednjeevropski prostor zavrača. Slovaška pisateljica, dramatičarka, esejistka, prevajalka, publicistka, urednica in založnica Jana Juranjova je v svojem družbenem in kulturno-literarnem delovanju zavezana subverziji, ki jo razume kot edino učinkovito orodje za preseganje pogosto nevzdržnega statusa quo, bodi si na družbenem ali na ožje kulturno-literarnem področju. V svojem zavzetem in širokem delovanju se posveča zlasti problematiki spola in položaju žensk v družbi, ki jo obravnava posebno občutljivo in z ustvarjalno svežino. Jana Juranjova je bila leta 1993 ena izmed pobudnic in ustanoviteljic Združenja žensk Aspekt, prve feministične organizacije na Slovaškem. Aspekt s svojimi premišljenimi in ambicioznimi izobraževalnimi ter založniškimi projekti povečuje družbeno občutljivost glede vprašanj spola, predvsem pa ustvarja javni prostor za ženske. Zlasti za tiste ustvarjalke, poudarja Juranjova, ki na osupljive načine formulirajo žensko izkušnjo in imajo kritičen pogled na svet. Med te pa se s svojim izvirnim dramsko-proznim opusom brez dvoma uvršča tudi sama. V svojem literarnem ustvarjanju namreč zelo uspešno načenja ne le spolne stereotipe, temveč tudi slovaške mite in se z nemajhno ironijo loteva razstavljanja idealiziranih in poveličanih podob velikih mož slovaške zgodovine, zlasti iz obdobja narodnega preroda v drugi polovici 19. stoletja. Odprto se opredeljuje do najbolj žgočih vprašanj novega tisočletja, predvsem povezanih z identitetami, ki jih konzervativni srednjeevropski prostor zavrača. Hkrati se tudi na novo vprašuje o ustaljenih pozicijah in vstopa v polemiko z družbo in njenimi stoletnimi oblastniškimi, zgodovinskimi, moralnimi strukturami in avtoritetami. Juranjova danes brez dvoma sodi med najpomembnejše predstavnice feminističnega literarnega diskurza na Slovaškem, vendar je do ukalupljanja njene književnosti kritična.
1: Kot avtorica se nikamor posebej ne uvrščam. Nisem del nobenega literarnega manifesta. Prav tako se mi ne zdi, da bi bilo tisto, kar sem doslej napisala, pa ne bodo to gledališke igre, kratke zgodbe, romani ali dela za otroke, kakorkoli monolitno. Ne počutim se kot avtorica ene teme ali enega motiva. Lahko bi govorili o tem, kaj je feministična refleksija literature. Naj jo pišejo ženske ali moški, to je zagotovo zelo zanimiva tema. Imam feministične poglede, podpiram jih, kljub konfliktnosti te besede, vsekakor pa si ne bi upala odgovoriti na vprašanje, katera literatura je feministična in ali je to prav moja.
0: Jana Juranjova je sicer tudi kot prevajalka v slovaški kulturni prostor upeljala nekatera največja feministična imena svetovne literature in humanistike, od Judith Butler, Virginia Woolf, Margaret Atwood, Elžbiete Ettinger in Jeanette Winterson do Anne Funder. Je tudi sourednica oziroma soavtorica številnih monografij o spolnih stereotipih in feminizmu kot knjig, ki obujajo in približujajo delo in ustvarjanje starejših slovaških avtoric. Njen izvirni literarni opus obsega deseterico proznih del za odrasle, 4 dela za otroke in mladino ter več 10 dramskih in radijskih besedil. Debitirala je leta 1993 s kratko prozno zbirko Menažerija, v kateri je položila motivno-tematske temelje svojega poznejšega opusa. Zgodbe namreč s stvarnim in neliterarnim, distanciranim jezikom opisujejo življenje naivnih in neporočenih žensk. Podobno zasnovo pa ima tudi dvojna novela Mreže iz leta 1996. Ženske so v središču zanimanja skoraj vsakega njenega dela in to tako, da so same nosilke oziroma lastnice diskurza. Novela Trpljenje starega mačka, izšla je leta 2000 podnaslovljena kot Mortaliteta, je eden izmed vrhuncev ustvarjanja Jane Juranjove. Z njo je stopila v egocentrični in snobovski moški literarni svet, v katerem je nasilje ukodirano že v besede in podobe. Javno poniževanje žensk s pretvezo duhovne kulture v tej kratki kvazi kriminalki ne ostane brez posledic. 4 ženske usode avtorica prepleta tudi v romanu Prošnice, v katerem se junakinje kot hčerke, žene, sestre ali mame, soočene z minljivostjo, na novo vprašujejo o svojem življenju. V 4 samostojnih novelah, ki pomenijo 4 različne perspektive, vstopimo v razpadajoče jedro družine, ki dolga leta vztrajno goji iluzije o medsebojni povezanosti in ljubezni. Na določeni točki se te predstave začnejo razblinjati in pokažejo se resnični značaji likov. Kljub razlikam v njihovem razmišljanju junakinje povezuje nezadovoljstvo s položajem, v katerem so se znašle, pa tudi boj za lastno identiteto in integriteto. Asimetrija v družbenem položaju ženske in moškega na prelomu iz 19. v 20. stoletje Jana Juranjova obravnava v več delih, še posebno pa v parabiografskem romanu Živela sem s Hvjezdoslavom. Delo, izšlo je leta 2008, ima podobno zasnovo kot ena njenih osrednjih dram, Srebrne skodelice, odlične posodice iz leta 1997. V ospredje namreč postavlja tisto, kar je v zgodovini ostalo zamolčano – življenja žensk. Drama ima v žarišču nevidne žene velikih mož slovaškega narodnega gibanja iz sredine 19. stoletja. V romanu pa je v središču usoda soproge največjega slovaškega romantično-realističnega pesnika Pavla Hvjezdoslava Orsaga, ki je živel v letih od 1849 do 1921, Ilone Orsagove. Obe deli ponujata novo, netradicionalno in neredko ironično interpretacijo preteklosti, v kateri ženske končno stopijo iz sence svojih slavnih mož in dobijo svoj pristni glas. Jana Juranjova je napisala še 2 zbirki kratkih, tragikomičnih zgodb Nebeške ljubezni in Tuje zgodbe, v katerih obravnava medijsko manipulacijo, brutalni umor in izkoriščevalske odnose. Zanimajo pa jo tudi skrita in dopuščena socialna nepravičnost, vpliv prejšnjega režima na sedanjost ter mehanizmi samoprevare. Njen opus dopolnjuje ta spominska knjiga pogovorov z novinarko, prevajalko in filmsko kritičarko Agnešo Kalinovo Mojih 7 življenj ter roman Neurejena zadeva, v katerem se spet potaplja v življenja žensk v preteklosti, vendar tako, da skoznjo preseva tudi resnica o sedanjosti.

0: V obsežnem romanu Ničvrednica iz leta 2020 pa Jana Juranjova o primeru 80-letne gospe Ljudmile, ki se po odpustitvi iz bolnišnice nima kam vrniti, raziskuje aktualni položaj revnih, brezdomnih starih in predvsem naš družbeno-sistemski in individualni odnos do pomoči potrebnih. Zgodba Ničvrednice postavlja v ospredje tabuizirano temo staranja in odvečnosti človeškega življenja v neoliberalni družbeni ureditvi, a tudi problem nevidnosti starih, še posebno žensk, v javnem prostoru. Gospa Ljudmila, osrednji lik romana, svojo akutno stisko začasno reši tako, da se skrivoma naseli kar v bolnišnici. Blodnjavi hodniki, polni hitečih in vase pogreznjenih ljudi, postanejo začasno njeno varno pribežališče. Poslušajmo odlomek z začetka romana, v katerem spoznamo gospo Ljudmilo in njene bivanske okoliščine.
1: Odkar je tukaj, se ji občasno sanja o možu in sinu. V sanje se ji prikradeta, kot da bi bil v zgradbi kakšen prepust, skozi katerega lahko stopita v njeno zavest. Sej ne, da jo sploh ne bi hotela spustiti noter, to ne. Zaloti pa se, da jo ni pogrešala. Še zlasti ne moža. Na sina si ne upa niti pomisliti, sej ne ve. Ne ve, kje je, ne ve, ali... Boji se izgovoriti, če tudi le sama pri sebi. Poliklinika se dopoldne hitro polni. Še pred osmo laboratorij, potem pregledi. Ponekod se čaka tako dolgo, da ljudje že pred šesto zjutraj stojijo pred glavnim vhodom, dokler jih ne spustijo noter. Potem se nagnetajo v čakalnice in avla se spet izprazni. Kakorkoli že. Ko so ljudje notri, se med njimi ni težko izgubiti. Ljudmila lahko poseda na kateremkoli stolu pred katerokoli ambulanto. Pomembno je samo, da ne sedi tik pred vrati. Šele popoldne se hodniki in čakalnice počasi praznijo. Redko katera zdravnica ordinira dlje kot do treh. Nekatere ambulante imajo en dan v tednu tudi popoldanski urnik, ampak najdlje do petih, izjemoma uro dlje. Ljudmila gre od zadnjega vhoda skozi avlo in se prestavi v stranski hodnik. Zdravstvene sestre se vse pomembne premikajo po hodnikih in rožljajo s ključi ali pa se nasprotno skesano prikradejo iz bifeja. Kaj se dogaja za zaprtimi vrati ambulante, vedo le tisti, ki so notri. Kdaj pa kdaj se vrsta pred kakšno čakalnico ustavi? In nihče ne ve, ali notri koga obravnavajo, ali pa sta se zdravnica in sestra zapletli v pogovor. Morda kofetkata, jesta, ali pa sta celo zaspali. Odmor za malico po večini na vratih ni napisan, vendar na kosilo hodijo ali pa jim hrano prinesajo. Takrat se vrste pred vrati daljšajo. Sicer pa življenjski slog sester in zdravnic nikaj prida. Gotovo so tudi one bolne. Včasih jim lahko diagnozo prebereš že z obraza. Redko katera s svojim videzom dela dobro reklamo svojemu poklicu, a se morajo pretvarjati, da so zdrave. Le redko kdaj imajo čas, da skočijo na pregled. V pritličju se Ljudmila že čisto dobro znajde. V druga nadstropja sploh ne hodi, saj je dvigalo enkrat pokvarjeno, drugič prepolno. Zakaj bi se v njem prevažala s huduljo? Lahko bi se spotaknila ali zataknila? Glede na to, kaj je napisano na informacijski tabli za hrbtom informatorke odločnega videza, je tako in tako vseeno, ali čas preživlja v pritličju ali pa nadstropje ali dve više. Tu spodaj ima avtomat za kavo, bife, trgovino z oblačili na obešalnikih in stolih. Ko se je kakšnih dvakrat smukala tam okrog, je prodajalka takoj zaskrbljena vstala s stola in jo živčno opazovala. Hodila je za njo in jo nekajkrat vprašala, kaj išče in ali lahko kako pomaga. Ker kaj? Če bi Ljudmila kakšno cunjo kar tako mimo grede poveznila čez svojo hoduljo? Nihče ne bi vedel, ali jo je imela tam od nekdaj ali pa jo je pravkar ukradla. Ogiba se tudi informatorke. Kadar se vzre v tisto smer, jo zmeraj zbode v predelu trebuha. Babnica si jo zlobno, sovražno ogleduje. Ljudmila se ne zmeni za njo. Raje se potika po hodnikih, kamor pogled tiste babnice ne seže. Tako ji ni treba vsakič, ko pogleda proti informatorki, hiteti na stranišče. Ko so jo iz nastanitvenega centra pripeljali v bolnišnico, so jo sprejeli na geriatričnem oddelku. Bilo je na Štefanovo. Ni čudno, da ji je na sveti večer postalo slabo. Vse ne, da bi bil Božič v Ljudmilini družini vedno praznik miru, spokoja, blaženosti in predvsem ljubezni, a preživeti ga v nastanitvenem centru skupaj z brezdomkami je bilo zanjo preveč. Narasel ji je pritisk, staknila je bronhitis, to je bilo odločilno, lahko bi okužila še druge. Tudi sklepi so jo boleli, toda to ni nikogar prav posebno zanimalo. Nazadnje se ji je zvrtelo in je padla skupaj, zlezla je na tla. Bila je pri zavesti, a tega ni pokazala, zelo ji je bilo slabo. Poklicali so rešilca, z zdravniškim osebjem sploh ni sodelovala, odločena je bila, da bo umrla. Vedela je, da ji bodo tako in tako dali samo tabletko za pritisk in jo pustili v azilnem domu. Sploh jim ne bi bilo treba priti. Na geriatriji se je po dolgem času spet počutila dobro. Če ne bi bilo Božiča, je sploh ne bi sprejeli. Veste, Nonica, tako nekako so jo klicali, to se ne dogaja zmeraj, ampak čez praznike so nekateri, predvsem tisti dolgotrajno bolni, ki imajo svoje družine, odšli domov. Peljali so jih k božični mizi. Dali so ji infuzijo, 4 dni in 3 noči je preživela v postelji in njeno zdravje se je izboljšalo. Pritisk in vročina sta ji upadla, bronhitis se je po močnih antibiotikih čudežno umiril, predvsem pa se je pošteno naspala. Ker se je njeno stanje tako zelo izboljšalo, niso več imeli razloga, da bi jo še naprej obdržali v bolnišnici. V sobi je bila z osebo, ki je bila od nje veliko starejša in ni govorila, samo občasno je pomlaskala. Ljudmila se je vsake toliko nasmehnila, a ni bilo odziva. Preobleke so bile čiste, vendar so ponekod manjkali gumbi. Hrana je bila rahlo brez okusa, vendar topla, in prinesli so jo 3krat na dan. Vse je pojedla, da bi si pridobila moči. In to je bila napaka. Ni takega življenja, da bi kar ležal in ti ne bi bilo treba misliti na nič. Ko naj bi jo 4. dan odpustili, je prosila zdravnika, da jo obdržijo tam vsaj še čez konec tedna. Kaj jim to škoduje? Primari je bil neomajen. Vse vrednosti so se ji izboljšale, pazi naj, da bo na toplem, pa na vnos tekočine naj tudi po zimi ne pozabi. Ko mu je povedala, da nima kam iti, se je vznejevolil in odgovoril, da mu je žal, a da ima gotovo kakšno družino, se ni videti kot brezdomka. Ni videti, vendar je. Na osebni ima napisan stalni naslov, ki pa že zdavnaj ne velja več. Razložil ji je, da se po praznikih na geriatrijo vračajo dolgotrajno bolni, ki so bili pri sorodnikih, zato ne bodo imeli prostih postelj. Ona pa ni ležeča pacientka. Potrepljal jo je po roki in rekel, da ji bo poslal socialno sestro. Prišla je s ponudbo, 2. Ena je bila nekakšen nastanitveni center na robu mesta, druga pa točno tisti azilni dom, iz katerega je pobegnila. Smrad, hlad, postele strašne in nobene zasebnosti. Trdijo, da ne sprejemajo pijanih žensk in moških, ampak po zimi se jih usmilijo, da ne zmrznajo, če seveda niso na mrtvo pijani. Zahvalila se je dojela, da nima smisla. Odšla je k dvigalom, se odpeljala dol in obsedela v glavni sprejemnici. Tam je bilo toplo. Ni šla niti ven, se ve, kako je po Božiču. Nobeno obdobje leta ni tako brezupno. Za hip je premišljevala, koliko dni mora še miniti, da bo lahko šla po pokojnino na pošto. Dokler je bila v tistem lepem penzionu, so jo pošiljali tja. Marjena je doplačevala za vse, česar pokojnina ni pokrila. Toda v nekaj mesecih po njeni smrti je nastal dolg in Ljudmila ga ni imela s čim odplačati. Saj imate kakšno družino, ne? Potem pa ne povešajte glave. Saj je ni povešala. Vedno je tako povešana zaradi vratnih vretenc. Centralni sprejem je kot vrata v nebesa. Ali v pekel. Odvisno kdo in v katero smer vstopa. Sedela je in čakala. Naprej ni imela več kam. Tudi, če bi bilo poletje, se ji ne bi ljubilo krevsati po mestu. Babnici za okenčkom je šla na živce. Skušala jo je odgnati. Zato se je Ljudmila presedla na malce bolj oddaljene stole. Ljudje so hodili gor in dol in po dveh dneh brezupnega naprezanja, da bi se vrnila v bolnišnico, je dojela, da zanjo tam ni prostora. Vendar ni imela kam in tako se je prestavila na polikliniko, ki je bila z bolnico povezana s hodnikom. Tako je bilo varneje. Celodnevno sedenje na enem samem in to tako obljudenem mestu, kot je osrednja sprejemnica, se lahko ne bi dobro končalo.

V romanu postopoma srečujemo še druge osebe, ki se v želji, da bi nesrečni gospe pomagale, vpletejo v njeno življenje. Najprej se Ljudmilinega bivanskega problema loti novinar Miloš, ki je na polikliniki pristal zaradi nesreče, ki jo je na Silvestrovo doživel na mestnem trgu med pripravo reportaže. Miloš je dober opazovalec, a tudi pragmatik, ki v starki počasi prepozna sveže in v marsičem rešilno gradivo za svojo novo novinarsko zgodbo, ki mu bo omogočila poklicno preživetje. V odlomku stopimo v njegov miselni in poklicni svet.

0: Na trg sploh ne bi smel iti. V nasprotju z njim so vsi uredniški otroci daljnovidno vzeli dopust in med prazniki izpuhteli. V tisti direndaj na trgu šefica ni hotela poslati kolegice z dvema otrokoma, kajti kljub vsem varnostnim ukrepom je praznovanje novega leta vendarle tudi bojno polje. Poleti nihče ne poliva ali pometa ulic, ne pobirajo smeti in ne praznijo košev, če so še kje kakšni. Središče mesta je videti kot kičasta kulisa iz kakega slabega filma, ki jo je po pobegu z protialkoholnega zdravljenja postavil operetni arhitekt. Zato pa mesto toliko več privrčuje za silvestrski laserski šov, ognjemet in policiste v mestu, ki tako in tako ne polovijo vseh steklenicami in petardami. Fantje so svoje delo očitno res odlično opravili, saj Miloša še pred polnočjo nekdo treščil steklenico po glavi. Na srečo rešilec ni bil daleč. Zdravstveni delavci so se dotakrat tam dolgočasili. Nekaj šivov, protibolečinska zdravila, zatečeno oko, na srečo brez trajnih posledic. Storilec je ostal nekaznovan, saj ga v tisti zmedi niti ni nihče iskal. Miloš je SP-evec. Časopis ga ne zaposluje neposredno, zato nima koga zaprositi za nadomestilo plače in odškodnino. Za podobne incidente v službi niti ni zavarovan, saj ne hodi na vojna območja. Zakaj bi bil na SP-ju, izdajatelj časopisa naj te zaposli, ali pa bodi umetnik na svobodi? Mu je svoj čas rekla punca. Imela je prav. Toda zaposlitveno razmerje spada v kraljestvo sanj. Uredništvo nima sredstev, da bi zanj plačevalo prispevke, sam pa je še daleč od umetnika. Pred zakonom je tako in tako vseeno, ali je umetnik ali je SP-jevec, negotovost je enaka. V bolnišnici bo ostal še nekaj dni. Vsaj sam pred sabo se bo poskušal pretvarjati, da je na dopustu. Čeprav kot SP-jevec nikoli nimaš dopusta. Imaš samo prosto, s tem pa kradeš samemu sebi. Še tukaj v bolnišnici ima slabo vest, da poležava ali sedi na hodniku pred TV-jem. S šefico se za vsak primer zmenil za dopust. Ustregla mu je. Njemu se ni treba ukvarjati s papirologijo, ona pa ne bo imela nadzora nad varstvom pri delu, ugodno za oba. Kdo ve, kako dolgo bo njena dobrohotnost zdržala? Nista v sorodu, odslovi ga lahko kadarkoli. Nenazadnje je lahko vesel, da je bilo na trgu, na katerem je utrpel poškodbo, vsaj nekaj prič, ki so bile pripravljene potrditi, da se ni poškodoval sam pod vplivom alkohola. Za zdaj si druge službe ne zna predstavljati. A kaj, če je čas v bolnišnici primeren prav za to, da bi začel premišljevati o njej? Ne. Verjetno bo sestro prosil za tableto proti glavobolu. Ker reportaže o silvestrski noči v mestu ni naredil, je moral njegov časopis uporabiti posnetke in informacije konkurence in naključnih udeležencev. Na srečo se o takih temah ne poroča dlje kot en dan. Zbodlo ga je pri srcu, ko je opazil, da v njegovem časopisu niso niti omenili, da on, njihov kolega, leži ranjen v bolnišnici. Vendar razume. Mogoče bi imeli sitnosti. Spet ga je zbodlo pri srcu, ko se je ustrašil, ali mu po telesu ne potuje kakšen zablodel strdek. Kaj, če ga bo kap? Kdo bo poskrbel zanj? Prepovedal si je, da bi se smilil samemu sebi in se je raje odpravil v bife na sladico, da bi se založil s sladkorjem. Še prej pa je do konca prelistal časopis in ga nato vrgal v koš. Miloš zamišljen odhaja iz bifeja po hodniku. Šel bi tudi na cigareto, a mu še dokajenja ni več, še posebno, če si predstavlja tisti mraz tam zunaj. Na srečo ni več tako resen pacient. Veliko osebja ima dopust in nikogar ne briga, da občasno tava po hodnikih. Ko je v pritličju in ima do bifeja samo nekaj korakov, pred centralnim sprejemom zasliši neobičajen trušč in vznemirjene glasove. Gospa, ampak tukaj ne morete bivakirati, to je bolnišnica. Kaj se dogaja? Je vprašal eden izmed mimoidočih. Miloš se je ustavil, da bi boljše slišal. Ta oseba kar sedi tukaj, hoče, da jo sprejmemo v bolnico, ampak so jo že pred Božičem sprejeli in potem odpustili. Nič ji ni, samo stara je. To ni bolezen. Se pa od tega umira, je odgovoril nekdo. Kaj se pa vi vtikate, je zavreščal visok ženski glas. Vi se pa ne motovilite tukaj, to je centralni sprejem, ne pa centralna tržnica. Okoli glavne sprejemnice se je nabrala gruča ljudi. Pustite, gospod, pri miru, se vam nič noče. Nič noče, v napoto je. Sem hodijo ljudje, ki se morajo registrirati, vsi zijajo vanjo. Pomoč potrebuje, vi pa se derete na njo. Potem pa ji pomagajte, če ste tako pametni. Kako ji nič ni? Ne stati, ne hoditi ne more brez opore. Mogoče je dehidrirana, kako ste lahko tako brezčutni? Nekaj ljudi se je nevoljno pobralo stran. Miloš je opazil kar lepo urejeno staro žensko s hoduljo, sedela je na klopci pri centralnem sprejemu. Za hrup se ni zmenila. Videti je bila nekoliko prestrašena, opravičujoče se je nasmihala. Babnica za okencem je bentila naprej. Ne moremo sprejeti v bolnišnico vseh starih ljudi, ki težko hodijo. Spada v dom za ostarele ali pa naj za njo poskrbi družina. Kaj imam jaz s tem? Primari me bo ubil, če jo bom spet pustila noter. Miloš je opazil, da je gospa srednjih let prisedla k starejši ženski s hoduljo. Slišal je, kako jo sprašuje. Kje živite? Ne vem, najbrž nikjer. Ampak se človeka ne bi smeli odpustiti kar tako, morali bi poskrbeti. Babnica iz prejemnice je očitno prav tako poslušala, saj je takoj začela kričati nekaj o brezdomcih. Da bi bilo zelo preprosto, če bi morali oni za vse poskrbeti, potem bi imeli tukaj že cele trume, vse bi smrdelo, potem pa bi še zahtevali svoje. Bolnišnica ne more reševati problemov, ki so si jih ljudje v življenju sami nakopali. Ko se je nekoliko izkričala, je zaloputnila okence, se prav takrat ni nihče potreboval sprejema v bolnišnico. Ženska, ki je starko govorila, je iz bifeja v plastični posodici prinesla juho in dve štručki, se z njo še malo pomenila in odšla. Miloš je šel na zrak in pri velikem stojalu s pepelnikom pokadil dve cigareti. Ko se je vrnil v zgradbo, je stara ženica ravno podrsavala košu za smeti, van vrgla plastični krožnik, se vrnila na svoje mesto, obrisala žlico v papir na tropček, jo vtaknila v vrečko in se usedla na kavč. V tistem trenutku je Miloš začutil nekaj takega kot sled intuicije. Kadar je v službi preobremenjen, intuiciji še na vrata ne uspe potrkati in potem gre marsikaj narobe. Pred Silvestrovim je imel tako zlo slutnjo. Čutil je, da bi bilo bolje, da bi se izgovoril na gripo in ne bi šel na trg. Toda občutek dolžnosti in strah pred izgubo službe, intuicija je odrinjena pristala v kotu, on pa z razbito glavo v bolnišnici. Nekaj dni je odležal, intuicija se je pozdravila in mu šepeta na uho, da bi lahko iz vsega tega tudi kaj iztržil. Starka se s težavo dviga. Miloš stopi k njej in ji pomaga. Krasen par sta. On v bolnišnični pižami in halji z obvezano glavo, ona z vozičkom, polnim precej groznih plastičnih vrečk. Pri sebi upa, da ga ne vidi nihče znan. Od starke ni zavel noben smrad. Najbrž ni dolgo brez doma. Oblečena je siromašno, vendar skrbno, urejena je, v mastnih, a počesanih laseh ima celo dve ali tri sponke. Kako vam lahko pomagam? Hvala, nekako bo. Presedla se bom drugam. Prišla sem samo malo posedet. Oprostite, moram na stranišče. Miloš je pokimal. Pustil jo je, ona je počasi s hoduljo oddrsala k ženskemu stranišču in za seboj zaprla vrata. Za hip je obstal malce na strani, potem pa je babnica v sprejemni pisarni odprla okence in ga strogo vprašala, ali koga išče. Ste pacient, ne? Potem se pojdite zdravit, tu se nimate kaj potikati. Zavrela mu je kri. Kaj pa vas to briga? Nikomor ne znate pomagati, samo težite. Babnica je priletela iz recepcije in se začela dreti. Tega mi pa res ni treba, je pomislil in se spet odpravil v bife. V bifeju se je usedel tako, da je videl na hodnik. O tej starki bi lahko napisal članek, jo slikal vsaj z mobijem. Tudi v tabloidih se lahko včasih pojavijo socialne teme, še posebno, kadar imajo preveč zvezdnikov. Bliža se operni ples, vsi bodo tekmovali v komentiranju damskih večernih toalet, dekoltejev in razporkov. Po božičnem prenažiranju in silvestrski alkoholni omotici je njegov časopis poln napotkov, kako shujšati, odstraniti strupe iz telesa. Zapuščena ženska v bolnišnici bi lahko bila dobra proti vtež tem bedarijam. Kupil si je jajčno solato in kavo, s pogledom iskal žensko. Bodi si je uspela oddrsati proč, medtem ko je plačeval, to se mu ne zdi verjetno, ali pa je še vedno na stranišču. Skodelico in krožniček je odložil na pult, razmišljal še o eni cigareti, toda zuna je bilo mraz. Sprehodil se je po hodniku. V loku se je izognil centralnemu sprejemu, toda starke z vozičkom ni videl nikjer. Nič drugega mu ni preostalo, kot da se vrne v sobo, da ga ne bodo preganjale sestre. Potem se bo gotovo še vrnil. Starka je bila videti odločna. Menda ne bo šla na mraz.
1: Ličvrednica kot brezkompromisna vivisekcija naše pounanjene družbe, ki odriva nesrečne ljudi na nevidni rob, smiselno zaokroža pisateljičin bogati in izvirni opus, za katerega je prejela tudi številna literarna priznanja. Nagrado Biblioteke za prozo, nagrado Egona Ervina Kiša za stvarno literaturo, nagrado Mateja Bela za prevod in nagrado literarnega sklada za najboljše dramsko besedilo. Njena proza pa se je velikokrat uvrstila tudi v ožji izbor za Anasoft Litero, osrednjo slovaško nagrado za prozo. Na vse zadnje so kakovost opusa prepoznali tudi v tujini. Knjižni prevodi pisateljičinih del so išli v nemščini, madžarščini, makedonščini, češčini, francoščini in angleščini. Ob vsem tem ne preseneča, da je Jana Juranjova tudi prejemnica najvišjega državnega priznanja. Leta 2019 je namreč iz rok predsednika države Andreja Kiske prejela red za zasluge Ljudovita Štura prvega razreda, in sicer za izredne zasluge pri razvoju demokracije, zaščito človekovih pravic in svoboščin ter razvoj literarne dejavnosti. V ponovljeni oddaji Literarni večer je prevajalka in kritičarka Diana Pungršič predstavila slovaško avtoritico Jano

Roberta Schumana. Oznake: ne prehitro, počasi in zelo živahno. Izvedba: Miloš Mlejnik, violončelo, Orkester Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Tomaž Polak. Poslanci državnega zbora na tajnem glasovanju niso podprli razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, ki jo je predlagala koalicija skupaj s stranko Resnica. Za razrešitev je glasovalo 45 poslancev, proti pa 37. Poslanci predtem tudi niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora, ki jo je predlagal del opozicije. Za razrešitev je glasovalo 37 poslancev, proti pa 49. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode, Robert Golob znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih pa je postopek ustavila. Kot je znano, se je Golob v tej zadevi znašel pod drobnogledom, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotiča v Karigadorju na Hrvaškem. Subotiča je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sporočil, da bo ugotovitve KPK izpodbija v tožbo, ker meni, da je bil postopek voden nezakonito. V palači Združenih narodov v New Yorku se je popoldne začela splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Prvi je nastopil generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres, kmalo za njim pa še ameriški predsednik Donald Trump. Prispevek Blaža Ermenca.
2: V zadnjem nagovoru Generalne skupščine pred iztekom svojega mandata je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo: vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Pri podnebnih spremembah je vlade pozval k sprejetju načrtov za opuščanje fosilnih goriv. Veliko pozornosti je namenil tudi umetni inteligenci. Vlade z največjimi zmogljivostmi na področju umetne inteligence nosijo največjo odgovornost do človeštva. Ob tem je poudaril pomen dialoga in sodelovanja, kot sta se tega zavedali Sovjetska zveza in ZDA v času hladne vojne. V nadaljevanju razprave je nastopil ameriški predsednik Trump. V nastopu se je Trump osredotočil na Iran in vnovič zatrdil, da se ta ne sme nikoli dokopati do jedrskega orožja. Izrazil je prepričanje, da bodo z Iranom dosegli dogovor, in hkrati zagrozil: ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo in razvoj, ali pa bom Islamsko republiko popolnoma uničil. Zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov se bo nadaljevalo jutri. Premier Janez Janša bo nastopil v četrtek, splošna razprava pa se bo končala prihodnji teden.
1: Ob robu zasedanja Generalne skupščine so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki. Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. The agreement of course respects the sovereignty. Danska premijerka Frederiksen je v podpisu dejala, da sporazum spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Danske ter pravico Grenlandije do samoodločbe. Dodala je, da je ključno ohraniti moč NATO v Arktiki, kjer ima to vojaško zavezništvo pomembno vlogo. Prvi mož NATO Mark Rutte je v odzivu dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko. Na današnje rekordne podražitve dizelskega goriva in kurilnega olja se je odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Napovedal je, da bo vlada blažila posledice izrazitih podražitev energentov za najranljivejše končne odjemalce, in sicer tako glede zemeljskega plina kot elektrike.
3: Cene plina, kot mi zagotavljajo, v bodoče oziroma tekom letošnje ogrevalne sezone ne bojo zrastle. Na dogled se pa naslednji teden dobimo na sestankih z trgovci, pa da vidimo, kako bojo zastavili to zimo oziroma kako smo potem mi prilagodili. Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
1: Predloga naftnega trgovca Petrol, češ da bi zaradi izrednih razmer na naftnih trgih morali odpraviti zdajšnjo državno regulacijo, pa minister danes ni želel komentirati. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matejo Piantedosi in Davor Božinovič, so se v Pordenonu zavzeli za nadaljnjo krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam. Ali bo Italija decembra znova podaljšala nadzor na meji, ni jasno. Ena od alternativ so mešane patrulje, je povedal notranji minister Franci Matos.
4: bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora, to zagotovili, da pride do ukinitve seveda te notranje kontrole na notranji meji med Italijo in Slovenijo.
1: Za prednostno nalogo so ministri označili tudi poostritev nadzora na zunanji evropski meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Tam bodo znova začele delovati mešane patrulje s policisti iz vseh treh držav. Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je Romunijo premagala na 16, 19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23, 17 in 17. Slovenija jutri igra v četrtfinalu z Belgijo. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Vreme. Nad večjim delom Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Ponoči se bo na vzhodu zjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10. Jutri bo večinoma jasno, s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Ura je 22 in 7 minut.
7: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
8: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
7: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
8: Do lastne države.
9: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
10: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
7: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.
6: V nadaljevanju sporeda programa Ars pa o glasbi našega časa. Poslušali bomo ponovitev oddaje, ki jo je glasbeni urednik Primož Trdan pripravil maja lani.

0: Glasba našega časa.
1: Tokrat v oddaji spoznavamo odmevno ploščo, na kateri ameriško-armenska skladateljica Mary Koyumjian predstavlja dela ustvarjena za godalni kvartet Kronos. V njih pa nas sooča s temami vojne, nasilja, zgodovinskih krivic in njihovih sodobnih odsevov. Koyumjian je skladateljica, ki deluje na širokem polju med komponiranjem instrumentalne glasbe, pisanjem filmske glasbe, zlasti za dokumentarne filme in sodelovanje v več medijskih projektih. Lani je bila med finalisti za Pulitzerjevo glasbeno nagrado, sklada po naročilu največjih ameriških ustanov ter predava na Bostonskem koledžu Berkeley. Rodila se je v Bejrutu, njeno družino pa sta neposredno prizadela libanonska državljanska vojna in armenski genocid, in to temo sama redno odstikuje v svojih delih s posnetki pričevanj, terenskimi posnetki in uporabo ljudske glasbe. Vse to zaznamuje tudi novo ploščo Witness s skladateljičnimi deli, ustvarjenimi za znameniti kvartet Kronos. Odpre jo kratka skladba Gronk, ki je temelji na armenski ljudski pesmi s tem naslovom. Pesem predstavlja nagovor oziroma klic žerjavu, ki ga pevka prosi za novice iz svoje domovine. Mary Koyumjian je pesem že dolgo poznala, saj ta velja za kakšno himno armenske diaspore. Na to pa je producent David Harrington skladateljico opozoril na posnetek, na katerem pesem zapoje Zabel Panosyan, razmeroma neznana pevka, ki se je v mladosti preselila v New York. Posnetek je tam nastal leta 1917, kmalu po pokolu 1,5 milijona Armencev strani otomanskih vojakov, in to velja za prvi genocid 20. stoletja. Mary Koyumjian je svojo priredbo te pomenljive pesmi za kvartet Kronos ustvarila prav na podlagi te zgodovinske interpretacije.

Poslušali smo skladbo Gronk oziroma Žerjav Meri Koyumjian, priredbo armenske ljudske pesmi za kvartet Kronos s plošče Witness. Na njej skladateljica svojo družinsko zgodovino in izkušnjo svojih prednikov križa s sodobnimi krivicami, z današnjimi zlomi humanosti in njihovimi sistemskimi pogoji. Tako lahko slišimo tudi drugo kratko skladbo z omenjene plošče, preden se na koncu posvetimo najobsežnejši. Koyumjian je 31. maja leta 2020, 6 dni po umoru Georgea Floyda in v zgodnjem obdobju pandemije, posnela klavirsko improvizacijo. V njej je pozneje prepoznala pomemben odziv, lastno občutenje drsenja sveta vse temnejše obdobje in glasbo pretvorila v kratko skladbo I haven't the words, ki jo je tako posnel kvartet Kronos.

Po skladbah Gronk, po ljudski pesmi Žerjav in I Haven't the Words nas čaka še eno delo Mary Kojumjian, obsežno delo z naslovom Silent Cranes, tihi žerjavi iz leta 2015. Skladba za godalni kvartet in zvočni zapis je nastala ob 100. obletnici armenskega genocida, ki so ga Združene države priznale šele pozneje, šele leta 2021, Turčija pa ga še danes zanika. Navdih za delo je že omenjena armenska ljudska pesem, skladateljica v komentarju zapiše. Naslovi prvega, drugega in četrtega stavka so neposredni citati iz besedila pesmi. Tisti, ki so bili izgubljeni med genocidom, so po svoje žerjavi, ki ne morejo spregovoriti o grozotah, ki so se zgodile, in odgovornost živih je, da jim dajo glas. Predhodno posneto gradivo vključuje pričevanja preživelih žrtev genocida, posnetke armenskih ljudskih pesmi iz obdobja genocida in pesem raziskovalnega novinarja Davida Barsamjana kot odgovor na vprašanje, zakaj je pomembno govoriti o armenskem genocidu 100 let pozneje. Konec navedka. Glede glasbe dodajmo, da lahko Silent Cranes, posebej iz sodelovanja s kvartetom Kronos, slišimo tudi kot delo na stiku ameriške repetitivne dediščine in filmske glasbe s spretnim sklicevanjem na pomembne zgodovinske in sodobne dogodke. Če je denimo Steve Reich v skladbi Different Trains, prav tako za kvartet Kronos, dokumentarno gradivo na temo holokausta preobrazil v glasbeno gradivo ter podal lastno refleksijo stališča Juda v varnem, celo privilegiranem okolju, tudi Kojumjian sledi podobni smeri. Razlika je predvsem v tem, da je v njeni glasbi razmerje med godalno zvočnostjo in zvočnimi zapisi bistveno bliže glasbeni podlagi dokumentarnemu filmu, kot pa da bi šlo za tesno integracijo obojega. Ob tem pa nas skladateljica z izborom dokumentarnega gradiva, z navajanjem novih pokolov ob koncu skladbe, pa tudi z navezavo na sodobni rasizem v Združenih državah skozi preslišano skladbo nekakšnim preludijem v Silent Cranes, že obrača v razmišljanje, ne o preteklosti, pač pa o našem trenutku. Trenutku, v katerem se 110 let in nekaj mesecev po armenskem genocidu ter 5 let in 2 dni po umoru Georgea Floyda v Gazi odvija nov genocid. V tem trenutku dajo glasba našega časa, nadaljuje delo Silent Cranes, Mary Kojumjian, izvedba kvarteta Kronos splošče Witness.

Sudafrique.

literarnem nokturnu, ki je zdaj na sporedu, bo zvenela izbrana poezija Uroša Zupana. V njej se poetološka tematika prepleta s spomini in minljivostjo. V značilnem, počasnem, refleksivnem ritmu Zupanov govorec iz krhkih spominskih drobcev, doživljajev in občutenj spleta močno, vizualno živo, predvsem pa izrazito poetično in skoraj katarzično pesniško krajino.

Poezija je neosebna. Za Gorana Bertoka. Poezija je neosebna. Nekatere pesmi so spregledane. Pošli mi en dan v njenem življenju, pravi prijatelj. V šesti kitici je tiskarska napaka. Vedno, ko jo berem, vidim ulico, kjer si živel. Vidim tebe na ulici. Vse nas, ki smo hodili po njej. Tisti čas, ki nam je dovolil, da hodimo po njej. Naše želje v tistem času. Sanjarije. Občutek, da smo večni. To je ena tvojih najboljših pesmi. Le kako si jo lahko spregledal? Popravi krivico. Poslušam prijatelja in berem. In tudi sam vidim ulico, kjer sem živel. Vrstne hiše, počasno posedanje poletne svetlobe v tistem delu mesta, rdečo fasado cerkve, kateri zvonovi so znemirjali nočno tišino. Slišim umireni tok Ljubljanice. V nosnice se mi naseli von trgovine na vogalu. A najbolj od vsega vidim žensko iz pesmi. Vidim njeno temno, žarečo lepoto, ki si jo deli s pesmijo. Lepoto, ki so ji moje davne besede pomagale premagati čas. Le kakšna je bila ženska, ki jo je videl moj prijatelj, ko je bral? Vidim temno približevanje po želenju, ki se izmika, saj je tam, da bi se o njem samo sanjalo. Vidim sebe na tisti ulici. Vse nas, še vedno žive in tudi že umrle. Vidim sebe v prejšnjem življenju, mladeniča, ki se sklanja nad pesem in skuša svoje poraze preliti v domišljijo in iz domišljije v red in lepoto. Vidim mladeniča, ki prepisuje hitre zabeležke o drugem glasu, o tem, kako je vsak angel strašen, o vabljenju temnega joka samo zato, da bi pozabil, da si od vsega na svetu najbolj želi, da bi s temno žensko hodil po ulici. Jo držal za roko, da bi ga z njo videli ljudje in da bi, ko pade mrak, ali pa tudi v ostri dnevni svetlobi, ležal med njenimi nogami in spočenjal večnost. A to se ni zgodilo. In še vedno nekoliko boli, ker se ni zgodilo. Le kakšne poti bi potem ubralo življenje, če bi se zgodilo? Vendar bolečino, ki je zdaj tuja in oddaljena bolečina nekoga drugega, izmišljenega, prerašča občutek, da je ponovno vse mogoče, da se lahko potopim v sinino. Poezija je neosebna. Nekatere pesmi so spregledane. Ampak odkot se potem jemljejo takšni čudeži?

Skrivnostna podloga. Malo berem. In če berem, berem poezijo. Včeraj sem bral samega sebe. Pesmi, napisane pred desetletji. Takrat sem se razdajal z besedami, ki sem jih poznal samo kot fasado. Temni omen smrti, rak, človek, ki se poslavlja od življenja, mračni brodar. Takrat nisem imel nobene predstave, kaj pomenijo prostori za njihovim zvenom. Kakšne pokrajine in strahove vodijo za roko. Takrat sem bil zaščiten. Stal sem zunaj. Sreča in narava sta poskrbeli zame. Strašni udarci so potovali mimo mene neopaženi. Varovala me je odpornost, neznana moč. Moj mladi obraz je vsako jutro nedotaknjen in čist izplaval iz ogledala. Danes bom ponovno bral poezijo. Poezijo, kjer tisti, ki piše, pozna prostore za zvenom besed. Po nareku Daimoniona jih izgovarja v mislih, jih zapiše, da ne bi poniknile v neobstoj in pozabo. Ko bom bral, bom dvigal oči od knjige in gledal skozi okno. Gledal jesenski veter, sonce, ki med počasi razmikajočimi se oblaki išče svoj prostor. Gledal odpadajoče listje, ki se vrtinči v zraku, stles, ki pada na tla, kakor ambientalna glasba, kot najbolj domače znamenje, da se narava ugaša. Ta opis ni prispodoba za to, kar mislim in čutim, ki bi jo slab razlagalec poezije nemudoma pograbil, da opraviči svoj obstoj. Čeprav bi lahko bil. Je samo tisto, kar vidim, ko dvignem oči od verzov, katerih si ponavljajoče, kakor dihanje sledijo nevidni angeli, nebeške sobane, zračna arhitektura, predvsem pa druga stran. Skrivnostna podloga našega edinega sveta, kjer moj mladi obraz, nedotaknjen in čist, vsako jutro ponovno izplava iz ogledala.

Zapuščanje. Vlaga. Hladna vlaga v zraku. Razmočena trava, upognjene veje polnih jablan, sled sape, ki zapušča nosnice in se razblini v jutranjem mraku. Meglice nepremično stojijo za debli, gospodarijo nespremenjeni podobi septembrskega gozda. V tujih pesmih, v takšnih jutrih, prihajajo srne iz gozdov, da bi si ovlažile smrčke na mahu potočnih kamnov, da bi nas ranile s svojimi mirnimi očmi. Prihajajo srne in izginjajo nazaj v gozdove. In kot izginjajo srne, izginjajo ljudje iz naših življenj. Znani in neznani dobivajo prostore v spominu. Hodim skozi morja hladu po sivih pločnikih, spogledujoč se žalostnimi očmi odcvetelih vrtnic in neznanih rož, ki v svoje cvetne čaše sprejemajo drobno črno-bele ptice, da jim ponudijo še zadnje darove, preden se dokončno posušijo na oktobrskem zraku. Tako je mesto meni dalo svoj zadnji dar, ki je zdaj porabljen. In ko odštevam dneve, ko udarci škornjev odmevajo po praznih ulicah in me hladni valovi nočnega zraka božajo po laseh in bradi, dopuščam obrazom in dogodkom iz spomina, da se za nekaj sekund pomešajo z mojim življenjem. Gledam, kako se pojavljajo in brišejo. Tekoča melodija saksofona Dexterja Gordona. Hoja po decembrskem New Yorku. Plameni sončnih zahodov na obali Pacifika. Vetrovi skrete in ti, ki mi vztrajno rušiš sanje. Počasi se pojavljajo in izginjajo kot srne v tujih pesmih, ki ranijo svojimi mirnimi očmi. In zdi se mi, da tudi jaz, tako kot srne, prihajam iz tujih pesmi, katerih zgodbe mi vsako noč pripoveduje Margo Timmins, njen glas in njena podoba oddaljujoče se ženske s košatimi rdečimi lasmi, izginjajoče ženske, ki skupaj z mano odšteva zadnje dneve v mestu, ki zame nima več nobenega daru, ženske, ki poje o dolgih potovanjih ljudi, kot sem jaz, ki v mislih vztrajno ponavljajo čarobne besede odrešitve. Market Street, Highway No. 1, Columbus Avenue, Chinatown, Telegraph Hill, Mission Dolores.

V literarnem nokturnu ste poslušali izbrano poezijo Uroša Zupana v interpretaciji dramskega igralca Gorazda Logarja. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2024. Na programu Ars pa smo zdaj prispeli do oddaje Slovenski koncert. Začenjajo trio za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla. Oznake: preludi, groteska, aria, skerco in postludi. Izvedba: člani zasedbe Lorenc, violinist Tomaš Lorenc, violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc.

Člani zasedbe Lorenz so tako lepo ustvarili trio za klavir, violino in violončelo Daneta Škerla. Zdaj pa koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škrjanca. Solistka bo pianistka Zdenka Novak, orkester Slovenske filharmonije pa vodi Samo Hubat.

oddajo Slovenski koncert so zaokrožili pianistka Zdenka Novak, člani Orkestra Slovenske filharmonije in maestro Samo Hubad s koncertom za klavir in orkester Luciana Marije Škrjanca.

Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Janje Brlec za citre solo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Miha Klemenčič, Jure Juvan in Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ludviga van Beethovna, Edvarda Griega, Josquena de Preja, Josefa Suka, Henrija Eckelsa in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Leonora, številka 1 op. 138, Ludviga van Beethovna.

To je bila Beethovenova uvertura Leonora številka 1 opus 138 v izvedbi orkestra Sinfonija Juventus pod vodstvom dirigenta Rafaela Pajareja. Pred nami so tri skladbe iz Sloterja, iz norveških kmečkih plesov opus 72 Edvarda Griega.

Pianist Håvard Gimse je zaigral tri skladbe iz Slotarja, iz norveških kmečkih plesov opus 72 Edvarda Griega. Spored nadaljujemo z motetom za 24 glasov, Kdor prebiva v zavetju Josquina de Preja v izvedbi zasedbe BBC Singers.

Zasedba BBC Singers je pod vodstvom Stevena Cleverja izvedla motet za 24 glasov Kdor prebiva v zavetju Josquina du Preja. Zdaj je na vrsti elegija Jozefa Suka, ki je izvirno napisana za violino, violončelo, godalni kvartet, harmoni in harfo.

Trio Lorenz je zaigral elegijo opus 23 Jozefa Suka, sledi pet pesmi anonimnega skladatelja. Naslovi so pesem Landsknehtov, pesem Godca na Rubekine, znova pesem Landsknehtov, pa pesem Okroglo glavcev in Voz smrti.

Ansambl Kloda Žerveza je izvedel pesem Landsknehtov, pesem Godca na robe Kine, znova pesem Landsknehtov, pesem Okrogloglavcev in Voz smrti anonimnega skladatelja. Zdaj bomo slišali sonato za kontrabas in klavir Henrija Eckersa.

Kontrabasist Gary Cara in pianist Harmon Lewis sta zaigrala sonato za kontrabas in klavir Henrya Eccolesa. Spored nadaljujemo z Mozartovo simfonijo številka 38 v D-duru, naslovljeno Praška, z oznako njegovih del 504.

Mozartovo simfonijo številka 38 v D-duru z naslovom Praška je zaigral baročni orkester iz Freiburga pod vodstvom Reneja Jakobsa. Zdaj bomo slišali 6 pesmi brez besed nemškega skladatelja Bernharda Molika v priredbi.

Harmonikar Joseph Petrik in harfistka Erika Goodman sta zaigrala svojo priredbo šestih pesmi brez besed Bernharda Molika. Solist v kvintetu za klarineto B-duru op. 34 Karla Marije von Webra bo James Campbell.

Klarinetist James Campbell in godalni kvartet iz Orforda sta zaigrala kvintet za klarinet v B-duru opus 34 Karla Marije von Webra. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Dmitrija Šostakoviča, Johana Sebastiana Bacha, Filipa Ersana in Camilla Saint-Saensa. Predstavili se bodo violinist Leonidas Kavakos, tenorist Pascal Bourgeois, baritonist Chai Vuklim, organistka Alma Betancourt ter zbor in filharmonični orkester francoskega radija pod vodstvom dirigenta Santuja Matijasa Rovalja. Najprej bomo slišali slavnostno uverturo v aduru Dmitrija Šostakoviča.